Келел жоғарыдан төменге дейін өзара қарайласып, қиындықты білек біріктіре жеңіп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттанудың берік қорғаныс шебін құрып, іс жүзіндік әрекеттер арқылы халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою айбынды уәдесін әмәлиятта әйгіледі. Ерте бастан қамданып, тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың ырықты қадамын жақсы басты. Еліміздің биылғы климат жағдайы төтенше күрделі, нөсер жауы барысы көрнекті түрде ерте келіп, тасқын мезгіліндегі жауын шашын мөлшері жыл бойы ұқсас мезгілдегіден біршама көп болып, өзен дарияларда тасқын апаты көп толып, тайфун дауылы арт-артынан құрлыққа шығып, тасқын геологиялық апат сияқты қауіп-қатерлер қабаттасып, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қат-қабат сынаққа дөп келді. Ауыр тасқыннан сақтануды, ауыр қуаншылыққа қарсы аттануды, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, басшы Си Цзиньпин қайғашанда алаңсыз бола алмай, апаттан бұрынғы сақтануды талай рет баса дәріптеді. 4-ші айдың 28-ші күні басшы Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату жөніндегі топтық үйренуін басқарғанда былай деп баса дәріптеді. Апат қауіп-қатерін төмендетіп, апат шығынын азайтуда маңыздысы апаттан бұрынғы сақтану. Көмескі қатерлерді бір-бірден тексеруді күшейтіп, түрлі апат қауіп-қатерін жүйелі реттеу, дәлме-дәл парықтау керек. 6-ші айдың 30-ші күні басшы Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашып, тасқыннан сақтану, қуаншылыққа қарсы аттану қызметін ағылдасты, орынластырды. Мәжіліс биылғы негізгі тасқын мезгілінде елімізде ерекше нашар ауа-райы климат уақиғалары әлі де недәуір көп болады. Қуаншылық пен су басуға бірдей көңіл бөлу керек деп, дәлме-дәл тұжырым жасау негізінде өңірлерден қатысты тараулардан идеялық танымды одан ары жоғарылатып, төменгі шекте ойлауды, соңғы шекте ойлауды берік орнатуды, пәрменді шаралар қолданып, тасқыннан сақтанып, қуаншылыққа қарсы аттану, қатерден арашалап, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай істеуді талап етті. 7-ші айдың бас шенінде Гуанши, Хубей, Гансу қатарлы жерлерде жаңбыр, борансынды ауа райы себебінен су қоймаларының тоспасы орылу, тау көшкіні түсу сияқты апат жағдайының арт-артынан толуына байланысты, басшы Си Цзиньпин салғырт су идеясымен бақ сынау психикасын батыл жеңуді. Бақылау, өлшеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу дайындығын күшейтуді баса дәріптеді. 7-ші айдың 15-ші күні Шанхайда қызмет тексеру барысында басшы Си Цзиньпин арнаулы былай деп баса дәріптеді. Жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына және тайфун дауылы жағдайына жіті назар аударып, қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей егжей-тегжейлі бір-бірден тексеру керек. Дайындық мығым болса, іс табысты болады. Төменгі шекте ойлау, соңғы шекте ойлау, аманшылықта жаманшылықтың боларын ойлау да, қауіп-қатерден сақтануда бейнеленеді. Болжау қиын жаратылыстық апаттарға төтеп беруде сөз жоқ, ең жаман жағын көзде ұстап, ең толық дайындық жасау керек. Жергілікті орында қызмет істеген кезінде Си Цзиньпин жолдас бастан аяқ сақтануды негіз етуге табанды болып, қайғашанда халықтың амандығын көкейінде сақтады. Фудзянда тайфун дауылының құрлыққа шығатындығын білгенде, өлке ішінде тексеру зерттеу жүргізіп жатқан Си Цзиньпин жолдас түнделетіп Фуджоуға қайтып келіп, тасқыннан сақтану қолбасшылық штабына төте барып, қызметкерлермен бірге таң атқанға дейін қызметтерді ақылдасты, орынластырды. Жайжаңда Си Цзиньпин жолдас 4 мейлі маңызды ұстанымын айқын алға қойып, тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану, апаттан сақтану, апат зиянын азайту және негізгі сатыдағы қауіп-қатерді жою жөнінде түбірлі бойысыну өлшемін бекемдеді. Шанхайда Си Цзиньпин жолдас тасқыннан сақтану тарауларына барып тексеру зерттеу жүргізгенде былай деп атап көрсетті. Тайфун дауылынан сақтану, тасқыннан сақтану қызметінде сақтануды негіз етуге табанды болып, ырықтылық құқығын меңгеру керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпин даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауды ел басқарудағы келелі принциптердің бірі етіп, апатты тізгіндеуде істен бұрын алдын ала сақтануға бұрылыс жасауды ілгерілетіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту қызметі жөнінде бірқыдыру жалпы жағдайлық стратегиялық орналастыру жасады. Төменгі шекте ойлау, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару қызметі жөніндегі бірқыдыру маңызды байымдаулармен сабақтасты. Елеулі қауіп-қатерлер мен көмескі кінараттарға шырғалаң ретінде мәміле жасау керек. Төменгі шекте ойлауға табанды болып, нашар ауа райы жөніндегі бақылау өлшеуді
және

0: қанағаттандыруды күшейту керек. Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміз ағарлардың қорғану жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, алдын ала мәлімет беру, алдын ала сақтандыру, алдын ала жаттығу, алдын ала жоба жасау шараларын күшейтіп, су қуаңшылық апатынан сақтану қабілетін тұтас тұлғалық жақтан жоғарылатуды жүзеге асырды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында апат зиянын азайту, сақтану, апатқа қарсы аттану, сақтануды орналастыру, апаттан құтқаруды қамтамасыздандыру қабілетін бір тұлғаландырып жоғарылату алға қойылды. Биыл басып таратылған осы замандаған шұғыл жағдайға төтеп беру жүйесі құрылысының 15-ші 5 жылдық жобасында апат зиянын азайту, сақтану, апатқа қарсы аттану, сақтануды орналастыру, апаттан құтқаруды қамтамасыздандыру қабілетін бір тұлғалы жоғарылату өзекті нысана етіліп, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесі құрылысына құрылыс чертожын дайындады. Сондай-ақ, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметіне әрекет бағдарламасын әзірледі. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде. 8-ші айдың 9-ші күні кеште биылғы 13-ші нөмір тайфун дауылы Байхай түн Жыжаның Юханында және Лачыңында ілгерінді кейінді құрлыққа шықты. Тайфун дауылы келуден бұрын партия орталық комитетінің орналастыру бойынша мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабының шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінің орналастыруында қолбасшылық етуінде қатысты жерлер көшіріп қауіп-қатерден арашалауды батыл ұйымдастырып, кеме жайға қайту, адам жағаға шығу сияқты тайфун дауылынан сақтану шараларын қатаң атқарды. Жыжаң өлкелік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы алдын ала көптеген құтқару жетекшілік группасын құрып, теңіз жағалауына және тайфун дауылының ықпалына ұшырайтын түйінді өңірлерге барып, құтқару көмектесуге жетекшілік етті. Фудзян алдын ала көшіріп қауіп-қатерден арашалауға ұйымдастырды. 8-ші айдың 8-ші күні сағат 18-ден бұрын жиыны 17800 кадр төменге түсіп, қатерлі өңірдегі 98900 адам көшірілді. Қатаңда күрделі тасқын жағдайда меңзес, жер-жер тараулар бас шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйектендіріп, тенақтандырып, көмескі кінараттарды ерте байқау, қауіп-қатерді ерте бір жақты ету, дайындық жобаны ерте дайындаудың санасын көздеп, қорғаныс торын көп өлшемді, жиі тоқыды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін бар күшпен ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды басып таратып, мыналарды баса дәріптеді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, өткелді алдыға жылжытып, сақтануды алдыңғы орынға қою. Бақылау өлшеудің, алдын ала мәлімет берудің дәлме-дәлдігін жоғарылату, сақтандырумен сәйкесудің бірлесіп қимылдауын күшейту керек. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, Жұңғы ауа райы мекемесі, су игілігі министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, тұрғын үй, қала, ауыл құрылысы министрлігі сияқты көптеген тарауды бірлесіп ақылдасуға ұдайландыра ұйымдастырып, жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына қадағалай назар аударып, күшті жауын шашынның даму жағдайына тұжырым жасап, түйінді өңірде тасқыннан сақтану қызметін орналастырып, апат жағдайы біршама ауыр өңірге қарата тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді бастады. Бақылау өлшеуде сақтандыруда, ерте дәлме-дәл, тез болуды көрнектілендіріп, өзен көлдерді тау көшкіні геологиялық апаты оңайтылатын өңірлерді қамтыған бақылау өлшеу түйіндеріне сүйене отырып, жер-жердегі ауа райы, су игілігі тараулары жауын шашын жағдайына, су жағдайына тоқтаусыз тұжырым жасап, сақтандыру информацияларын өңірге уақытқа бөліп, дәлме-дәл жариялап, көшіріп қауіп-қатерден арашалаудың алтын терезе мезгілін ұтты. Көмескі кінараттарды бір-бірден тексерудің егжей-тегжейлі нақты ішкерлей болуын талап етті. Өзен дария тоспалары, су қоймалары тоспалары, қалалардағы ойпаң, оңай су басатын түйіндер, салынып жатқан инженериялар сияқты шешуші орындарда тор жайы үлгісінде бір шетінен жаппай бір-бірден тексеру жүргізіліп, жер-жер қауіп-қатерлерге көмескі кінараттарға есеп дәптер жасап, тізім арқылы басқару жүргізді. Шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығында жаппай толық нақты болуға баса назар аударып, тасқыннан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасына бағыттамалы өзгеріс енгізіп және оны кемелдендіріп, нақты соғыстық шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын ұйымдастырып, мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану жалпылық құтқару көмектесу қосынын, қатерден құтқару кәсіптік қосынын алдын ала құрып, дағар, атой қайығы, құтқару киімі сияқты тасқыннан сақтану заттық материалдарын дайындап, қауіп-қатер туылғанда жедел аттанысқа келуге, жоғары өнімділікпен бір жақ етуге шынайы кепілдік етті. Тасқын апатынан сақтануды, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, жер-жер ерте бастан қамданып, апат туылудан бұрын алдын алуға күш салды. Хэйлунджаның жер-жері бақылау өлшеуді, сақтандыруды және тоспаны шарлап тексеруді, қауіп-қатерді тексеруді жиілетіп, ойпаң жер бөгетті тесіп өтетін құрылыс, өзен жағалауындағы тоспа аузы және су ығыстыру аузы сияқты шешуші орындарды түйінді түрде бір-бірден тексерді. Тунджан қаласында Сунхуажаң өзені мен Хэйлунджан өзені сынды екі өзеннің тасқын деңгейі тоқтаусыз ең жоғары шекке жеткен кезде, өзен жағалауындағы тоспа бөліктерін шарлап тексерушілер күндіз түні кезектесіп, әлсіз орындарды бір шетінен бір-бірден тексерді. Төрт мейлі маңызды ұстанымының басталған жері ретінде Джежаң қауіп-қатерден сақтану тізгіндеудің кемелді жүйесін қалыптастырып, 126 мың маңызды қауіп-қатер түйіні деректері негізінде дайындалған қауіп-қатерден сақтандырудың бес түсті картасы қауіп-қатердің көрнекті болуын жүзеге асырып, назарды түйінді салалардағы 8 қауіп-қатер тізіміне шоғырландырып, көмескі кінараттарды толық меңгеруді жүзеге асырды. Өзен көлдері тығыз орналасқан, тасқын мен сел араласқан өзгеше су жағдайы ерекшелігін тиянақ етіп, Жансу тұтас өңірді қамтыған жауын-шашын су жағдайын бақылау, алдын ала мәлімет беру, үш қорғаныс шебін құрды және кемелдендірді. Теңіз жағалауындағы таулы өңірлердің күрделі тасқын жағдайына меңзес, Гуандун 5 дәрежелі көтермеге алып қамтамасыз ету сынды тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану жауапкершілік жүйесін орнатты. Бүкіл өлкедегі нөсерлі жаңбырдан түйінді сақтанатын өңірлердің бір карта құрылысы 1195 қала шықты, 14843 қыстақты қамтыды. Алдын ала жоспарланған дайындық қызметтері, бір-бірден алдын ала тиянақтанған ырықты қадам тасқын мезгіліндегі түрлі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға төтеп беруде ырықтылыққа қол жеткізіп, негізді бекемдеді. Сондай-ақ тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару сынды қиянкескі шайқастың жеңісіне жетудегі бірінші қорғаныс шебін бекемдеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.
4: жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.

0: отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
1: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
7: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, сихэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен хай хуо.
7: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында арықтату өнімділігіне ие көкөністер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әйгілі жүргізуші Луидің жазған «Әйел заты машақатты жол басудан жасқан басын» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылдастан» айдарында «Жауабы жоқ әңгіме» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемәндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқай.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Арықтату өнімділігіне ие көкөністер. Мақаланы аударған Ахат Сәниязұлы. Жоқтағы жылдардан бері көгініс ас үстеліміздегі кем болса болмайтын азықтықтардың біріне айналды. Әсіресе, арықтамақшы болған әйелдер көгініс жеуді күнделікті әдетіне айналдырып та үлгірді. Қатықсыз азықтық, көгініс және жеміс жидек сияқты құрамында талшығы мол азықтықтарды көп жеудің арықтауға пайдалы екенін баршамыз білеміз. Десе де, арықтау өнімділігіне қол жеткізу үшін көгіністердің қоректік құрамын білу қажет. Төменде арықтату өнімділігі жоғары 10 түрлі көгіністі таныстырамыз. Бірінші – қияр, яғни хуангуа. Қиярдың құрамында витамин Б, витамин С және көптеген минерал заттар бар. Қоректік құрамы жоғары, дәмді болып жазда жеуге үйлеседі. Қияр қабығында да мол қоректік зат болатындықтан, қабығымен қоса жесе өнімділігі тіпті де жақсы болады. Қабығындағы ауыл шаруашылық дәрілерінің қалдығынан сақтану үшін, қиярды тұзды суға 15-20 минут шылағаннан кейін, тазалап, жуып жеген жөн. Әрі тұзды суға шылағанда, қиярды аршымай бітеу күйінде шылап, қоректігінің зая болып кетуінен сақтану керек. Қиярдан жасалатын салқын сайды дәл уағында дайындап, дәл уағында жеу, уақыты ұзарып кетсе, қоректік құнына ықпал жетеді. Арықтамақшы болғандар қиярды көп жегені жөн, өйткені ол арықтаудағы ата әйгілі көгініс есептеледі. Екінші – кокос. Кокостың энергия мөлшері төмен болып, құрамындағы пропанол 2 қышқылы денедегі қант тектес заттардың майға айналуын тежейді. Оның үстіне кокостың құрамындағы холин майдың зат алмасуын ретке салады, сондықтан кокос арықтамақшы болғандарға үйлеседі. Үшінші – саумалдық. Саумалдық, яғни боцай. Боцайдың энергия мөлшері өте төмен, әр 100 грамында небәрі 17 килокалория энергия болады. Оның үстіне құрамында көп мөлшерде өсімдік ірі талшығы бар. Ол ішектің қызметін тездетіп, дәреттің сыртқа шығарылуына пайдалы болып, қанша жесе де семіртпейтін тамаша азықтық саналады. Төртінші – ашуа. Ашуаның құрамында ірі талшық мол болып, ішектің әрекетін күшейтіп, дәретті айдап, ішектегі артық қоректік заттар мен керексіз заттарды сыртқа шығарып, арықтату және ішекті тазалау ролын атқарады. Бесінші – қара саңырауқұлақ. Қара саңырауқұлақ қанның жабысқақтығын төмендетіп, қан тамырды босатып, қан айналысын жақсартып, қан тамыр ауруларының алдын алады. Мұнан тыс, қара саңырауқұлақтың сімірілу ролы да бір шама күшті болып, денедегі керексіз заттардың сыртқа шығарылуын жеделдетіп, денедегі уытты айдау ролын атқарады. Алтыншы – қышы. Қышы денедегі артық майды ыдыратып, арықтату ролын атқарады. Құрамында витамин Б және азықтық талшық мол болып, арықтату және дәретті айдау ролын атқарып, іш қатудың алдын алады. Жетінші – ас жапырақ. Көп адам жайшылықта аш жапырақты тым ұнатып жемейді. Алайда аш жапырақтың қасиеті суық, дәмі тәтті, өкпе, асқазан, жуан ішек және қуыққа пайдалы. Құрамында қанұт, белок сияқтылардан тыс витамин Б, витамин С, каротин және калций, фосфор, темір, мырыш сияқты минерал заттарда бар болып, арықтаудағы ең тамаша жасыл жапырақты көкөніс есептелінеді. 8-ші ас сүттіген. Яғни шыңцай. Әйелдер көбінесе ас сүттігенде шикідей жегенді ұнатады. Оның құрамындағы манитон қан айналысын жақсартып, хлорофил мен азықтық талшық асқазанмен ішектің ас қорытуын жебейді. Үнемі тұтынса, қоректікті толықтаумен бірге арықтату ролында атқарады. 9-ші ашты қияр. Ашты қиярдың қызуды басып, уытты қайтару ролы бар. Әрі жазда арықтаудағы тамаша азықтық есептелінеді. Ашты қияр тәбетті белгілі мөлшерде тежейді. Құрамында витамин С мол, энергия мөлшері мен май құрамы төмен болып, шектегі май мен керексіз заттарды ығыстырады. 10-ші капуста. Капустаның құрамында азықтық талшық мол, іш қатуды жақсартып, отты айдау ролын атқарады. Одан сырт, витамин С мен витамин К мол болып, витамин С коллегеннің қалыптасуын жебеп, қара пигменттің қалыптасуын тежеп, әйелдердің арықтауы мен ажарлануындағы тамаша азықтық саналады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әйел заты машақатты жол басудан жасқанбасын. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. 2 жылдан бері Луи еліміз жұртшылығына аса танымалы әйел жүргізуші салауатымен шұңғы тілді ғаламтор аясында жиі көрініс берді. Ол блогер, кескін, жеке комедия, кино кеші тағы басқа жақтарынан өткенгісіне мүлде ұқсамайтын бейне байқатуға, тіпті өзін даралап көрсетуге талпыныс жасай бастады. Луи өзінің 2 жылға жуық уақыттан бергі айтқандары өткенгі 30 жылдағы жалпы мөлшерінен әлдеқайда асып кеткенін жасырмады. Қамшының сабындай ғұмырдың 55 жылын еңсерген сақа өнерпаз ештемені айтудан тайсалмады, айтарын айтып та жатыр. Өзгеретін кез келді. Луи өзгеріп тынды. 2022 жылы сөз сайысы жиналысының 5-ші маусымының жалпы шешуші жарысында Луи үнемілік сыйлық қонағы ретінде жеке комедия мінберінде тұңғыш бой көрсетті. Оның қасаң қақпалары жеке комедия өнерімен пәлендей қабыспаса да, кейінгі бірнеше мәрте сөзінде жұрт көңілін қайта тапты. Көрермен қауым енді оны ғаламтордағы жаршымыз деп алқасты. Алғашында ешкім ойламады. Луи сезімі селдір деген лақап арқалап, мұның рас па, мен сенбеймін деген сөзіне қарай, ғаламторда біреулердің сөзіне қалғанымен, ниеттестік қабілеті төтенше күшті, алға қойған ұсыныстары өте кәсіби еді. Тіпті Жорж Карлиннің ұласпалы көсем сөздерін жатқа айталады. Не істесе де сол істен нәтиже шығару Луидің кәсіби дағдысына айналды. Десе де қайта мерейін асырғаны, кем кездесетін жанкүйер ретінде, қазіргі замандағы әйелдер теңдігін жақтап, қарапайым әйелдердің мұңын мұңдап, жоғын жоқтады, әрі сөйлеу құқығына ие болды. Луи қоғамдық тұлға салауаты мен жеке комедия сөз сайысы мінберінде талай рет әйел затын жақтап үн қатты. Ол еңі мен еңені қояр да қоймай сахнаға шығарды. Себебі әйелдерден шыққан жеке комедия артистері көбейсін деп тіледі. Әйел комедиктердің сахна сөздеріне баға бергенде, етеккір ұялатын семіз, әлеуметтік ортада қажеті түскен әйелдерге тазалық қағазы тегін берілуі керек, деді. Жыныстық алалық барған сайын шиленсіп келе жатқан мына заманда, ол керісінше, елдің қитығына тиюмен, елдің қитығымызға тиюін сезіну барысында әрбіріміз қабылдай алатын сөз әрекетті көңілкі мен көзқарастың төменгі шегін сынап көрудеміз, деді. Өз басы әйел қайраткер болғанымен, биіктен қарайтын тәкаппарлық жоқ. Оның соны леп аңдатқан көзқарас астарында қарапайым әйелдердің хал жайын ұғынған тұшымды түсінігі жатыр. Шынын қуғанда өткенгі кәсіби өмір жолында Луи өзін тасаға алуға шебер болды. Оқып жүргенде қызметтерің хабар, жаңалық хабарлау, әрқашан өздерің жаңалық хабар болудан сақтануларың керек деген тәрбие қабылдады. Жүргізушінің даусы күлегей ұсталып, микрофонның қалқасында қалуы қажет. Жұрт Луидің қондақтаулы бейнесін ғана көрді. Бұлай қарағанда, байсалдыда ұстамды, жүзінен ешбір кейістік білінбейді. 2022 жылдың қысында елеулі бұрылыс жарыққа шықты. Сол кезде әкесі қайтыс болып, Луи тосаттан барлық жұмысын тоғара тұрды. Мұндай іс оның 20-ші жылдық кәсіби өмірінде болып көрмеген. Ол қашанда көңіл күйін тежей алады. Мұндайда оның жылаған жыламағаны ешкімге беймәлім. Десе де, өзгер

жаңа парқты көргенімен, олар қалайда тыңдарман қауым жағынан әспеттеліп, ең таңдаулы жүнгі тілді әйел блогерлер атанды. Тастағы көл көбіріндегі Луи мен Жаңчынның сұхбаты ең алқаулы бағдарлама болып, қойылым мөлшері 990 мыңнан асқан. Луи дәл осы бағдарламада өзінің жуыну ваннасында қалай жығылғанын жайып салды. Шыншыл сұхбат берушілердің алдында өзі де адал қарымжы қайтаруға дағдылана бастады. Тастағы көл көбірі Луидің бұрын бағдарлама өткізгенде ортаға салу орайы болмаған нәрселерді айтуына мүмкіндік берді. Енді міне талай жылдан бері жиналып қалған көңіл түйіншегін әйтеу ақтарып салды. Қыз бала еркін өседі. 1977 жылы 7 жастағы Луи поезге отырып Шанхайдан Бейжіңге аттанды. Осы жасыл поез оның өмір жолына бұрылыс жасады. Бұдан бұрын Луи Шанхайда ата-әжесімен бірге тұрған, Бейжіңге әке-шешесімен бірге тұру үшін барды. Бірақ Шанхайдан не үшін кеткенін түсінбеген қаршадай қыз жылап еңіреп поезге шықты. Луи жылыстап артта қалып бара жатқан атыздар мен ағаштарға терезеден көз салып отырғанда сәби жүрегінде бір сезім белең беріп, қазірше өз тағдырын меңгеруге құзыры жетпейтінін сезінді. Сол сәтте ол өз өмір жолыма сөзсіз өзім ие боламын деген байлам жасады. Луи қыз бен ұлдың ешбір айырмасы жоқ екенін бала кезінен сезінетін. Ата-әжесінің еркелетіп әспеттеуіне байланысты, жыныстық айырмашылықпен қыздарға қатысты жосындарды қаперіне алмай, қыз баланың қолынан келмейтін нәрсе жоқ екенін танып жетті. Шанхайдағы тұрмысы Луиді өжет, өршіл мінезге баулады десек, онда Бейжіңдегі тұрмысы оның еркін өсуіне өріс ашты. Луидің әке-шешесі Жунго халықаралық радиостанциясында істейтін еді. Луи Бейжіңге барған соң осы мекеменің семьялықтар ғимаратына көшіп кірді. Тілдік шұрайлы ортада өскен ол әке-шешесінің ана мектебі Бейжің Радио Шуэнна, қазіргі Жунго ақпарат медиа дашысы, сол мектепке түсуге бел байлады. Әке-шешесі Луидің ой-пікіріне тым араласпады. Орталау мен орта мектептегі өтініш кестесін өзі толтырды. Содан әкесінің қол қоюына беріп, шешесіне хабарлап қана қойды. Ал мектеп ағартуы да оқушының қиялы шарықтаған еркін ойларын құптап отырды. Тіл әдебиет сабағында өлшемді жауап болмады. Мектеп кемі оқушылардың өздері жобалаған үлгіде болды. Осындай тәлім тәрбие аясында Луи өзгеше өмір сүрудің қате болмайтынын аңғарды. Көп жылдар өткен соң ғана өзінің әуелгі еркіндігінің қалыпты жағдай емес екенін ұғынды. 1992 жылы 22 жастағы Луи Бейжіңдегі ағылшын тілі лекция жарысына қатынасып, Дашу ағылшын тілі мамандығы группасының бас жүлдесін алды. Бұл жарыс орталық телевизиясының оған құшақ ашуына себебін тигізді. Луи орталық телевизиясы көркемөнер бөлімінің жүргізуші сайлауына ереже аттап ұсыныспен қатынасып, режиссер Жан Сяохаймен сұхбат өткізді. Неліктен көркемөнер бөліміндегі режиссерлер түгел ұзын сақал қояды? Мұнда бірнеше режиссер бар екен, араларыңыздағы бәсеке қатты ма? Пәлендей тілшілік тәжірибесі жоқ, кәсіптік өнерді енді бастаған балан қыздың мұндай өткір сұрауы қалғып шылғып отырған Жан Сяохайды бірден селт еткізді. Көп өтпей Луи өзінің арны күшті тілшілік сұхбаты және ештемеден тайсалмас шігерінің арқасында орталық телевизиясына келіп істеп көркемөнер келбеті бағдарламасын жүргізді. Бұл бағдарлама екі аптада бір кезек, әр кезегі 30 минут еді. Есте сақтау қуаты елден ерек Луи үшін бұл жұмыстың пәлендей қиындығы жоқ еді. 1994 жылы 24 жасында орталық телевизиясының ең алқаулы 10 үздік жүргізушісі атағына ие болды. Алғашқы еңбекақысын алған сәттен бастап, Луи қоғамдық сағаттың ендігәрі өзіне әсер етпейтінін аңғарды. Ендеше оның талғамын ешкім шектей алмайды. Әйел заты төрден орын алғысы келгенде. Барлық сөз тізгіні ерлерді жетекші еткенде, әйелдер тыңдаушы, қостаушы санатында сөзге тұздық болып қала береді. Луи де талай мезгіл осындай рол ойнап келді. Бертінгі екі жылдан бастап өзіне өңіле зер салып, ерлер сөз ұстаған шаршы ортада көбірек сөйлеуге тырысты. Алайда бір әйел заты сөз мінберінен ойып орын алғысы келсе, ал мұнысы өз ойын айтумен ғана

шектеліп қалмаса, мұндай жол төтенше машақатты көрінеді. Бұл туралы ол көбірек құлшыныс жасап, жеке басыңды дербестіктен айыратын орта мен адамнан аулақ жүргейсің. Мүбәда бұл мүмкіндік саған тым қиынға түскен болса, осы орайды қадірлей білу керек, деді. Бұл әйел қайраткердің тәкаппарлығы емес, Луидің өзіндік сапар жолы. 1996 жылы орталық телевизиясында жүрген Луи, Фэн Хуан жасанды серік телевизиясының шақыртуын тапсырып алғанда, ешбір ойланып жатпай-ақ Бейзиннен Сянганға аттанды. Алғашқы кездері Сянганда музыка шексіз, музыка құмарлары сияқты телеайдарларын жүргізді. Бұл ақпарат медиаларының дәуірлеп тұрған шағы, әрі Сянганның отан құшағына оралуына бір жыл қалған кез. Тарих толқыны Луиді бойына сарқылмас күш-қуат дарығандай сезімге бөледі. Осы жылы Фэн Хуан телевизиясының басшылары ұйғарым жасап, Фэн Хуан таңғы хабарлар бағдарламасының тізгінін Луидің қолына ұстатты. Дәстүрлі ақпар тарату тәсілі Луи үшін тым дағдылы жосын сезіліп, бағдарламаны көсіле жүргізуге амалсыз қалдырды. Сонымен ол екі түрлі талап ортаға қойды. Бірінші, қол жазбаға қарамай сөйлеу. Екінші, газеттегі мәліметтерді бағдарламаға кірістіру. Телевизия басшылары ешбір әрі-сәрі болмай, таванда қабыл көрді. Сол кездері Луи таңғы сағат 4-те орнынан тұрады. Мекемесіне барған соң жасана жүріп, бір ұшақ газетті шетінен парақтай бастайды. Осылайша таңертең көзіне ұйқы тығылып мажаурайтын уақытта Сянганның сол күнгі барлық таңғы газеттерін оқып шығады. Таңертең сағат 7-де бағдарлама түсіру басталады. Луи аппаратты ашқан замат хабар жүргізеді. Талай жылғы кәсіби дағдысы оған таңданарлық есте сақтау қуатын сыйлады. 10 минуттық дайын мәтінді бір шолғаннан жадына сақтап, бүкілдей мәтінсіз оқып шығатын болды. Сол кезде Луи екі іске көз жеткізді. Бірі, жүргізуші болған адам барлық жұмысты сөзсіз жалғыз өзі тындыруы қажет. Науқастануға болмайды, рұқсат сұрау атымен жоқ. Жүргізуші камераның алдына шығып алған соң, басқалар оған көмектесе алмайды. Енді бірі, Луи мұны дербес талғам жасауым деп біледі. Сол тұста ол әлі жас буын еді. Өзі айтқандай, бұл орайды қолдан жібермей мықты игеруі керек. Луи хабарларды соны әрі жанды етіп жеткізді. Осыдан әуелде алтын уақыттан тысқары қойылатын Фэн Хуан таң хабарларына Фэн Хуан телевизиясының жарнама құны ең қымбат бағдарлама уақыты берілді. 2000 жылы 30-ға енді келген Луи Жұңғо телевизия бәйгесі бойынша ең таңдаулы әйел жүргізуші болып бағаланды. Бір жылдан кейін Луи уағдасы көрерменмен жүздесті. Ол осы бағдарлама арқылы өз уәдесін орындады. 1994 жылы ақышында оқып жүргенде ақыш телеарналарында опера Винфри шоу бағдарламасын тамашалады. Бұл оның жүргізуші атымен аталған телебағдарламаны тұңғыш көруі еді. Сол сәтте ол жүрек түкпірінде іштей ант етіп, өз атындағы бағдарламаға ие болуға бекінді. Луи уағдасы эфирге шыққаннан кейін жаппай алқауға бөленді. Апталық қойылымнан күндік қойылымға дамып, Фэн Хуан телевизиясының жұңғы тілді арнасынан бастап, әр қайсы өлкелік телевизияға дейін кеңейіп, 19 жыл бойы үздіксіз қойылым көріп, жұңғының осы уақытқа дейінгі ғұмыры ең ұзақ сұхбат бағдарламасына айналды. Тіпті Таймс апталығы жағынан жұңғының 15 жылдан бергі ең құнды телебағдарламасының бірі деп бағаланды. Луи уағдасы бағдарламасын түсіру қарқыны күтпеген тездікпен жүрілді. Ең шарықтаған кездері Луи бір күнде 4 бағдарламаны іркес-тіркес түсіріп, 4 адамның дерегін түгел жаттап алады. Ол сұхбатқа келген қонақтардың материалын барынша жеткілікті дайындап, қолына тигендерін қалдырмай қарап шығады. 10 мыңдаған сыйлы қонақпен сұхбат өткізіп, 4 мыңнан астам бағдарлама жасалды. Луиге бұлардың есімін ғана айтса болғаны, эфирге шыққан әңгімелерді де, қойылым көрмеген мазмұндарды да дәп басып айтып береді. Көп жылдық кәсіби өнер жолы Луидің тұрмысын тұрақты күйге түсірді. Әр күні 7 сағат қана ұйықтайды. Ай сайын 5-6 кітапты қатарынан оқиды. Достарының көңілінде әлі де танымал атымен мерей тапты. Қазіргі бармақтай бақтың ләззаты сынды құн көзқарасымен салыстырғанда, Луи бар өмірін қызметке арнап, күйкі тірліктен қол үзді.
жалғыз тұрады, тамақ жасамайды, баласы жоқ, үй жануарын ермегетпейді. Өзінің өмірден біраз қағыс қалуына жол берді. Луидің басқан жолдарына көз жіберсек, оның өмір сапары сонша салымды көрінгенімен, бастағы бағын баптау әркімнің қолынан келе бермейді. Сұхбат барысында Луи әйелдерден шыққан жас өнерпаздарға өз қабілетін дұрыстану және машақатты жол басудан қаймықпау туралы ақыл көрсетті. Өйткені оның өткенгі кешулері дәл осындай еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгцзян кэшуэ, кунгцзян гишу, кунгцзян йинлун чуанмян кайхуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

кезекте тыңдайтындарыңыз Қапас Мақсұнұлының аударған «Жауабы жоқ әңгіме». Баламмен бірге бір қысқа картон фильм көрдім. Бұл фильмде әкесімен баласы қарғымтанған жалама құздың шетінде отырады екен. Қатерлі жер болса да, олар жып-жылы ағаш үй салып алды. Қолдары бос кезде үйдің қасындағы әлпеншекке отырып, таудың әсем көрінісін тамашалады. Дүниеден тысқары осы бөлмедегі әкелі балалы екеуі қалай күн кешіреді дейсің ғой. Олар мұз сатады. Қарлы тау өте суық болып, әкесі әр күні өзі жасаған бір сандық мұзды арқалап, баласын ертіп, құз басынан қалықтау парашютімен төмен қалқып, тау етегіндегі арал қыстағының төбесінен дәл түседі. Өкініштісі, екеуі қалқып келе жатқанда құтырына соққан жел екеуінің бас киімдерін ұшырып кетті. Дегенмен оқасы жоқ, мұзды сатып тапқан ақшаға әкесі өзімен баласына жаңа бас киім сатып алады. Әкелі балалы екеуінің тұрмысы осылайша қайталана береді. Мұз қатырады, төмен қалқиды, бас киімдерін жел ұшырып әкетеді, мұзды сатады, жаңа бас киім сатып алады. Бір күні таудың ауасы жылынып кетеді. Әкесі қараса, мұз қатыратын сандықтағы су мұзға айналмапты. Одан да сұрақсы, тау басындағы еріген қар ағаш үйлерін қиратып, екеуінің жолын кесіп тастайды. Әлгі қалқу парашюті да жаламадан түсіп кетеді. Екеуінің өмірі қатерде қалып, жаламадан еріксіз секіреді. Бұл жылғы секіруден аман қалама қайтер екен. Кескін кенет тоқтап қалды. Ұлымыз екеуміз сәл тыныстап алдық. Ұлымнан «Сенше ол екеуі тірі қалар ма?» деп сұрадым. Ұлым еш ойланбай-ақ әңгіменің соңын жалғай жөнелді. Әкесі екеуі қалқып отырып жерге таяғанда үлкен алуан түсті құлпырған кілемнің жаюлы тұрғанын көреді. Әсілі қыстақ тұрғындары үйлеріндегі кілемдерді түгел алып шығып біріктіріп қойған еді. Талайдан бері әкелі балалы екеуінен мұз сатып алып жүрген қыстақ тұрғындары оларды ерекше жақсы көретін. Қарлы таудың ергенін, әкелі балалы екеуінің қатерге жолығатынын біліп, тау етегінде оларды күтіп алудың дайындығын әлдеқашан істеп қойған екен. Әңгіменің бұлайша аяқтауын расында өзім де қатты ұнаттым. Әңгіменің нақты жалғасында екеуі бір жұмсақ бас киім төбешігінің үстіне түседі. Бұл олардың жыл, ай, күн сайын жел шүріп әкеткен бас киімдерінен үйілген төбешік екен. Бұл фильмнің пікір қалдыру орнына интернет пайдаланушылардың қалдырған жер шарының жылыну мәселесі жайлы. Әкем ерінің ұлылығы жайлы пікірлер бар екен. Балам көріп болған соң ойлы пішіммен, шеше, өмірдегі кей нәрселерімізді жоғалтқанымызбен бұның барлығы көңілсіз іс емес екен. Күндердің бірінде сол жоғалтқан нәрселеріміз жаңа үміт сыйлайтын көрінеді ғой дегенде жүзімде ризашылықтың күлкісі есті. Әңгіменің өлшемді жауабы жоқ. Әңгімеде үнемі сан түрлі мүмкіндік болады. Әңгіменің құдіреті де осында болса керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

0: Мынаны сөз жоқ таныи білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруі жалпы жағдайға саятын тарихи өзгеріс. Ол партия мен мемлекет қызметіне көптеген жаңа талаптар қойып отыр. Біз дамуды тоқтаусыз ілгерілету негізінде дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала ойдағыдай шешіп, дамудың сапасы мен өнімділігін барынша жоғарылатып, халықтың экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтарда күн сайын артып отырған қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, адамның жан-жақты жетілуін, қоғамның жаппай алға басуын анағұрлым ойдағыдай жебеуіміз тиіс. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет. Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылық өзгергенімен, еліміздің социализмнің қандай тарихи сатысында тұрғандығы жөніндегі тұжырымымыз өзгерген жоқ. Еліміздің әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрған, әрі ұзақ уақыт тұра беретін негізгі жағдай өзгерген жоқ. Еліміздің дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы мемлекет сынды халықаралық орны да өзгерген жоқ. Бүкіл партия социализмнің алғашқы сатысы сынды негізгі мемлекет жағдайын берік игеріп, социализмнің алғашқы сатысы сынды ең үлкен іс жүзінікті берікті янақ етіп, партия мен мемлекеттің жан арқауы, халықтың бақыт арқауы болған партияның негізгі лучанына шын мәнінде табанды болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп және олардан ынтымақтастырып, экономикалық құрылысты өзек етіп, төрт негізгі принциптен жазбай, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, қажырлық пен шаруашылық құрып, елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу жолында күресуі керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 10 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудан осы замандануды негізінен жүзеге асыру, одан жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмді дамытудың стратегиялық орналастыруы. Біз қажымас жігермен құлшына шайқас жасап, социалистік осы замандану жаңа жорығының айбынды тарауын жазуымыз керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Партия 18-ші құрылтайынан бері жаңа жұңғы құрылғаннан өтемеді реформа жүргізіп есік ашудан бері қол жеткізген келелі табыстар негізінде еліміздің дамуы тың тарихи белеске көтеріліп, жұңғыша социализм істері дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бұл жұңғыша социализм істерінің бірінші 100 жылдық күрес нысанасынан екінші 100 жылдық күрес нысанасына қарай қадам тастап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, социалистік осы замандандыруды жедел ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру анағұрлым жарқын болашаққа бет алғандығын, әрі біздің анағұрлым жапалық құлшыныс жасауымызды қажет ететіндігін білдіреді. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтудегі тың талаптарын жаппай керек. 2017 жылы 10 айдың 25 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 61 бет. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкерістер жүргізуінің нәтижесі. Әрі партиямыздың халыққа басшылық етіп жүргізген ұлы қоғамдық төңкерістерінің жалғасы. Оны сөз жоқ бастан аяқ жүргізе беруіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Партия 19-шы құрылтайында жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өткендігі туралы келелі саяси тұжырым жасалды. Біз бұл жаңа дәуірдің әлдебір басқаша жаңа дәуір емес, қайта жұңғыша социализмнің жаңа дәуір екендігін сөз жоқ жыға тануымыз керек. Партия жаңа тарихи орында тұрып, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын өтеуде, ең түбірлісі жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстау керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айының 5 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында Жұңғы коммунистік партиясы Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, өзіне сеніп өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай жаңалық ашып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, жаңа дәуірдегі Жұңғыша социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Біз партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның біршама кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастырдық. Бір қыдыру ауыр қауіп-қатерлер мен сынақтарды жеңіп, бірінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың стратегиялық орналастыруын айқындадық. Партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістерді жарыққа шығарып, Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға анағұрлым кемелді түзімдік кепілдік, анағұрлым мығым материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш әзірледік. Жұңғы коммунистік партиясы мен Жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы дүние жүзіне салтанатты түрде Жұңғыша ұлты еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алды. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады деп жариялады. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 6-ші бет. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуінің тарихи табыстары мен тарихи өзгерісін жете тану. Бұл бүкіл партия, бүкіл ел жөнінен сенімді бекемдеп, күш үстіне күш қосып, партияның назариясы мен Лушиан бағыт саясаттарына ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай дәйектілендіріп, ойдағыдай дамытып, дамудың тың тарауын тіпті де ойдағыдай жазу жөнінен төтенше келелі маңзалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сенімді бекемдеп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан жазбай жаңалық ашып, бірсыпыра келелі назариялық, әмәлияттық, түзімдік табыстарға қол жеткізді. Осы маңызды табыстар қарарда жинақталған онды айқындаудан, қарарда жасалған жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің 13 шақты келелі табысы жөніндегі маңызды байымдауларынан, сондай-ақ қарардың Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи мәнінен, Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи тәжірибесінен, жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясы туралы байымдауынан бейнеленді. Сабақтастыра жете түсініп игеріп, саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірде Жұңғыша социализмге анағұрлым ойдағыдай табанды болу және оны дамыту керек. Тарихты айнетіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Жаңа дәуірдегі 10 жылдық ұлы өзгеріс, партия тарихында, жаңа Жұңғы тарихында, реформа жүргізіп есік ашу тарихында, социализмнің даму тарихында, Жұңғыша ұлтының даму тарихында белестік мәнге ие. Жүз жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында тіпті де құдіретті қуатты болды. Партияның саяси басшылық қабілеті, идеялық жетекшілік қабілеті, бұқараны ұйымдастыру қабілеті, қоғамдық үндеу қабілеті көрнекті күшейді. Партия халық бұқарасымен бастан аяқ етене байланысын сақтады. Жұңғы коммунистік партиясы дүниежүзінің жағдайында терең өзгерістер туылып жатқан тарихи барыста бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Ішкі сыртқы қауіп-қатерлер мен сынақтарға төтеп беру тарихи барыста бастан аяқ бүкіл ел халқының арқа тірегін айналды. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи барыста бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болды. Жұңғы халқының алға басуында қозғаушы күш онан ары нығайып, күрескерлік рухы тіптіре асқақтап, сөзсіз жеңіске жету сенімі анағұрлым бекемделіп, анағұрлым күшті тарихи саналылық пен ырықтылық рухы тасқындады. Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы жұңқа ұлтының еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейін ұлы секіруін берік сеніммен ілгерілетуде. Реформа жүргізіп есік ашуды және социалистік осы замандандыру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықтылығы сынды екі үлкен кереметтің тың тарауын жазды. Еліміздің дамуы анағұрлым мығым материалдық негізге, анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдікке ие болып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи барысқа қадам тастады. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жұңғыда қаулаған тың тіршілік тынысын тасқындатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру адамзаттың осы замандандыруды жүзеге асыруына жаңа талғам әзірледі. Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге анағұрлым көп, анағұрлым жақсы, жұңғы ақыл парасатын, жұңғы жобасын, жұңғы қуатын әзірлеп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске тыңда анағұрлым зор үлес қосты. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерістің терең мәні мен келелі маңызын жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерісті 16 жақтан жүйелі қорытындылады. Әмәлият біздің жүрген жолымыздың дұрыс екенін, қалыптастырған идеямыз мен жасаған шешіміздің ғылыми, қызметіміздің нәтижелі болғандығын дәлелдеді. Өткендегіні қорытындылау болашаққа жол ашу үшін. Партия 20-ші құрылтайының рухын үйренуде, жаңа дәуірдегі 10 жылда партия мен мемлекет істерінде туылған ұлы өзгерістерді ішкерлей түсіну, осы ұлы өзгерістердің партияға, жұңғы халқына, социалистік осы замандану құрылысына, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғының дамуына жасаған терең ықпалын ішкерлей ұғынып, жаңа дәуірі жаңа жорықта сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі жаңалық ашу нәзариясы мен стратегиялық орналастыруына, стратегиялық шарасына табанды болудан жазбауды жете ұғынып, стратегиялық сенімді бекемдеу керек. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі жөніндегі танымды тереңдетіп, жұңғыша социализмнің жалынды тіршілік тынысы мен нұрлы болашағын толықтанып, жолды өзгертпеуге мұраттан айнымауға табанды болып, жұңғыша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілету керек. 20-ші кезекті Орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 25 күні Іздену журналы 2023 жылғы 2 сан. 3. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм істерінің жалпы тұлғалық орналастыруы және стратегиялық орналастыруы. Жалпы орналастыруы жұңғыша социализмнің жаппай дамыған социализм екендігіне байланысты дәріптеліп отыр. Біз партияның билік жүргізіп елді гүлдендірудегі маңдайалды маңызды қызметін мықты игеріп, қашанда жұңғының озық өндіргіш күштерінің даму талабына уәкілдік етіп, экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, экономиканы үздіксіз дамыту негізінде саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа жақтардағы құрылыстарды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Еліміздің экономикасының қоғамының ішкерлей дамуына байланысты экологиялық өркениет құрылысының орны мен ролы күн сайын көрнектілене түсті. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркениет құрылысын жұңғыша социализм істерінің жалпылық орналастыруына енгізіп, экологиялық өркениет құрылысының стратегиялық орнын онан ары айқындап, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың барлық жақтарына және тұтас барысына сіңіруге тиімділік жасады. Бұл партиямыздың социалистік құрылыс заңдылығын әмәлияттық және танымдық жақтан жоғары сатыға қарай үздіксіз тереңдетуінің маңызды жемісі. Біз осы жалпы орналастыру бойынша осы замандану құрылысының әрқайсы жақтарын өндірістік қатынас пен өндіргіш күшті, қондырма мен базисті сәйкестілгерлетуіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1 том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 11 бет. Партия 18-ші құрылтай мен партия 18-ші кезекті Орталық комитетінің 3-4 жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіру, Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінің рухын тиянақтандыру үшін экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайын нарықтылықпен игеру және оған белсене сәйкесу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкестілгерлету, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың белеске көтерілуін ілгерлету керек. Жаңсуда тексеріп зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзі 2014 жылы 12 айдың 13-14 күні, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 15 күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жалпы жағдайын негіз етіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық орналастыруын алға қойды және оны қалыптастырды. Осы стратегиялық орналастыруда стратегиялық нысаналар да, стратегиялық шаралар да қамтылған. Әрбір жаппай орындау түгелдей келелі стратегиялық маңызға ие. Біздің стратегиялық нысанамыз болған жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату нысанасы 2020 жылға барғанда жүзеге асып, мемлекетіміздің даму деңгейі ұлы белеске көтеріледі. Біздің барлық күресіміз осы нысананы жүзеге асыруға шоғырлануы тиіс. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш ірі стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бұл үшеуінің бірде-бірінің кем болуына болмайды. Реформаны жаппай тереңдетпесек, дамудың қозғаушы күші кемейді, қоғамның өміршеңдігі болмайды. Ал мемлекетті жаппай заңмен басқармасақ, мемлекет өмірі мен қоғамдық өмір тәртіпті айналымға түспей, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жүзеге асыру қиынға соғады. Партияны жаппай қатаң басқармасақ, партия темір соқсаң құрыштай бол деген талапты орындай алмайды да, басшылық ұйтқы ролын ойдағыдай сәулелендіруде қиынға түседі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыру тұрғысынан игерейік. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-145 бет. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы еліміз дамуының реал қажетінен, халық бұқарасының көкейкесті тілегінен туған. Сондай-ақ біз дөп келіп отырған көрнекті қайшылықтар мен мәселелердің шешілуін жебеу үшін алға қойылған. Партия сыртында қайраткерлермен бірге көктем мерекесін қарсы алғанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 11 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 13 күні. Біз жұңғының даму әмәлиятын шығар түйінетуге, мәселені бағдар етуден жазбауға табанды болып, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруын біртіндеп қалыптастырдық, әрі оны белсене ілгерілеттік. Бұл жұңғының жаңа тарихи шарт жағдайдағы мемлекетті басқару жалпы жобасы. Сондай-ақ, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асырудың маңызды кепілі. Бұл Азия талқы мінбері алқалар кеңесінің мүшелерімен кездескенде сөйлеген сөзі 2015 жылы 3 айдың 29 күні, Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 30 күні. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысанада стратегиялық шарада бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық маңыз алады. Партиямыздың жаңа жағдайдағы мемлекетті басқару бас жобасы, партия мен мемлекеттің ұзақ болашақтық дамуына саятын бас стратегия. 13-5 жылдық план мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуде сөзсіз жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату сынды стратегиялық нысананы мықты игеруден ауытқымай, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды үш стратегиялық шараны мықты игеруден бұлжымай, төртті жаппай орындаудың бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесуін, бірін-бірі жебеуін, бірін-бірі толықтауын құлшына жүзеге асыру керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айдың 29 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айдың 31 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: қыстаққа табан тіреу, заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Достық шеңберде үнемі қиындық алдында ақ ұрған адамдарды көреміз. Біреулер күні бойы көз майын тауысып жазу жазып, соңында жазарға сөз таусылғандай қиналады. Біреулер мұрнына су жетпестей қарбалас қызметін айтып, достық шеңберіне мұңын шағады. Жоғары мектеп емтиханына жүйріктей бапталып отырған оқушы бала арман жолында қиналған сәтін де шеңберіне естелік етіп қалдырғысы келеді. Тағы біреулер қиян-кескі қызметкер қабылдау базарында болмашы ғана парықпен армандаған қызмет орнына қолы жетпей тауы шағылып қайтады. Өмірдің салмағы әркімге де оңай соқпайтын анық. Бірақ қиыншылық алдында олар еш қашан алған бетінен қайтқан емес. Арманшыл адамдар деген әне сондай. Олар кей кездері шаршадым деп мұңын шаққанымен, бірақ бағдарынан айныған емес. Тез серпіліп, мұз жарған кемедей, арманына қарай үдіре алға тарта беретіндер олар. Осы тақырып туралы ойлағанымда бір досым есіме түсті. Ол күнделікті қызметтен үйге қайта салысымен тамақ дайындай жүріп, баласына тапсырма орындатып алуды ойлайды. Бірақ та бала деген тыныш отыра қала ма? Біресе қарным ашты дейді, біресе дәретке отырғым келді дейді. Тыныш отырғызып қойған күнде де анамынаны шұқылап әйтеу сабақ қарай қоймайды. Сонымен ол қызметтен қайтқан күйеуіне тамақ жасатып, өзі бар пейілімен баласына тапсырма орындатады. Баланың барлық тапсырмаларын орындап болғанша түн жарым болады. Ол түнгі сағат 12-де достық шеңберіне баласының тапсырма орындап отырған суретін салып, шаршадым деп жазып қояды. Бұны шеңберіндегі көптеген ата-аналар көріп, астына өз әсерлерін жазады. Күндізгі қызмет қиын болып па? Кешке үйге қайтқан соң балаға тапсырма орындату нағыз төзімді тауысатын іс. Бірақ қанша қиын деп отырған ата-анаға балаңды еркіне жібер, не болса ол болсын десең, олар көнбейді. Өз балам болған соң қандай жапасына да шыдаймын да, дейді. Сосын баланың жақсысы қызық деген емес пе? Мектепте өз баласының жақсы нәтижелі болып, мақтау алып жатқанын көргенде, ана болған адамның жүрегі жылып, жаны жай табады. Әр жолғы емтиханда баласының жақсы нәтиже орындағанын, ақылды зерек, сау-саламат өсіп жетіліп келе жатқанын көргенде, бала бағу жолындағы барлық азап қиындықтары көкейінен көтеріліп кетеді. Ұрпақтың қызығы дейтін бақыт сезімі 62 тамырын иітеді. Тұрмыс дейтін қайықтың ескегін өз қолына алған ересек адам, толқыны қатты өмір өзенінде қанша қиналса да, ескегіне жабысып, бағдарынан жанарын тайдырмау керек. Осындай төзіммен қажырлыққа бой үйренген жандар ғана өмірдің тәтті шәрбатынан сусын қандыра алады. Олар кейін өткеніне қайырлы қарап тұрып, бастан кешкен қиындықтарымызда қызық екен ауа деп сүйіне еске алатын болады.

Сөздің реті келгенде тағы бір досымның ғибратты кешірмесін сіздермен бөлісейін. Дашө бітіргелі көп болмаған, 30-дағы орда-бұзар жаста тұрған ол, таяуда достық шеңберіне қызмет кестесімен демалыс күндегі көңіл көтеріп жүрген фотоларын салыпты. Аптаның 6 күнінде әр күні 11 сағаттан астам қызмет істейтінін айтып, қызмет қарбалас, тек жексенбі күні бір күн демаламын, бірақ сергіп алуыма жеткілікті деп жазады. Шеңберіндегі достары оған «Алған бетіңнен қайтпа, досым» деген сияқты қолдаулар білдірген. Екі айдан кейін ол достық шеңберінде қызмет нәтижесін шығарып, осы айда сыйлық қомақты деп жазып, өзіне қамқор болып, қолдау көрсеткен көп жандарға алғыс айтыпты, әрі өзіне риза екенін білдіріпті. Қызметте көп жағдайда өз дізгінің өзіңде болмай, тірліктің теперішігіне түсіп кететін кездер болады. Бірақ мұндайда жігеріңді жастып алудан сақтан, өйткені бақытқа барар жолдың бұралаңы да мол болады. Қиындықты бөліссең азаят, жақсылықты бөліссең көбейет дейді. Қиындық көріп қиналған кезіңде, ыңғайлы ортада, ыңғайлы адамдарға мұңыңды шаққаның да дұрыс. Бірақ қиындықтан бұғып қалуыңа болмайды. Адамның үлкен жауы өзі. Өзіңді жеңсең одан қиын жау болмайды, одан қиын өткелде болмайды. Адамға ең тәтті нәрсе өмір.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым» орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжаң Өндіріс Құрылыс Бинтуаны құрылғандығының 78 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық даму өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбаша социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжаң қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастығы өтіп кеткен партия орталық комитеті Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт бұқарасына тиімділік жасады. Шинжаң Өндіріс Құрылыс Бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжаңдағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжаңның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырлы қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Саяси Кеңес Мәдениет Тарих Сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық Партком мен қала үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың екінші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, Жүнгөл үлгісіндегі ауыз самандандыру құрылысын құлшына ілгерілетудің шешуші мезгілінде Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжаңның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды ұйыстырып, одан пайдалану сынды дәуірдің асқақ үнін асқақтатты. Бүгін біз Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Я тыңдарман достар, кешегі келелі кеңесімізде біз Қайрат Сауытұлының қандай абзалдылықтармен, қандай еңбектермен осы сыйлықты жеңіп алғанына, аталған сыйлықтың мән-жайына егжей-тегжейлі тоқталған болатынбыз. Бүгін сол сәлиқалы сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қайрат аға, енді мынау сіздің Күйтінде, Іледе, Автономиялы Райондық Саяси Кеңесте істегеніңізден хабарымыз бар. Негізгі саттағы қызмет істегеніңіз деп нақтылы қай кезеңдер айтылып отыр? Сіз көбірек аударма, баспасөз, әдебиет саласы бойынша еңбектендіңіз. Ондағы сүбелі еңбектеріңіз бен құлшыныстарыңызға да орын берсек.
1: Дұрыс айтып отырсың. Мен енді 88-ші жылдан 93-ші жылға шейін Шинжаң педагогикалық басшысының саяси ағарту кәсібінен оқу тауыстым. Ол кезде енді бір тұтас қызметке бөлетін кез ғой. Іле облыстық оқу ағарту мекемесіне барып тізімделдік. Содан мені сол Күйтіндегі Іле оқу ағарту шөйеніне саяси тарих факультетіне қызметке бір тұтас бөлді. Сонымен Іле оқу ағарту шөйеніне барып оқытушылық тарихымды бастап кеттім. Іле оқу ағарту шөйенінде оқытушы болып жүріп, кейін Іле оқу ағарту шөйені партком үгіт бөлімінде, Іле оқу ағарту шөйені ғылыми журналында 8 жылдай қызмет істедім. Үгіт кәдірі болдым, сол барысында талайлаған хабарлар жазып, тілші де болдым. Одан мына Іле оқу ағарту институты ғылыми журналында корректорлықтан бастап редактор болдым, аудармашы болдым. Кейін 2003 жылға барған кезде мына Іле оқу ағарту шөйені Күйтіндегі мына Іле облыстық мәдениет көркем өнер мектебі, Іле облыстық құрылыс мектебі, Іле облыстық Күйтін жұмыс техник мектебі қатарлы мектептерді өзіне қосып алып, енді алға қарай дамудың қажетіне сай, сол кездегі партия мен үкіметтің мына оқу ағарту істеріндегі бір реформаның қажеті шығар деп ойлаймын енді, қосып алып, одан біз өзіміз Іле педагогика шөені, Құлжадағы Іле педагогика шөеніне қосылып, Іле педагогика шөенінің Күйтін оқыту районы болып тұрдық. Сөйтіп Іле педагогика шөйенімен бір 10 жылдай қосылып бірге тұрдық. Одан кейін біз Іле педагогика шөйенінен қайта бөлініп, 2011 жылға барған кезде Шинжаң қолданылмалы кәсіптік техникалық шөйені болдық. Міне осы кезде мен 2014 жылы 8-ші айда Іле Қазақ Автономиялы Облыстық партком партия мектебіне қызметтің қажеті бойынша ауысып кеттім. Сонда 93 жылдан 2014 жылға шейін топтура 21 жыл Күйтінде оқытушы болдым. Оқытушы болдым, үгіт кадры болдым, тілші болдым. Редактор болдым, аудармашы болдым, одан қайта оқытушы болдым. Енді осы кезде мен мына Іле педагогика шөйенімен тұрған кезде қызметтің қажетіне қарай аспиранттық оқыдым Тұңби шығыстерістік педагогикада сөзінен. Кейін енді партия мектебіне барып 3 жыл қызметте болдым. Партия мектебінен 3 жыл қызмет істегеннен кейін 2017 жылы 8 айда ұйымның қажетіне қарай Атамұра аудандық саяси кеңеске мәдениет тарих сарайына ауысып келдім. Бұл бір барыс еді, қызмет істеу барысы мен үш орын істеттім мен де. 30 жылға тарта осы қызмет тарихында мен қарасам ізденіспен, үйренумен өстіп келген екенмін енді. Бұл күйтімде 20 жыл қызмет істедім, одан Құлжада 3 жыл қызмет істедім, төңірегімдегі адамдармен қарым-қатынаста болдым. Бірақ өзімнің үйренуге, ізденуге, кітап оқуға қажырлықпен кірісуім сонау бала кезімнен қалыптасқан болуы мүмкін деп ойлаймын енді. Мысал ретінде айтар болсам, кітап аударуға мен 2005 жылдан бастап кірістім. Осы барыста әдеби аударма, саяси аудармамен айналыстым. Мұнда әдеби аудармада сіздің тіл байлығыңыз негіз болып табылады енді. Түпнұсқадағы дүниені қалайда бір көркем оқырмандарға жағымды етіп жеткізу негіз болып тұрады енді. Ал енді саяси аударма бұл енді тұрақтылыққа ие, салыстырмалы тұрақтылыққа ие. Әр 5 жылда бір рет құрылтай ашылғанда саяси атаулар да жаңаланады, қалыптасады. Осының барлығына сіздің қырағылықпен зер салып, жаңалыққа ұмтылып, жаңа атауларды теріп, қаттап, шоттап, Шинжан газетінің, Шинжан телевизиясының хабардағы атауларымен салыстырып, теріп, еске сақтап отыруыңызды қажет етеді. Сондай-ақ, одан жүйелі пайдалануыңыз да керек. Саяси аударманы өз көзқарасыңыз бойынша аударуға мүлде келмейді. Мұны қазір Автономиялы аудандық үгіт бөлімі өте жақсы игеріп, қадағалап отыр. Осы барыста сіз осы саяси аударманың негізі болып отырған Шинжан газетінің талабына жүзде-жүз үйлестіруіңіз керек. Ешқашан өз ойыңыз бойынша аударуыңызға болмайды. Енді бұған табандылық керек, ізденіс керек, жаңалық керек. Сонда ғана өзіңіздің істеп отырған жұмысыңызда нәтиже шығады деп ойлаймын. Енді бір адамның жасампаздық жайындағы табандылығын жіпке тізгендей айтып отыру мүмкін емес. Қаламгерлікпен айналысқалы да, яғни 95 жылдан бері қарайғы 30 жылдан бері қарай осы табандылық бастан аяқ маған серік болып келеді. Осы барыста мені үздіксіз алға жетелеп келе жатқан фактор. Дәл осы үздіксіз алға ілгерілеуге бастайтын арманым бір биіктен тағы бір биікке шықсам дейтін талпыныс. Өзімді өзім жебеу, өзімді өзім демеу болып табылады. Адамдағы ең үлкен әлсіздік қанағаттану. Белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін болдым екен, толдым екен деп қанағаттану ең үлкен әлсіздік. Менің бойымда да қанағаттану болды. Өрлеп талпынып келе жатып бір биікке шыққаннан кейін тоқырап қалған кезім де болды. Қайтадан өзімізге өзіміз қамшы басқан кезіміз де болды. Адамда тоқырау дегенде болады, қанағатшылдық та болады. Бұл енді адамдағы пендешіліктің белгісі. Мұндай пендешілік адамның бәрінде бар. Мінсіз адам болмайды. Сол үшін де қанағатшылдықты қайырып қойып, болашақта ұрпақтарымызға үлгі болатындай талпыныс жасадық. Соңымыздан еріп келе жатқан іні бауырларымызға үлгі болатындай мүмкіндік жасадық. Дәл осы алға ілгерілететін қажырлыққа, табандылыққа бастайтын арман мұрат маған үлкен демеуші, жебеуші болды деп ойлаймын. Оның үстіне отбасымыз тыныш, берекелі, өзара сәйкесіп, өзара құрметтеп, ерлі зайыпты тұрмыстарды сәйкесіп алға ілгерілетік. Осы барыста қиыншылық болмады емес, болды. Сол қиыншылықтардың барлығын мүмкіндігінше жеңдік. Енді Автономия аудандық саяси кеңестің қыстаққа түсу қызметі мына Қашқар аймағының Маралбас ауданының Дәулетбек қыстағы. Сол ауылдың 5 қыстағы бізге, яғни Автономия аудандық саяси кеңеске тәуелді. Осы 5 қыстақтың бірі болған мына 2021 жылдан 23 жылдар аралығында Сәрсемі базар қыстағы, яғни Якен Мәліс қыстағы да орынбасар дүйжан болып тұр. Бұл араға түскеннен кейін бұрын ғана Құлжа ауданындағы қыстаққа түскен, яғни 2016 мен 2017 жылдар аралығындағы тәжірибем бар. Десе де мұнда да сол халық үшін халық арасында ұсақ түйек даушарларды шешу, қайшылықтарды шешу жағында көп жұмыстар істедік. Әсіресе оңтүстік Шинжаңда отбасының бүлінуі, яғни ажырасу деген құдды 2016 жылы Құлжа ауданындағы қыстақтағы жағдаймен оп ұқсас екен. Алайда бұл арадағы отбасылардың енді бір фактор бар. Ол ескі дағды, ескі әдет. Осы ескі салтты идеал жақтағы қысымды жоғалту үшін мен енді жоғарыға ұсыныс бердім, мақала жаздым. Алайда менің мысал қалып отырғаным Шинжаңның бір ғана қыстағы ғана. Мұндай жағдайдың шынараларына өзім араласып көрдім. Шынараларын шешім еттім. Қыстақ комитетінде жарастыру кеңсесі деген кеңсе бар. Баяғыда өзіміз 2016 жылы Құлжа ауданы Құдияр жүз қағылық қыстағында өтініш етіп, ауданға өтініш етіп құрған кеңсе қазіргі таңда барлық қыстақтарда құрылып үлгеріпті. Бұл кеңседе идеал қызмет істеледі. Идеал қызметтен бұрын жарастырушы адам өз басынан үлгі болу керек деп осыны қайта-қайта айтып жүріп, осы кеңсенің кәдір тағайындау істерін реттеген болдық. Сонымен осы жөнінде қыстақтың дүйсенбі күнгі ту шығару сияқты қимылдарынан кейін талай рет лекция сөйледім. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру үндеуіне үн қостым. Әйелдерге ортақ және әйелдерге жеке-жеке лекция сөйледім. Әсіресе отбасының шаңырағын шайқалтып, балаларды жетім қалдырып, көз жасына қалатын ажырасу жөнінде көбірек лекция жасадым. Осы барыста жоғарыдағы мәселелердің барлығын жанды мысалмен айттым. Мәселен, мәдениетті болудың белгісіне. Яғни тұрғындар мәдениетті болуды тым жоғары деңгейде ұғым екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Әмелетті мәдениет тек өте қарапайым ұғым. Қазіргі таңда дәптеріп жатқан мәдениет бірі сөз сөйлеу мәдениеті, екіншісі жүріс-тұрыс мәдениеті, үшіншісі киім кию мәдениеті, төртіншісі тамақтану мәдениеті. Сіздің отырған үйіңіз, аулаңыз, тамақ ішетін дастарханыңыз осыған негізделіп отырып мәдениетті ұстануға болады. Мәселен, үйіңізді ретті ұстаңыз, аулаңызды таз ұстаңыз, киімді ретті киініңіз. Әдетте тұрғындарды қыстақ комитетіне шақырсаңыз, атсыз басынан батпақ күйге кеңсеге жетіп келетіні бар. Сонымен мен оларға ретті таза киініп келуді айттым. Бұларының басқа жер емес, қыстақ комитет екендігін. Қыстақ комитеті халыққа қызмет ететін орын екендігін. Өзіңізге қызмет еткізу үшін ретті киініп келуді, әсіресе ту шығаруға келгенде әбден тазаланып ретті киініп келуді айттым. Дәл осындай ұсақ түйек істерден бастап үгіттедік. Солай бола тұрса да бұл жұмыстар үшін ешқашан жоғарыдан ақыл деп міндетсіп көрген емеспіз. Осының өзі ең негізгі қызмет ету. Негізгі сатыда еңбек ету деп білемін. Бұл еңбектерімді қыстақтан қайтып келген соң да дабыралап өзімді көрнектілендіру үшін өзімді үгіттеп кетпедім. Солай бола тұрса да ұйым көрді. Тіпті меңгерушіміз тұрғын жолдастың өзі менің еңбегіме дән риза болғандығын білдірді. Бір күні қыстағымыздың аула тазалайтын тазалықшыларын жинап жинаштым. Оларға үкімет жағынан тазалық қызметшісі ретінде айлық еңбекақысын береді, жұмыс киімін береді. Мұнан тыс оларға бірден артында қоқыс сандығы бар моторлы көлік берген. Сол көлікті ішінара тазалық жұмысшылары таза ұстамай қоқыс таситын көлік дейді екенде тазалап қойғанды білмейді. Сонымен мен көлік таза ұстауды ескертіп едім. Олар бұл бір қоқыс тасу көлігі болғандықтан әрине таза ұстаудың қажеті қанша дейді. Сонымен мен оларға мына сөзіңіз артық кетті. Басшы жүйіміз бізге ең лас жер ең таза болу керек деген. Дәретхана болғандығы үшін ол дәрет сасып жату керек па? Дәретхананы да уағында тазалап отырсаң, шыбын түгіл шіркей де жоламайды. Шыбынның өзі лас жерге үйір. Адам да денесін кір қожылап ұстаса шыбын қонады. Таза жүрсеңіз шыбынның сізде несі бар? Жүргізіп жүрген қоқсық тасу көліктеріңді де тазалап тұруларыңыз керек. Сіз өзіңіз де таза жүруіңіз керек. Тазалық жұмыскері болғандығыңыз үшін кір қожалақ болып жүруіңіз керек пе? Ондай сөз жоқ. Сіз өзіңізді таза ұстасаңыз, өзгелер сізді тазалық жұмысшының ішіндегі сарас екен деп сізге құрметпен қарайтын болады дедім. Сонда жаңағы тұрғын деген меңгерушім таңғалып сөзіме төтенше сүйінгені бар. Әмелиетте мұның барлығы қарапайым сауаттар. Әрқандай адам ойлап жетаратын шаруа.
0: Мынау автономиялы райондық саяси кеңеске келгеннен кейін осы кезеңдерде қандай жұмыстарға барынша ден қойып, белгілі бостықты толтыруға құлшына білдіңіз?
1: Бұл жағында енді нақтылы істеген істер, әсіресе мына енді автономиялы райондық саяси кеңеске қызмет қажетімен ауысып келгеннен кейін енді мәдениет тарих сарайын жауапты тұрдым енді. Мәдениет тарих сарайының енді қармағында бізде әсем өнер академиясы деп айтады екен енді. Әсем өнер көрме орталығы деп өзіміз пайдаланып жүрміз, солай. Сол бар енді. Бізде өзі жалпы 8 штат бар. Осы 8 штаттың ішінде енді әсем өнер кәсібін арнаулы оқып келген жүнгоша сурет салу, өнеге май бояулы сурет салудан арнаулы оқып келген біздің маман жастарымыз бар. Өнеге мәдениет тарих сарайында қызметке тұрған өзіміздің мықты азаматтарымыз бар. Енді осы жастардың сәйкесуімен тындырымды жұмыстар істедік. Мен енді алғаш саяси кеңеске келген кезде мына Синжан қазақ мәдениет қоғамы деген сол біздің саяси кеңестің қарамағында тұрады екен. Енді ол кісілерге де көмектесіп мәдениет тарих сарайының жұмысын істеу барысы

0: да кейбір жұмыстарды да қосымша істедік. Қазақ мәдениет қоғамы қазір енді төртінші кезек алмасудан кейін Синьцзян жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамы деп атын өзгертіп қайта жұмыс істеп жатыр. Сол қоғамның орынбасар бастығымын енді. Фукуйзаң дейді ғой. Енді 2017 жылдан бері мына біз енді осы мәдениет тарих сарайына келгеннен кейінгі менің енді тындырымды істеген бір жұмысым Атын Орайын саяси кеңесінің төрағасы Нұрлан ағаның ерекше қолдап қуаттауымен біздің Синьцзян қазақтарының әдебиет көркемөнер саласындағы қаламгер жазушылардың селбесуімен ғасыр шұғыласы деген екі томдық прозалық поэзиялық екі томдық кітап шығардық. Ол туралы өзің де бір кезде сұхбат жасағансың. Оның жай жапсарын толық айтып отырмайын. Ол бір. Енді бірі енді өзім мына Синьцзян жастар өрендер баспасының жарқын идеяттың ерекше тапсырмасымен мен мына азаматтық істер заңнамасының осы мына халықтың күнделікті тұрмысына тікелей қатысып отырған мына тұрмыстық сауаттық бір кітапты аударып уағында шығарған. Бұл енді менің тағы да сол мына негіз сатыдағы халыққа бір заңнан сауат алу, заң арқылы өзін өзі қорғауға жасаған бір мүмкіндіктерін деп ойлаймын. Енді күнделікті өзіміздің ізденісіміз, қаламгерлік жақтағы әуесімізге қарай жазып жүрген жұмыстарымыз бар. Енді мына әсіресе мына бейзаттық мәдени мұралар жөніндегі ізденістер бір тың бір ізденіс болып жатыр. Бұны алдағы жерде тағы да енді өзінің бір құнды еңбектеріміз арқылы көрсететін шығармыз енді. Ал енді әлі де шықпаған, басып бетін көрмеген кітаптарымыз тұр. Соларды бір игілікке жаратсақ деп ойлаймыз.
1: Қазір кезеңде де сіз мынау Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет әтіретінің мүшесі ретінде жұмыс атқарып жатыр екесіз. Осы кезеңдерде сізді қандай ойлар тербейді?
0: Дәл қазір өзім мына қыстақ қызметіне тағы да түсіп отырмын. Енді осы қыстақта қала үшін бір тындырымды жұмыстар істеп берсек, халықтың өкейтесті бір армандарына, халықтың күнделікті болып жатқан қиыншылықтарына сәйкесіп, олардың сол қиыншылықтарын шешіп, халық үшін тиімді жұмыстар істеп берсек, саяси кеңестің бізден күткен үміттерін шынайы бір ақтасақ деген бір ойларымыз бар енді. Сан ойдың жетегінде жүрміз, ойларымыз, армандарымыз жүзеге ассын деп ойлаймын.
1: Еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Ал енді бүгінгі таңда да мынау жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр татып, халық үшін нақтылы істер істеу дәріптеліп отыр. Енді осы жұмыстар мойындарына жүктеліп отырған кейінгі буынға не айтар едіңіз? Сіз енді талай жылдар осы қыстақтарға іс түсіп, нақтылы жұмыстарға араластыңыз. Көкейге түйіп жүрген сырларыңыз да, тәжірибеңіз де аз емес болар.
0: Дұрыс айтасың енді. Бүгінгі таңда мына жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақтылы жұмыстар істеп жатқан жастар көп. Әсіресе мынау ішкі өлкелердегі жоғары мектеп тауысқан оқушылар біздің Синьцзянға, шетшекара районға келіп тамыр тартып, осындай негізгі сатыға келіп еңбек қызмет етіп, өзінің армандарын арманға жалғап осындай еңбектеніп жатқан балалар көп. Енді жастар арманшыл болу керек қой енді. Әркез үмітсізденбеу керек, үмітсіз болмау керек, болашаққа үмітпен қарау керек. Мен де қазір өзім қыстаққа жасым біз 50-дің пәленіне келсе де енді ұйымның тапсырмасы бойынша тағы да келіп қыстақта қызмет істеп жатырмын. Мен келгелі мінекей 7-ші айда келгенмін, 3 айға тарта уақыт болып қалды. Бір группаның ішінде енді жасы ең үлкен егделеуі мен болып қалдым да, қалай айтқым келеді, өзіміздің баламызбен жасты балалармен бірге қызмет істеп жатырмыз. Енді сонда да ол жастарға өзіміз енді көбінде сол арманшыл болуды айтып, өзіміздің басымыздан өткен істерді айтып, тәжірибелерімізді айтып, қызметте кейбір ауыртпашылыққа дөп келген кезде қалай бір жақты етуді айтып деген сияқты енді бір өзімізді дұрыс бағыт сілтеп отырамыз енді. Енді мұнан тыс енді жастарда бір толассыз ізденіс болу керек. Қазіргі дәуір мына информация дәуірі, жаңа ғасыр, мына ғасыр білім ғасыры ғой, өмір бойы үйренуді қажет ететін ғасыр. Сол үшін толассыз ізденіс болу керек, толғаныс болу керек, жаңалыққа ұмтылатын рух болу керек. Сол негізде тынбай іздену керек. Мәселен, өзіңіздің нысана қалған арманыңызға жету үшін өзіңізге жол салуыңыз керек. Байқаңызды өзіңізге өзіңіз жол салуыңыз керек. Қазір енді интернетте бір кең таралып жүрген бір мына бір өлең бар. Соны айтайын енді. Болсаң да кең даланың кермиығы, кісілік кісіліктің өрбиігі. Өмірде қаншама қызмет бар десең де, адам болу ішіндегі ең қиыны деп. Біздің енді еліміздегі жастардың, жоғары мектеп бітірген оқушылардың көбіндегі үлкен әлсіздік осы кішілік, кісілік, мына адамгершілік, адам болу жолындағы ұлғи

0: жүйеге орнау керек, жастар қабылдау керек, терең қабылдау керек. Жастарды негізгі сатыда өзін арнауға, шексіз үлес қосуға шабыттандырып отыру керек. Әлгі сөз бар ғой, ақын болу өз еркің, адам болу борышың деп. Әрқандай адам өзіне жауапкершілікпен қарау керек. Әрбір сөз сөйлеміңіз, істеген ісіңіз, киген киіміңіз дерлік басқаларға өнеге болатындай болу керек. Жамандықтан қашық, жақсылыққа асық болу керек. Жақсыдан үйренетін, жамандан жиренетін болу, қоғамға үлес қосатын, үлескер болу керек. Жастардың болашағы нұрлы, мынау отанның болашағы, жастардың болашағы. Сол үшін жастардан зор үміт күтеміз. Біздің кезіндегі оқыған дәуірімізге қарағанда, біздің өмір сүрген дәуірімізге қарағанда қазіргі дәуір әлдеқайда жоғары, әлдеқайда дамыған, заманданған, осы заманданған осындай тамаша дәуір. Осындай тамаша дәуір, осындай тамаша бір бақытты шақтардан айырылып қалмау керек, жастар үмітті болу керек, болашаққа талпыну керек деймін.
1: Жарайды, табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Сұхбатымызда мәресіне жеткендей болды.
0: Рахмет, Серік бауырым, өзіңе де вақытыңды қиып сұхбаттасып отырғаныңа, осындағы барлық радио алдындағы тыңдармандарға да рахмет.

Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Чжунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Чжунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарман.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа термин де келіп қосылды. Яғни сүйемел музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді әуенгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Ән «Жасаулы партия». Мәтіні Әкімбай Жаппарұлынікі, музыкасы Қайрат Сауытұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы.
0: Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Үй досым, мына долғанды неге электрлі автокөлігіңе іліп қойғансың?
4: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
2: Долғаны сақтық үшін дейді емес пе?
4: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайын.
2: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
4: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
2: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз.
5: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
6: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
7: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
6: Иә, емделуге жақсы селбесем.
8: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңдайсың.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мекен мелодиясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

жан жігіт қан емес ау. Енді ол кісіге жолдасы да, қызы да қызықтай қарап қалған секілденді. Әлде көптен бері шындап шешіле сөйлеген осы болар, беймаза бір шабыт буған жан секілді. Шайшананы қолына ала ұзақ отырып қалды. Тек жарының шайыңды деген болмашы қузауынан ғана өзіне келгендей шынысын ұсынды. Ол кісі қайта дұрыстала, жолайдап дән бұйырған шаңырақ осы болса арнайы қонағым екенсің. Бүгін қайтайын деген ойдан мүлде аулақ бол. Сосын тартынба, өзіңмен замандас құрдас болар деймін жалғызым Анар. Тағдырымнан сұрап алған өмірімнің жалғасы еді. Қатты шошынудан болған дейді. 2 жыл болды, дыбысы шықпай келгені. Көрсетпеген шипагеріміз жоқ. Амал не? Ешбір емдомның өнімі болмады. Бәрі де бір кездей соқтық болар дегеннен арыға бара алмады деді. Дауысы дірілдеп. Сосын сәл тоқтап барып сөзін қайта жалғады. Бірақ бәрін білет, тілі болмаса да жоғары оқуын тамамдады. Амал не? Енді өзіне сай келер өзінің бір мүмкіндігі болар деп күтіп отырған жайымыз бар деді. Отағасы жанары мөлтілдеп. Жан жігіт қалай жұбатарын білмеді. Тек қана алдындағы жәудіреп отырған бойжеткенге қарай берді. Жүрегін әлде бір сезім шарпып өткен секілденді. Мүмкін оған деген жанашырлық күй болар. Әлде жүрек түкпіріне пайда болған әттеген айда шығар. Десе де дәл қазір өз басы бәрін де айырып бола алмайтын күйде отыр. Сыртта жауын әлі жауып тұр. Сырылдаған жауын үні де киіз туырлықтан апанық естіледі. Мүмкін табиғат ана да көз жасын көлдетіп отырған болар. Отағасы да көп шай ішіп кетпеді. Ол кісі керегедегі сағатқа көз сала орнынан жиналып, қане азамат, сулықты киіп маған лестеді. Жан жігітті жақын тарта. Бұйыра тілғатып. Жан жігіт орнынан қалай ғана жеңіл көтерілгенін білмей қалды. Су етік киіп ал деді. Ол және де ескерту жасап. Сосын жолдасына бұрыла қазан көтеруге дайындала бер. Қой да қораға келіп қалған болар. Қонақ кәдесін жасайық деді күле. Қызы да жылдам қимылдап әкесіне де жан жігітке де сулық пен су етік даярлады. Ал шешесі пышақ алып беріп жатып, кесімді болар, қызыл бойдақты соярсың деді. Жолдасына бұйыра. Жарайды деді. Отағасы мақұлдық бере. Қоралы қойда беткейден құлдай жайылып қораға жақындап қалыпты. Ол кісі сәл бөгіле барып ағашына оны қаққан еді. Жайылыстағы қойлар басын жерден көтері қораға қарай жүгіре бастады. Аздап тұз салайын, бейуаз хайуандарды алдамас болар деп, тастан салынған әдемі тошала үйге кіріп, тегешпен тұз алып шықты. Ал жан жігіт тек тұрмастың қарасын таныта, тұз жауында еріп кетпес пе деп еді. Отағасы күле, иә, бүгін сәл ерте қораға шақырған соң да солай болып тұрмай ма? Оқасы жоқ. Аз тұзды ергенше тауысып болады. Ол кісінің қызының аты Анар екен.

Анар мен жан жігіт Анардың әкесінің бұйыруымен тошаланың алдындағы қалтқа астына пеш құрып жау бүйрек жасады. Тіл қатпаса да Анардың жымия күлген көңілді бейнесі жан жігіт үшін үлкен қуаныш сыйлағандай болды. Бұл күні Анардың әкесі де шешесі де өте көңілді жүрді. Олар кешкісін екіге бөлініп қарт ойнады. Анардың әкесінің шахмат тақтасы да бар екен. Түннің бір уағына дейін шахматпен де белдесті. Анардың әкесі жақсы шахматшы екен. Ар арасында кеңесте айтып қояды. Бір әредікте, енді қарағым, әбестік көрмесең, сен саяхат үйінде ақша төліп жата бермей, ертеңнен бастап біздің үйге көшіп кел. Сен үшін айырым қазан көтеріп, от жақпаспыз. Ал мүмкіндік болса осы өңірдің ең көркем жерін көрсетейін. Бұл өлкенің күзгі көрінісі көз сүріндіреді. Қып-қызыл болып қызарған шетен мен қайың жапырағы енді-енді басына қар түсе бастаған таудың өзгеше болмысы, ұларлы жартастар өз алдына өзгеше түс алып, шабытыңды тіптен жаны түседі. Осы арадан өр тауға қарай өрлігінде елік сай атанатын шетенді сай бар. Шетен ғана емес, ұшқаты мен қарақаты, қызылқаты да туысып тұрған жер. Күнеңкөе тау еркесі еліктер жайылысқа шығады. Кейде бұлаңдаған қызыл түлкісі де көзіңе шалынады. Қып-қызыл болып жапырақ жайған шетені де, қып-қызыл еліктері де өзгеше жарасыммен әр жанды өзіне ерекше баурайды. Күзгі өзен бойы да өзгеше түскен еді. Өзен бойындағы ақталдар күзгі самалмен ырғала билесе, аққайың мен ақтеректің жапырағы сылдырғағып симфония ойнайды. Осының бәрін көр, бәрінде қалам ұшына сыйдырып қайт қарағым. Ол да болса осына өлкіңе еткен үлкен еңбегің саналар, деді ойлана отырып ұзақ сөйлеп. Сол күннің ертеңінде күн жадырап ашылыпты. Ұлы таудың басындағы қарда еңкейіп қалғаны айқын білінді. Анардың әкесі жан жігітпен саяхат үйіне бірге барып, жан жігітті бір жолата көшіріп әкелді. Бұл күні Анар да өте көңілді көрінді. Анардың жанарына ұялаған қуаныш табы бұл отбасына үлкен шаттық сыйлайтын сияқты. Осы бір ақ еділ жандардың ақжарма көңілі жан жігітті шынын да тебіреністі күйге түсірді. Бұл жайды жан жігіт апасына да телефонда қуана жеткізді. Әкесі 5-6 жылдың алдында қайтыс болған еді. Содан бері жан жігіттің нағыз сырласы апасы болатын. Қуанышты көңілін басалмаған апасы жан жігітке неше қайтара, еш уақыт адал жандарға қиянат етпе құлыным деген сөзді қайталады. Жан жігіт ана жүрегіндегі адалдықты әптен аңғара білді. Ол кісі қайран, қарғамай деп Анарға деген күйінішін де білдіріп жатты. Қашанда ұрпақ үшін қылдай қиянатқа бармайтын ана жүрегі жан жігіттің әр уақыт табынары еді. Бұл үйге көшіп келгеніне айрықша қуанған жан жігіт бүгін де көңілді түрде жұмысына кіріскісі келген. Міне, жан жігіт түрлі бояу салынған сөмкесі мен сурет сөресін көтеріп отағасының жанына келген болатын. Ол кісі жан жігітке қарап, «Я бауырым, бүгін дүниелеріңді алмай-ақ қой. Мен саған тамаша көріністі көз айдын етейін. Сосын ертеңдер жекелара жұмысыңмен алаңсыз айналысарсың», деді. Жан жігіт көтергендерін алып, үйге қарай беттегенде есік алдында әлде бір демелерді істеп жүрген Анар басын көтере оған қарады. Ол Анардың жанына таяп келіп ақырын, «Бүгін ағай көркем көріністерді таныстыратын болды», деді. Анар да басын изеп, «Білдім» дегенді жанарымен айтқандай болды. Ол енді лап етіп үйге кіріп, сәл айнала дорбаға салынған бір демелерді әкеліп берді. Таңдана қараған жан жігіт сусындықпен дала дәмекенін бірден аңғарды. Жан жігіт рахмет деп Анарға басын изеді. Анардың да жүзі балбұл жаны оған қолын бұлғап қойды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекен мелодиясы. Авторы Кемелбек Мазатбекұлы. Шақпа. Шақпымыз байлық көз екен. Бабалар айтқан сөз екен. Алдыма бір сыймайдау өңгеріп кетер жер екен. Өзіңе бір келетін, жаны жайсаң ел екен. Бастарыңа бақ қонып дарый берсін берекен. Қас батырдың мекені, жігіттері ер екен. Жерің бар ма шақпыдай? Улары деген тоқтыдай. Балапан едім балауса жігіт болдым зақпыдай. Бабамның құтты мекені, өзіңе өлең таптымай. Болмасам да жаялы, азырақ бар шоқтығай. Шақпы деген жерімай, малы күйлі семізай, саулығын бір қояйын, тоқты табар егізай. Шақпы деген өзені, ағып жаттыр теңізай, арқаңда сыр салатын күнес ауданы елімай. Шақпы көркі құдындай, төкпілейін құйындай, ынтымағы елімнің арқаменен жұлындай. Ақыны жатыр қойның да таң жарық жолды ұлындай, шақпыда қоржын толар деп көрігін айтқан ырымдай. Боран құл шақпы аяғы, қарашоқы қабағы, басқы жағын сұрасаң адуынгер баяғы, өрліп құлдап отырған берекелі қазағы, келе жатыр мейман деп пісіп жатыр сабан. Кіріп барсаң үйіне, ашық жарқын қабағы, жайланып бір отырсаң және келер тамағы. Ақсақалы ақ жүрек, бетінен сүйген баланы, тасый берсін ырысың шақпының қара қазаны, түгемейді өзіңе ақыныңның жазары. Шақпының кең мойнағы, тұлпардың бар ойнағы, дүлдүлдің тұяғызы бар әне жатыр сойғағы, шақпыда бір туылған, не бір жүйрік саңлағы. Аспанына қарасаң, қыран құсы самғады, атағы бар Шинжанға шақпы деген жайлауы.

Сары текше. Сары текше барайын сар белге, тамбайды жаңқасының қаны жерге. Күн сайын уәделесіп қойғандайын, шалдар мен жолығушем сары дөңді. Көтеріліп балалар қан қызуы, асырсап тайға мінген бар қызығы, мыңғырып төрт түлігі сай салаңда жаныңа шипа болар балғымызы. Мен деген таулықтардың біреуімін. Тауымда кеңіген ай тынысымның, мұрныма салқын самал лебіменен, иісі келіп тұрар сүрісінің. Беткейіңде болдыртып тайғынанды. Ұмытып қалушы едік қал жырауды. Бәресінде соңында ғұмырының, анамда қимай сені көз жұмғанды. Құлдыйласаң шығады қызық алдан. Көкпар тартып қалмаушы қызық уардан. Торатының жататын тоқымында, әкешімнің айшықты ізі қалған. Бабамның бай дәстүрін жаттап өтем. Ұрпақтар көкейінде сақтас екен. Әркімнің туған жері алтын бесік. Өзіңді өр көңілмен мақтан етемін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу рун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян тай хуо.
5: И, тян хуо,
6: тян хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: 我张眼宣誓，自觉。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі

0: Ши тоқма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқмалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ол болашақ күйеуін іштей әлгі адам немесе сол жердің дәстүрлі атауына құрмет етіп, әлгі бір қыстақтыкі деп атайтын. Әлгі адамның қыстағы олардың қыстағынан шалғай емес еді. Әлгі адамның қыстағынан шығып, бір биік көпірден өтіп, оңға бұрыласың. Онан тағы жүріп, бір жайдақ көпірден өтсең, Шуминнің қыстағына жетесің. Екі қыстақ бір үлкен әтіретке қарайды. Үлкен әтірет оның қыстағында. Елшіге табыстап, әлгі отбасына құдаласу қалың малын әкеп тастады. Киім кешектігін бірнеше парша кездемекен. Ішінде ши барқыт, мәуті, көк тірике, торғын торқа, тағы бір күрең қызыл үлкен шаршы жаулық бар. Ол кезде ол ара сіңірі шыққан кедей болатын. Жағалы киім сатып алу салт қайналмай, осы нәрселер ең қымбатты қалың мал саналатын. Жаушы келеді екен дегенді естіген Шуминь сасқанынан жалма-жан түпкіге кіріп тасаланды. Қолымен кеудесін басып, кең тыныс алуға да батын алмады. Қыздың шешесі қалың малды тапсырып алды. Титтей де именері түрі жоқ. Жаушы кетісімен анау күрең қызыл жаулыққа түйілген нәрсені шып-шырғасын шығармай қызының алдына қойып, «Мә, мынау енеңнің үйінің саған жасаған жасау екен» деді. Көзі күлімдеп, қуанышын жасыра алмаған шешесі. Енең деген сөз Шуминьнің құлағына оғаштау сезілді. Әсіресе бұл сөздің шешесінің аузынан шығуы оған өзінен құтыла алмай отырғандай білінді. Шешесіне еркелей наразылық білдірген ол, «Шеше» деді даусын соза. «Оның дүниесі кімге керек? Алмаймын». «Алмағаның жақсы ғой, сен алмасаң мен алам. Сіңіліңнің жасауына сақтап қоямын». Шуминьнің сіңілісі де үйде болатын. Ол суырылып шығып, әлгі адамның есімін ауызға алып, «Оның бұл ілікке алғысыз нәрсесін кім алады? Қайтарып жіберіңдер, әпекем қорашсынды. Әкелсе жөндеп әкелсін» деп айтыңдар деді. «Енді көксең аузыңды айырып тастаймын» деді. Осы шақта шешесінің қолынан нәрсені алған Шуминь. Ол сіңілісіне өкпелеңкіреді. Өкпелеңкірегені сіңілісінің қалың малдың аз көптігін ауызға алғандығы емес, қайта сіңілісінің оның есімін атағандығы еді. Ол есім оның жүрегінде жасырынып жүрген. Ол оны аялап, өзі атауға да қимайтын. Сіңілісінің қайдан естігенін кім білсін, үлкен кішіні парықтауды, құрметтеуді білмейтін ол батпетіп айтып салды. Ол есімнің бейне, оның жүрегімен белгілі байланысы бардай, сіңілісі күтпеген жерден айтып салғанда оның жүрегі шым етіп қалды. Әлгі есімнің қаймана, шөп желке қыздар келсе келмес атай беретін есім еместігін сіңілісіне ұғындырып қою үшін сіңілісін келістіріп жазғырмақшы еді. Сіңілісінің аңқылда қалай болса солай сөйлей салатынын ойлап, жөпілдемеде тағы бірдемелерді айтып салмасын деп өзін тежеп қалды. Шуминь нәрселерді өзінің абдырасына салмақшы болғанда сіңілісі ере келді. Оның ойы түйіншектің ішіндегі нендей керемет нәрсе екенін көрмекші еді. «Қайдағы керемет нәрсе? Бәрі ілік қалғысыз» деді әрине оған таңданбаған әпекесі. Ыржыңдаған сіңілісі әлгінде әпекеме қалжыңдадым деп әпекесіне қолын ұсынды. Шуминь пәлендей бір нәрсені қорғаштағандай сіңілісіне мүлде көрсетпеді. Әуелдесең сіңілісінің қолын да тигізбеді. Ол түйіншекті абдырасына салды да сарт еткізіп құлыптап тастады. Қолын қағып тастаған сіңілісі бетінде сыйламағандай сезініп ұялып қалды. Өңін бұзып, «Кет, бақсам, сенің көңілің әлдеқашан далады екен» деді әпекесін нұсқап тұрып. «Мен кетем бе, кетпеймін бе, сенің айтқаның есеп емес. Сен кетсең де мен кетпеймін. Кім кетсе сол адам емес». Шешесі келіп әпекесі мен сіңілісіне ара түсті. Қыз атаулының бәрінің аузында айтқаны жөн бола бермейді. Кез келгенде аузын жүрегі билейді деді. Шуминь үйде жалғыз өзі қалғанда есікті жауып қойып, әлгі түйіншекті алып шықты. Ол кездемелердің қабатын ашты. Ақырын сипап көрді. Мұрнына апарып иіскеді. Онан соң кездеменің екі жағынан ұстап, үстіне ораны бөлшіп, қайсысы сым тіктіруге лайық екенін, қайсысы мешпет тіктірсе әдемі болатынын көрді. Ол анау күрең қызыл жаулықты да басына салып, айнаға алайда былайда қарады. Оның жүзі күймеден жаңа түскен жас келіндей, баяғыдақ нарттай боп қызарып кеткен еді. Жас келін есіне түскенде ол қабағын түйіп, оймақтай аузын бұртитып, онша пейілдеместей бейне көрсетті. Онан соң тағы да бұл бейнесінің сиықсыздау екенін байқап, қабағын жазып, кішкене мұрнын қырлап, әнтек жымиып күліп қойды. «Сен күлме, біреудің адамы болғалы тұрсың» деді ол өзіне өз. «Неге екенін кім біледі? Осыны айтып көрсін» деп көңілі де босап сала берді.
алаған қолым береген деген емес пе? Сол жердің салты бойынша Шуминг әлгі адамға бір шүпірек шақай тігіп беру керек. Бұл Шуминг жөнінен алғанда келелі шаруа. Ол өз өмірінде тұңғыш рет әлгі өзімен өмір бойы бірге болатын еркекке шақай тігіп бермекші. Бұл бір салт іспетті, әрі бір түрлі сынақ. Үйткені тартып өткен шақай арқылы жігіт жақ қыздың өнерін сынынан өткізіп қана қалмай, оның үстіне шақайдан оның пиғылын байқайды. Оған болған сүйіспеншілігінің қаншалық терең екенін аңғарады. Сурет салғанда қолымен суретін салу, киім тіккенде аяқ киім тігу қиынның қиыны. Шақайдың табанын сырудан қонышын шығарып біріктіріп тіккенге дейін бірнеше буынға жетті. Қайсы буыны дұрыс болмаса, бір ине қате кетсе шақай шақай болмайды. Көрсетуден ұяласың. Болашақ күйеуінің тұңғыш шақайын сөзсіз қалыңдығы өз қолымен тігуі керек. Басқа әрқандай біреудің тігуіне ине сабақ жібін қозғауына болмайды. Басқа біреу тіксе ырымдайды. Ол сол еркекке пәк еместігін аңғартады. Бұдан былайғы жақсылықтың нышаны емес. Осы тұңғыш шақай үшін сол жердегі қаншалаған қызы бар отбасылар қиындыққа жолықты десеңізші. Ана олақ қыздар шақайды жылай жүріп тігіп, тіге жүріп сөгіп, шақайды тігіп бітіргені былай тұрсын, керісінше етектерін жасқа толтырады. Шақай тігу Шуминге бұйым емес. Ол өзіне әкесі мен інісіне де шақай тіккен. Тұңғыш шақайды әлгі адамның аяғына дәл келетін етіп тіге алатынына сенеді. Әкесі мен інісіне шақай тіккенде ол бүгінгі болатын сынақты күн бұрын ойлап, іштей азынаулақ жаттыққанды. Ал міне бүгін сол сынаққа дөп келіп отыр. Ол бейне ерттеулі аттай, сақадай сай. Әрине барын тапейілімен тігеді.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.

0: толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, қызыл байлықты қорғауды, пайдалануды күшейтіп, қызыл мәдениетке ойдағыдай мұрагерлік етті және сәулелендірді. Жылдық кино билет кірісі 30 миллиард юаннан асып, кино пилос мәдениет тұтынуының үрдісі жоғарылады.

0: оны дем берді. Темір жол тараулары қарттары белетін етімділік жасау шараларын сапаландырды. Пакистан мен Индия шекарасы уақиғасы жөнінде өзара уақыттық уәкілетті іс басқарушыны шақырып қабылдады. Ресей шетел азаматтары мен дипломаттардың Киевте және Украина әскери құрылғыларының маңында қалмауын тағы да ескертті. Украина Ресей мұнай айыру зауытына соққысын күшейтетіндігін білдірді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Қызыл байлық партиямыздың жапалда шұғылалы күрес барысының айғағы, ең бағалы рухани байлық, оны сөзсіз ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала қорғау, басқару, ойдағыдай пайдалану керек. Жер-жермен тараулары қызыл байлықты қорғауды үздіксіз күшейтіп, қызыл байлық арқылы адам тәрбиелеу функциясын толық сәулелендіріп, қорғау және пайдалану барысында қалың кадрлар мен бұқараны қызыл генге мұрагерлік етуге, қызыл тамырды жалғастыруға жетектеп, екпінді ілгерілеудің жаңа жорығына қуатты рухани күш ұйыстырды. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл елде көптеген қызыл саяхат көрініс райондары жолаушылар мөлшерінің қауырт өрлеуін қарсы алды. Хыбей өлкөсінің Пиншан қаласындағы Шибайпо ескерткіш сарайында жаңаланғаннан кейінгі жаңа жұңғы осы арадан келді деген негізгі көрме районына арнаулы көрме бөлігі тыңнан қосылды. Көрме формасы да онан ары жаңаланып, көптеген саяхатшыларды экскурсиялауға баурады. Саяхатшы Жангобин былай дейді. Кішкентай қызымды алып келдім. Меніңше қызыл әңгімені ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, ұрпақтарымызға бүгінгі бақытты тұрмыстың оңай ұспақ қолға келмегендігін ұғындыруымыз керек деп қараймын. Құрбандарды еске алу күні мен мемлекет мерекесі демалысы кезінде Шанхай қаласы Лунхуа құрбандар қабірстандығында халық ұмытпай атындағы негізгі тақырыптық еске түсіру қимылы өткізілді. Төңкерістік құрбандардың ұрпақтары, қосынан шегінген әскерилер, жас өспірім оқушылар сияқты әр сала қайраткерлері, қор, көріністік мәнерлі оқу сияқты тәсілдермен қызыл әдебиет көркемінер туындыларын шырқап, қаһарман құрбандарды терең сүйіспеншілікпен еске алып, қызыл әуелгі мақсатты жалғастырды. Шанхай музыка шояны түтікті шекті аспаптар факультетінің оқушысы Таусы Иван былай деді. Құрбандардың өз басымен санаспай отан үмітін ақтау рухы біздің үйренуімізге татиды. Біз бейбіт дәуірде жасап жатырмыз. Тарихты тіпті де есте берік сақтап, үйрену тұрмыс барысында олардың рухына мұрагерлік етеміз. Қызыл түс Жунго Коммунистік партиясының Жунхуа Халық Республикасының ең айқын ерекшелігі. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік дәстүр тәрбиесін, отаншылдық тәрбиені, жастар мен өрендердің идея мораль тәрбиесін күшейтіп, тұтас қоғамды тарихты тіпті де жақсы білуге, партияны сүюге, тарихты біліп отанды сүюге жетектеу керек. Ши Цзиньпин былай деді. Мемлекет ұлт және бейбітшілік үшін қымбатты өмірін арнаған барлық адамды дәуір қалай өзгерсе де, олардың берген құрбандығы мен қосқан үлесін мәңгі есте сақтауымыз керек. Биылғы Жунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Жұртшылық төңкерістік күні жұрттарға еске түсіру орындарына барып, қызыл сапарға аттанып, қаһармандарға құрмет білдіру барысында ұлы ұзақ жорық рухын сезінді. Гуаншидің Чуанчжоуындағы қызыл армия ұзақ жорығы Шаңжаң шайқасы ескерткіш сарайында адамдар бағалы мәдени мұралар, көне суреттер және көрме тақталары арқылы Шаңжаң шайқасының астарындағы асқақтата жырлауға тиісті қаһармандық әңгімелерді қайтадан еске алды. Қызыл армия ұзақ жорығы Шаңжаң шайқасы ескерткіш сарайының бастығы Жо Йонлянь былай деді. Біз Шаңжаң шайқасының кейбір қызыл тарихы мен әңгімелерін үздіксіз ішкерлей іздестіріп, төңкерістік мәдени мұраларды кең көлемде жинап, көрме формасын үздіксіз молайту арқылы көрермендердің Шаңжаң шайқасының қызыл тарихын анағұрлым ішкерлей, анағұрлым көлемді түсінуіне мүмкіндік жасаймыз. Орталық қызыл армия ұзақ жорығының ең алыстағы басталған жері ретінде Фужен өлкесі Нинхуа ауданы ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасының Нинхуа бөлігі құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, қызыл байлықты қорғау жандандыруды, мәдениет саяхат кәсібімен ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, қызыл тарихты сезіндірді. Нинхуа ауданы саяхатты дамыту орталығының меңгерушісі Чжун Шеуфаң былай деді. Биылғы мемлекет мерекесі кезінде біз қызыл көрініс өңірі, Кыжия байырғы жұрты, Аққу үңгірі сияқты көп негізді мәдениет саяхат байлығын бір тұтас жоспарлап біріктіріп, ұзақ жорық рухын асқақтатып, қызыл генді жалғастыру тақырыптық музыка қимылы, қыжа тегін іздеу, бейзаттық мәдениет мұраларды көрінсі өңіріне қою сияқты желдес ерекше мәдениет саяхат қимылдарын ден қоя өрістетіп, мәдениет арқылы қызыл саяхатқа дем бердік. Қызыл мәдениет арқылы саяхатты жебеу, саяхат арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру, ауылықстақты жаппай гүлдендіру сынды күрес хикаялары қызыл құнарлы топырақта жазылуда. Шәнші өлкесінің Ганчуан қаласы 65 километрлік ұзақ жорық тарихи жаяулар жолының Ганчуан бөлігін ден қоя жасап, 1935 жылы орталық қызыл армияның Гансуға жорық жасау жолын толық қалпына келтіріп, жергілікті орындағы бытыранды төңкерістік көне жұрттарды дізбектеп жалғап, қызыл түсті сезіну айналма желісін қалыптастырды. Ганчуан ауданы мәдени мұраларды қорғау орталығының меңгерушісі Гао Чан былай деді: «Төңкерістік мәдени мұраларды жанды қорғауды, қызыл мәдениетке өнімді мұрагерлік етуді іске асырумен бірге, желі бойындағы ауыл-қыстақтардың мәдениет байлығын жандандырып, тұтас өңірлік саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарлатуға, бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына, ауыл-қыстақтарды жаппай гүлдендіруге қызыл негіз қаланды». Қазіргі дейін елімізде мемлекет бойынша қызыл саяхат классик көрініс районынан 300-і бар. Бүкіл ел бойынша көшіруге болмайтын 42 мыңнан астам төңкерістік мәдени мұра тізімге алынды. Көшіруге болатын төңкерістік мәдени мұра 1 миллион 500 мыңнан асты. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз төңкерістік мәдени мұраларды қорғау, пайдалану аумағы құрылыс инженериясын ішкерлей өрістетіп, маңызды төңкерістік көне жұрттарды жөндеу және мұражайда сақталған төңкерістік мәдени мұраларды қалпына келтіру жоспарын атқарады. Байтағалаптағы қызыл жер белгісі, қызыл көне жұрттар, қызыл кенді жалғастыратын, екпінді ілгерілеуге күш қуат ұйыстыратын рухани мекен қалыптастырады. Мемлекеттік мәдени мұра мекемесінің бастығы Рау Чан былай деді: «Қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бір тұтас жобалауды тұтастырып қорғауды, жалпы тұлғалық әйгілеуді, селбесіп жаңалық ашуды тереңдетіп, төңкерістік мәдени мұраларды қорғау жалпылық қабілетін жаппай жоғарылатып, аумақ құрылысының тың ілгерілеушілігі, тың өнімділігі арқылы жаңа дәуірдегі төңкерістік мәдени мұралар қызметінде тың іскерлік көрсетуді, жаңа бейне әйгілеуді ілгерілетуге құлшынамыз».
0: Өз хабарымыз: 2026 жылы мемлекет мерекесі демалысында кино билет кірісі 13 айдың 3-ші күні 500 миллион юаньға жетіп, жылдық билет кірісі 30 миллиард юаньнан асты. Жер-жер бай мазмұнды кино пилос қимылын өрістетіп, кино көру өрлеуін тұтынудың арту мөлшеріне айналдырды. Мемлекеттік кино мекемесі алға қойған кино экономикасын жебеу жылы қимылының демеуінде, биыл жыл басынан бері кино көре жүріп саяхаттау, дәмді тағамдардан дәм тату, бейзаттық мәдениет мұраларын тамашалау, көше аралау, дене шынықтыру сияқты кино пилос қимылдары бай мазмұнды болды. Шандун өлкесінің Чиңдау қаласы дүниежүзілік кино қаласы атты маркасына және теңіз жағалауы мәдениет саяхат байлығына сүйеніп, Чиңдау киносы атты тақырыптық метро, кино көре жүріп Чиңдауда саяхаттау тақырыбындағы 4 арнаулы линиясы, сондай ақ теңіз жағасында кино маусымы, кино фестивалы сияқты қимылдарды өткізіп, кино филос, ас су, кешкі саяхат күтіну, мәдениет жасампаздығы сияқты түрлі саланы өзара тұтастырды. Саяхат орнының қызметкері Джо Шаухы былай деді: «Чиңдаудағы пошта кемесінің ана порты, Янр дау бақшасы, Бадашиядағы Шилингша жолы, шығыс кино қаласы сияқты жерлер түгелдей кинодағы көріністер. Біз бұл көріністерді саяхат линиямызға енгіздік. Бір апта ішінде саяхат линиямызға заказ бергендер негізінен толып кетті. Жер-жер халыққа тиімді алуан түрлі кино көру қосымша қаражатын беру қимылын өрістетіп, орташа кино билет бағасын үздіксіз төмендетіп, тіпті де көп адамның киноханаға барып кино көруіне жетекшілік етті. Кино қою рет саны мен тамашалаушылар саны тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Жыжаңның Жашин қаласында отбасы алаңы, кешкі демалыс кезіндегі тамашалау деңгейі үздіксіз жоғарылап, көптеген көрермендер отбасындағылармен, достарымен бірге келіп кино көрді. Кинохана Жыжаң БА баскетбол жарысын үлкен экранда қойып, билет түбіртегі арқылы халыққа тиімділік жасады. Кинохананың қатысты жауаптысы Ён Чаужин былай деді: «Бүкіл өлкі бойынша тұтынуды жебеу қимылы қатар өрістетіліп, кино тұтыну билеті таратылды. Мемлекет мерекесі кезінде егер жиыны 3 кинодан жоғары киноны көретін

0: болса, билет сатып алу естелігімен кино билет арқылы ақысыз тағы бір кино билетін алуға болады. Кино билет түбіртегі Жаңшидың Жиан қаласында түнгі тұтынудың жол куәлігіне айналды. Қала тұрғындары сол күнгі кино билет түбіртегін алып, қимылға қатынасқан ас дүкендерінен жеңіл тағамдарды тегін ауыстырып, арнаулы тиімділіктен игіліктенуіне болады. Қала тұрғыны былай деді. Бұрын біз кино көріп болғаннан кейін негізінен үйге төте қайтатынбыз. Қазір бір билет түбіршек арқылы түнгі ас, сейіл серуен кешірмелерімізді ұзартуға болатын болды. Әңхүй өлкесінің әншен қаласы театр билетін кино билетіне ауыстыруды жолға қойып, күшкие театр билеті түбіртегіне 8 үйен қосып, бүкіл қаладағы 14 киноханадан кино билетіне ауыстыруына болады. Әрі тұтынуды Көрініс районына дейін кеңейтіп, бір билет арқылы тіпті де көп демалыс мәдениетін сезінуге мүмкіндік жасалды. Әншен қалалық партком үгіт бөлімінен Ли Шянвэн былай деп таныстырды. Қимылдың нысанасы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, олардың тіпті де қолайлы, тиімді тәсілмен театрхана мен киноханаға кіруіне мүмкіндік жасау. Біз тіпті де көп мәдени тұтынуын іргілісіздендіріп, мәдени тұтынуының өміршеңдік күшін онан ары тасқындатамыз. Формасы алуан түрлі кино филос қимылы, кино көру өрлеуін желеден тыс тұтынудың арту мөлшеріне айналдырып, кино кәсібінің әсер көлемін үздіксіз кеңейтуде. Межеге қарағанда биыл жыл басынан бері киноның тұтас кәсіп тізбектегі өнім құны 470 миллиард теңгеден асқан.
1: Өз хабарымыз. Хайнан еркін сауда порты кедендік жабық айналымды жолға қойғаннан кейінгі тұңғыш рет мемлекет мерекесі ұзақ демалысын қарсы алды. Бажысыз дүкендер ерекше тақырыпты қимылдар мен тиімді қимылдарды алға қойып, қыруар қала тұрғындарын саяхаттауға зат сатып алуға баурап, демалыс кезіндегі тұтыну өрлеуін көтерді. Бүкіл аралдағы бажысыз дүкендер демалыс кезіндегі тұтыну орайын мықты игеріп, бажысыз тұтынудың тың өміршеңдік күшін тасқындатуын ілгерілетті. Хайку халықаралық бажы кешірмету базары ай астындағы думанды мекен шаттығын негізгі тақырып етіп, шығыс эстетикасының саяхат кеңістігін қалыптастырды. Хайку, Рюе алаңы, әлемдік сара тауар бажысыз базары мемлекет мерекесін құттықтау тұтыну қимылын өрістетті. Қызметкері Джанан былай деді. Осы мемлекет мерекесі демалысында сауда сарай зат дайындау жағында күш салды. Қош иісті безену бұйымдары, теріні қорғау өнім түрлерінде біздің зат дайындау мөлшеріміз әдетте күндегіден 35%-ден асты. Мемлекет мерекесі кезінде біздің тағы бір топ безену бұйымдары мен арақ дүкендеріміз шоғырлашылды. Сатуды жебеу қимылы жағында біз безену бұйымынан бір тал алса 15%, екеу алса 25% тиімділік жасаусынды сатуды жебеу тебінін арттырдық. Демалыстың алдыңғы екі күнде Хайнандағы бажысыз дүкендердегі жолаушы мөлшері көбейіп, аралдан аттанғандағы бажысыз тұтынудың өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Саяхатшы Жуан Үнжен былай деді. Мен Ханчжудан Хайнанға саяхаттай келдім. Бұл жолы негізінен саяхаттаудан сырт тағы да біраз безену бұйымдарын сатып алғым келді. Өйткені Хайнанда баж алмау саясаты бар. Безену бұйымдарын сатып алатын болсақ, арнаулы сату орнына қарағанда 20-30% арзан бағада сатып алуға болады. Хайку кеденінің санағына қарағанда 10 айдың бірінші екінші күндері Хайнаннан сатып алынған бажысыз зат сомасы, адам саны, тауар саны жеке-жеке 225 миллион юан. 37 мың адам рет, 175 мың дана болып, 2025 жылғы оқсас кездегіден жеке-жеке 12.56, 13.93, 8.99% артқан.
0: Өз хабарымыз. Пенлу каналы қандай жаңа орайлар ала келеді? Мемлекет мерекесі демалысында өзеннен теңізге тұтасатын ғасырлық инженерия Пенлу каналы мәдениет пен саяхаттың жаңа жер белгісіне айналды. Кемелер каналдан толқын жара алға тартып барады. Адамдар канал көрінісін тамашалауда. Ендеше Пенлу каналы қандай жаңа орайлар ала келеді? Таң сәулесі тау қойнауынан өтіп, каналдың айдынды алабына сәулесін төкті. Пенлу каналының мадау торабы жаңа бір күнді қарсы алды. Биыл 9 айдың 16 күні Пенлу каналы салынып болып, кеме қатынады. Осы мемлекет мерекесі демалысында Пенлу каналы Чинжу су үсті жалпылық қызмет өтеу районында саяхатшылар көп болды. Пинлу каналы тобы Гуаңши Пинлу каналы мәдени саяхатын дамыту шекті серіктігі партия яшайкасының шужия баш шорасы Жанкай былай деді. Мерекеде жолаушылар қабағат көп болатындықтан су үсті тамашалау жолаушы тасымал төрт линиясын толық айналымға түсірдік. Саяхат кемесінің қауіпсіз орнықты жоғары өнім дайналымын бар күшпен қамтамасыз етіп, жолаушы тасымал бекеттерімен саяхат кемесіндегі құрылғы жабдықтарды үздіксіз кемелдендіріп, билет сатып алу және кеңес беру арнасын іркіліссіздендіріп, саяхатшылардың көңілді сапарлауына жағдай жасадық. Пинлу каналында кеме қатынағаннан кейін батыс оңтүстік райондағы заттар канал арқылы теңізге шығарылып, бұрынғыдан 560 километрден астам жол қысқарып, жалпылық зат айналымының өзіндік құны 18%-те 30% төмендеді. Әр жылы қоғамға 5 миллиард юаннан астам тасымал қаражатын үнемдеуге болады. Нәнниндегі бір жаңа материал шекті серіктігі сату қызмет өтеу бөлімінің меңгерушісі Дыңлейлейін былай деді. Пинлу каналының ашылуына байланысты, Вьетнам, Сингапур елдерінің қаридарлары келіп, байу жолын қарастырды. Болашақта біздің шетелдегі базарымыз барған сайын жақсы бола түседі. Кемелердің өтуін, портқа кіріп шығуын анағұрлым жоғары өнімді, қауіпсіз орналастыру жөнінде Гуаңши Жуаңзу автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі су тасымалы басқармасының бастығы Лю Йеңйең былай деді. Гуаңшида тұңғыш рет өзен, көл, теңіз бір тұлғаланған зерделі теңшеу текшесі құрылды. Басқарушылар Гуаңшидың әрғайсы су жолдары мен порттарындағы кемелердің орны мен кеме санын дер кезінде тексеріп, Пинлу каналында кеме қатынағаннан кейінгі су тасымалының жаңа жағдайына бағыттай отырып, су тасымалы негізді құрылғы құрылысын жеделдетіп, ел ішіндегі тұңғыш өзен теңіздерді тұтастыратын зерделі теңіз тасымалынан үлгі көрсету районын құрады. Біз Пинлу каналын жетекшеткен су тасымалы бірлеспе тасымал жүйесін жедел орнатып, Бейбуан халықаралық торабы теңіз портының энергия деңгейін жаппай күшейтіп, Юннанның байсы қарасына тұтасатын су игілігі торабының кеме қатынау құрылғылары, Гуйжудың Лунтанына тұтасатын кеме өткізу құрылғысы сияқты шешуші инженерияны жедел құрып, темір жол, таш жол, су жолы жоғары өнімді ұштасқан батыс бөлек құрлық теңіз жаңа арнасын жедел кемелдендіреміз.
1: Өз қабарымыз еліміздің жүгеріні тығыз егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл дізгіндеу техникасы жедел жалпыластырылып, қолданылып, жүгерінің кең көлемде бірлік өнімінің жоғарылауына дейін беріліп, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға берік негіз қаланды. Қазір Хэнань өлкесі Шиншан қаласындағы 4 миллион 630 мың му жердегі жүгері ору мезгілін өтті. Вэйхуй қаласы Яңда Тунгстағындағы астық егетін ірі отбасы Рэншуйын биыл 200 мудан астам жерге жүгері егіп, түгелдей тығыз егу жоғары өнімді дәлме-дәл дізгіндеу техникасын қолданды. Әр му жерге 5500 түп жүгері егіп, былтырғыдан 500 түпке жуық көбейіп, өнім мөлшері 10% артты. Соңғы жылдары Хэнань өлкесі Вэйхуй қаласында жүгеріні жиі егіп, жоғары өнім алуды дәлме-дәл дізгіндеу техникасы күш сала жалпыластырылды. Хэнань өлкесі Вэйхуй қалалық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыруға қызмет ету пунктінің бастығы Лю Гуаньян былай деді. Өнім көрінікті артты, осы бірнеше жылда негізінен жүгеріні егу тығыздығы үйлесімді болып, 4 жылдан бері жылына орта есеппен 150 түп айналасында артты. Жүгеріні тығыз егіп жоғары өнімді дәлме-дәл дізгіндеу техникасын Жунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақыл ғылымын зерттеу орнының аға зерттермені Ли Шаукун тобы зерттеп жалпыластырды. Бұл техника Шинжаңның іледегі жүгері тәжірибатында сынақ етіліп, мемлекет бойынша жүгерінің жоғары өнім алу рекордын тағы бір рет жаңалап, мубасындық өнім 1799,1 килограммға жетіп, бұрынғы рекордтан 135,85 килограмм жоғары болды. Қазір Ли Шаукун ауыл шаруашылық ауыл қыстақ министрлігінің жүгері бірлік өнімін жоғарылату инженериясы мамандарына жетекшілік ету группасының бастығы болып тағайындалды. Бұл техника 240 миллион му жерге жалпыластырылып, 18 өлкі автономиялы районды қамтыды. Ли Шаукун былай деді, бірлік өнімді жоғарылату инженериясы атқарылғанына биыл 4-ші жыл болды. Біздің егу тығыздығымыз жаппай жоғарылап, өнім мөлшері 168,1 килограммға жетті. Межемен биыл жалпыластырылатын жер көлемі 100 миллион мудан асырылады.
0: Өз қабарымыз. 20-ші кезекті Азия спорт жарысының 10-шы айдың 3-ші күнгі жарыс күнінде жүнгі командасы тағы 7 алтын, 8 күміс, 10 мыс медал алды. 10-шы айдың 4-ші күні жүнгі спорт

0: спортшылары жарысқа қатынаспайды. Осы кезекті Азия спорт жарысына қатынасқан Жунго спорт уәкілдер үйірмесі 169 алтын медал, 89 күміс медал, 83 мыс медал алып, алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында алдыңғы орынды иелеп, шетелде Азия спорт жарысына қатынасудағы ең тамаша нәтижені жаратты. Ерлер голоп-доп топтық жарысында жұңғы уәкілдер үйірмесі осы кезекті Азия спорт жарысының 166-шы алтын медалын алып, Азия спорт жарысының шетелде жарысқа қатынасқан алтын медал саны рекордын жаңалады. Осыдан бұрын бұл рекорд Доха Азия спорт жарысында 165 алтын медалмен жаңаланған болатын. Жұңғу әйелдер голоп-топ командасы голоп-топ топтық алтын медалын еншіледі. Команда мүшесі Леу Ян былай деді. Төрт күнді қиян кескі жарыста басымдылығымыз күшейіп, алаңдаулы жүрсекте ең соңында жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Көркем гимнастика коллектив көп салалы шешуші жарысы Мингу қаласындағы универсал дене тәрбие сарайында аяқтады. Жұңғу командасы шешуші жарыста тамаша бейне көрсетіп аға жүлдегер болды. Еркін күрес әйелдердің 57 килограмдық салмақтағылар шешуші жарысында жұңғу шебері Хунке Чин алтын медал алды. Жұңғу спортшысы Лей Вэнчи әйелдердің желкенді тақтаймен жүзу жарысының аға жүлдегері болды. Ал Бэй Кунзы ерлердің осы түрдегі жарысында тағы да алтын медал алды.
1: Өз хабарымызды тілшінің қатынас тасымал министрлігінен, қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатынас басқару мекемесінен осынша, мемлекет мерекесі демалысының үшінші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері межемен 300 миллион адам реттен асқан. Бүкіл ел бойынша тас жолдағы автокөлік мөлшері үздіксіз төмендегенімен әлі де жоғары деңгейде тұр. Демалыс кезіндегі саяхат, сапарлай шығу өрлеуі жоғары болды. Көрініс өңірін тамашалау, қаланы сейілдеу, қысқаралықты демалыс сияқты сапарға жеті шоғырлы жарыққа шықты. Қатынас тараулары өтімді саяхат желісінде тасымал қуатын үздіксіз арттырды.
0: Өз хабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, биыл алдыңғы 8 айда еліміздің телеграф кәсібінің жалпы мөлшері орнықты артып, 5 жи сияқты торап құрылысы мен қолданылымы үздіксіз ілгерілеген. Жүйеден 8-ші айдың соңына дейін 5 жи негіздік функетінің жалпы саны 5.195.000-ға жетіп, жылжымалы негіздік функет жалпы санының 39.7%-ін ұстаған.
1: Өз хабарымызды тілшінің 10-ші айдың 3-ші күні мемлекеттік темір жол тобынан осынша, 60 жасқа толған және 60 жастан асқан қарттар 2026 жылы 10 айдың 18-ші күнінен 12 айдың 30-ші күніне дейін қадірлеу әрпі басылған пойыз билетін сатып алса, билет бағасын арзандату тиімділігінен игіліктенеді. Тиімділік жаса уақыт көлемі онан ары кеңейіп, апта ортасындағы уақыт шектемесі ендігі ары белгіленбейді. Қатысты тиімділік жасалатын пойыз билеті 10 айдың 4-ші күнінен бастап іркес-тіркес сатылады.
0: Өз хабарымыз еліміздің тұңғыш терең судағы мұнай алабы Лиухуа мұнай алабын екінші рет ашу нысанында жиыны 2 миллион тоннадан астам мұнай өндірілді. Бұл еліміздің терең судағы байырғы мұнай алабын екінші рет ашу үлгісінің үздіксіз өндіріс сынағынан өтіп, терең судағы байырғы мұнай алабының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, көмескі күштерді ашып, өнімді арттыру жақтарында пайдалануға болатын әмәлияттық үлгі әзірленгендігінен дерек береді.
1: Өз хабарымыз Йемен Құсай қарулары 10 айдың 3-ші күні былай деді. Осы ұйым оқ жолды басқарылмалы бомба және ұшқышсыз аэроплан арқылы Сауди Арабияның астанасы Риядтағы бір мұнай құрылысына шабуыл жасап, Сауди Арабияның жақында Йемен шекарасы ішіндегі шабуылына аңыз қайтарды. Англия жақтың 10 айдың 3-ші күнгі хабарына қарағанда Сауди Арабияның астанасы Риядтың оңтүстігіндегі Сауди Арабия мемлекеттік мұнай серіктігінің жабдықтарына өрт кеткен, Сауди Арабия жақ бұл жөнінде қазірше ештеңе демеді. Йемен Құсай қарулары былай деді, өткен бір тәулікте Йемен 60 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылына ұшырады. Осы ретке жағдай ұшыққаннан бері осы текте шабуылдың жалпы саны 1410 ретке жетті.
0: Өз хабарымыз. Пакистан сыртқы істер министрлігі 10 айдың 3-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Пакистан

0: керектігін айтылмыз сыңып кіруші деп тұрақтандыруға батыл қарсы тұрады. Индия сыртқы істер министрлігі 13 айдың 3-ші күні былай деді. Индия жақ сол күні Пакистанның Индиядағы жоғары дәрежелі арнаулы мекемесінің уақыттық өкілетті іс басқарушысын шақырып кездесіп, Пакистанның айтылмыз заңсыз шекараттап сыңып кіруге қолайлық жаратып беру әрекетіне қатаң наразылық білдірді. Мәлімдемеде былай делінді. Сол кезде 3 адам шекарадан өтіп, Индия шекарасына кірмекші болған. Қарсы жақ шол қауіпсіздік қатерін тудырғандықтан Индия шекара қауіпсіздік қосыны дереу әрекет қолдануға мәжбүр болды.
1: Өз хабарымыз. Ресей сыртқы істер министрлігі 10 айдың 3-ші күні мәлімдеме жариялап, шетел азаматтары мен дипломаттардың Киевте және Украина әскери құрылғыларының маңында қалмауын тағы да ескертті. Ресей қорғаныс министрлігінің хабарландыруында былай делінді. Ресей армиясы сол күні таң сәріде ұшқышсыз аэроплан мен Украинаның негізді құрылғыларына және Украина армиясы қамтамасыздандыруға істететін теңіздегі кемелерге соққы берді. Украинаның зонтуы Зеленский сол күні былай деді. Украина Ресейдің көлемді әуе шабуылына қайтарма соққы ретінде Ресейдің мұнай айыру зауытына жасаған шабуылын күшейтті. Украина 10 айдың 3-ші күні былай деді. Ресейдің реактивтік ұшқышсыз аэропланы Киев солтүстік көпіріне шабуыл жасады.
0: Өз хабарымыз. Халықаралық энергия мекемесі таяуда жариялаған хабарландыруда көрсетілуінше, осы құрылым биыл 3-ші айда базарға шығаруды жоспарлаған 400 миллион баррел стратегиялық запас мұнайдың қазір шамамен 325 миллион баррелі базарға шығарылып болған. Хабарымыз аяқтады. Директорлар Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жәудәтұлы.
0: Жасанды зер тауқымы, дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру орайы мен сайысы негізгі тақырып етілген 2026 жылғы дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру талқысы таяуда Египеттің Кайро қаласында өткізілді. 30-ға жуық мемлекет пен районнан барған 100-ден астам маман оқымысты талқыға қатынасты.
1: Израильдің зонлиі Нетаньяху 9 және 27 күні Араб Біріккен Әмірлігінде сапарда болып, Араб Біріккен Әмірлігінің зонтуы Мұхаммед бен кездесті. Сауди Арабияның тақ мұрагері, бас уәзірі Мұхаммед бин Салман 9 және 29 күні Сауди Арабияның астанасы Риядта Араб Біріккен Әмірлігінің орынбасар зонтуы Мәнсүрмен кездесті. Я қадір мен тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі 2026 жылға дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру талқысы Египеттің Кайро қаласында өткізілді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Тоғызыншы айдың 30-ші күні жасанды зер тауқымы, дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру орайы мен сайысы негізгі тақырып етілген 2026 дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру талқысы Египеттің Кайро қаласында өткізілді. 30-ға жуық мемлекет пен районнан барған 100-ден астам маман оқымысты талқыға қатынасты. Талқыға қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Дүние жүзінің оңтүстігін осы замандандыру даму шектемесін бұзудың, қабілет жағындағы олқылықтарды толықтаудың, даму қозғаушы күшін алмастырудың маңызды кезеңінде тұр. Жасанды зердеден шеберлікпен пайдаланып, дамудың ішкі қозғаушы күшін күшейтуді қажет етеді. Жұңғы қайнар көзді және есікті ашуға, селбесіп тең игіліктенуге табанды болып, дүние жүзі оңтүстігінің жасанды зерденің даму орайын игеруіне, дүние жүзі оңтүстігі мен солтүстігінің зерделену жағындағы алшақтығын жақындатуға жаңа әмәлияттық жол әзірледі. Египеттің бұрынғы зонлиі Ессам Сераб арнау сөзінде былай деді. Дүние жүзінің оңтүстігіндегілер жасанды зерден дамытуда байлық, негізді құрылғы және кәсіптік дарынды сияқты жақтардағы сын сайыстарға дөп келуде. Жасанды зерде дүние жүзі оңтүстігіндегілердің жұмсақ бөлшек, есептеу тәсілі, санды мәлімет, есептеу қуаты және ғылым техника жақтарында сыртқа иек сүйеуін тереңдетіп, осыдан дүние жүзінің оңтүстігі мен солтүстік арасында жаңа алшақтық қалыптасуы мүмкін. бұл дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдерден селбестікті күшейтіп,

0: зерттеу құрылымдарының селбестігімен бірлесіп тәрбиелеуді жебеп, жергілікті тілде жасанды зерденің қолданылуын зерттеп ашуды, әрі жауапкершілік арқалайтын дүние жүзі жасанды зердесін жөнге салу жүйесін бірге құруды талап етеді. Фудан дәшесінің орынбасар бастығы Чанжамин былай деді. Дүние жүз оңтүстігіндегілердің назар аударған түйіні техникаға қол жеткізе алу, пайдалану алмаудан, техниканы шын мәнінде өзін дамыту қабілетіне айналдыра алу алмауға ойысты. Бұл қажеттері Жунго-ның дүние жүз оңтүстігіндегі елдермен жасанды зерде селбестігін тереңдетуіне анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Египет сыртқы істер комитетінің меңгерушісі Изат Саат былай деді. Жунго-ның дүние жүз оңтүстігіндегі елдермен жасанды зерде селбестігін өрістетуі Жунго-ның тәжірибесін дүние жүз оңтүстігіндегі елдердің дамуға жетімен, алдымен ескерілетін істермен анағұрлым ойдағыдай ұштастыруға тиімді. Жунго қоғамдық ғылымдар академиясы ғылым бөлімінің мүшесі Сайфан былай деді. Жунго мен дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдері жасанды зердені дамыту жағында оқсастау міндетке дөп келді. Тәжірибеден ортақ игіліктену, өзара үйрену, өзара үлгі алуды ілгерілету реал мәнге ие. Талқыға қатынасқан маман оқымыстылар былай деп қарады. Дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдері жасанды зердені, этика, қауіпсіздік, санды мәліметтерді басқару және өлшем белгілеу сияқты жақтарда талқылау мен селбестік анағұрлым белсене атсалысып, халықаралық жасанды зердені жөнге салудың анағұрлым қамтымды болуын жебеулері керек. Египет Астана дәшесінің саяси білім профессоры Мәжит Бутерос былай деді. Жасанды зерденің дамуын ілгерілетуде әр елдің түрліше даму өресін, даму сатысын және реал қажетін толық ойластыру керек. Аргентина еліндегі Латын Америкасы қоғамдық ғылымдар алқалар кеңесінің тарату және информация істер жауаптысы Густав Лайма былай деді. Жунго жасанды зерде моделін жаңадан жасауды ілгерілетті, әрі жасанды зердені өңірлік ішсіздік қажетпен ұштастыруға шабыттандырды. Бұл дүние жүзінің оңтүстігіндегі тіпті де көп елдің қатысты техникаларды пайдалану және дамытуына септігін тигізеді. Латын Америкасындағы елдер Жунго-ның қатысты техникасы мен құралдарынан пайдаланып, климат өзгерісіне төтеп беріп, өндіріс шарт жағдайын жақсартып, осы арқылы жергілікті бұқараны барынша игілікке кенелтуге күш салуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Орта Шығыстың тығыз дипломатиялық ықпалдастығы қандай сигналдарды таратты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Израильдің зүңлиі Нетаньяху 9 айдың 27-ші күні Араб Біріккен Әмірлігінде тұтқиыл сапарда болып, Араб Біріккен Әмірлігінің зүңтуңы Мұхаммедпен кездесті. 9 айдың 29-ші күні Сауд Арабияның тақ мұрагері бас уәзірі Мұхаммед бен Салман Сауд Арабияның астанасы Риядта Араб Біріккен Әмірлігінің орынбасар зұңтыңы Мәнсүрмен кездесті. Израиль ақпарат құралдарының хабарына қарағанда Нетаньяху Сауд Арабия, Иордания қатарлы Орта Шығыс елдерінің жоғары дәрежелі мәнсаптыларымен кеңейтілген мәжіліс өткізген, бірақ Сауд Арабия мен Иордания жақ мұны теріске шығарған. Орта Шығыс елдерінің осы ретке шоғырлы дипломатиялық ықпалдастығында не тілге тиек етілді? Осыншама тығыз дипломатиялық барыс келістің және кейінгі қатысты елдердің теріске шығаруының астарында қандай мақсат бар? Осы ықпалдастықтар Орта Шығыс районының жағдайына қандай ықпал жасайды? Орта Шығыстағы әр қайсы елдердің дипломатиялық шоғырлы кеңестерінде нелер айтылды? Израиль зүңлиі кеңсесінің хабарландыруына негізделгенде Нетаньяху 9 айдың 27-ші күні ұсыныс бойынша Араб Біріккен Әмірлігінде сапарда болып, Араб Біріккен Әмірлігінің зүңтуңы Мұхаммедпен кеңес өткізген. Сапарластардан Израиль қауіпсіздік және ақпар тарауының жауаптылары бар. Израиль ақпарат құралдарының және сарапшылардың айтуына қарағанда, кеңесте Иран мәселесі, Йемен құсай қарулылары, сондай ақ таяуда жарыққа шығуы мүмкін болған өңірлік жағдай өзгерісі талқыланған. Екі күннен кейін Сауд Арабияның патша мұрагері бас уәзірі Мұхаммед сапарлай барған Араб Біріккен Әмірлігінің орынбасары зұңтыңы Мәнсүрмен кездесті. Сауд Арабия хабар агенттігінің хабарында былай делінген. Екі жақты қатынас пен өңірлік жағдайды талқылаған. Сауд Арабия мемлекет қорғаныс уәзірі Халид бен Салман кеңеске қатынасқан. Мәнсүр Халид бен жеке кездесіп селбестікті күшейтуді талқылаған. Назар аударуға тадитыны Израил ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Нетаньяху Араб Біріккен әмірлігінде сапарда болған кезде, Сауд Арабия, Иордания қатарлы орта шығыс елдерінің жоғары дәрежелі мәнсаптыларымен кеңейтілген мәжіліс өткізген. Бірақ бұл істі Сауд Арабия мен Иордания теріске шығарып отыр. Қысқа уақытта өзара сапарда болумен теріске шығарудың астарында қандай мақсат жатыр? Сарапшылар былай деп қарады. Тығыз дипломатиялық қатынас орта шығыс райондағы жағдайдың күн сайын өзара тығыз байланыста болып бара жатқандығын аңыз етіп, әрелдің жоғары жіктегілерінің тікелей кеңесінің маңыздылығын көрнектілендірді. Ал Сауд Арабия мен Иордания жақтың Нетаньяхудың сапарда болғандығын теріске шығаруы екелдің қауіпсіздік қатеріне бірге төтеп беруді қалайтындығын, Израильдің айтқанына көніп, айдағанына жүруден бас тартқандығын әйгіледі. Араб Біріккен әмірлігі дашөсінің медиа және халықаралық қатынас профессоры Ахмет Хамис былай деді. Қысқы уақыт ішінде жиі дипломатиялық ықпалдастық Израиль, Шығанақ районы, Йемен және Қызыл теңізге саятын жағдайдың күн сайын байланысып келе жатқандығын бейнелейді. Орта шығыс районы Нетаньяхудың Араб Біріккен әмірлігіндегі сапарына айрықша назар аударды. Осыдан кейін өткізілген Сауд Арабиядағы кездесу шығанақ елдерінің жоғары жіктегілердің тікелей кеңесін күшейтуге мән беретіндігін аңғартты. Өңірдік жағдайға қандай ықпал жасайды? Нетаньяхудың сапарына қарата Иран сыртқы істер министрлігі 9 айдың 29-ші күні мәлімдеме жариялап, қатаң жазғырып, өңірдегі әрқайсы елдердің өз ел территорияларын басқа елдерге қарата бүлдіру қимылын өрістететін текшеге айналдырмауын баса дәріптеді. Иран Ислам Республикасы хабар агенттігінің 9 айдың 28-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның сыртқы істер министрі Арахчи Солгыны былай деген. Иран жарастырушы жақ Катар мен Иранның Хормуз бұғазын қайташу және келіссөз ілгерілету жөніндегі түрді шарттарын талқылады. Катар Иран жобасын ақшқа тапсырады. Иран үкіметінің мәлімдемешісі Муха Джелани 9 айдың 30-ші күні Иранның соғысты аяқтату мәселесі жөніндегі ұсынысына ақш жақ аңыз қайтарды деді. Израиль саяси сарапшысы Кеуан былай деп қарады. Иран, Израиль мен өңірдік елдердің барыс келісінің өзінің қауіпсіздігіне қатер төндіруінен алаңдағандықтан, Израиль мен орта шығыс елдерінің селбестік орнатуын тоқтату керектігін, өйтпегенде олардың саяси және қауіпсіздік жақтан үлкен бодау беретіндігін ескертті. Иран қатаң ескерту беру және қысым түсіру саясатын қолданғанымен, шығанақ елдерімен қатынас қақпасын әлі де ашық ұста ойынан безген жоқ. Төңіректе елдердің Иранға қарсы одақ құруына жол бермеумен бірге, өзінің келіссөз орнын күшейтетін қысым жасау тәсілін сақтап қалуды үміт етіп отыр. Йеменнің саяси сарапшысы Фуат Нахари былай деді. Йемен құсай қарулы күштері таяу мезгілдегі Сауд Арабия мен Израильдің өзара ықпалдастығын Нетаньяхудың Араб Біріккен әмірлігіндегі сапарымен байланыстырып, өңірдегі әрқайсы жақтардың Йемен мәселесінде майданын сәйкестіру сигналы деп қарауы мүмкін. Бұл құсай қаруларын қырағылығын қозғап, әскери сақтықты жоғарылатуына апарып соғады, немесе Сауд Арабияға онан ары қысым түсіру арқылы көмескі әскери әрекеттерге сес көрсетіп, соқтыққан елдерге тіпті де көп бодау бергізуі мүмкін. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Kane, gelim der.
1: Hadi bunu der. Kane.
2: En son hırımka. Men tağı kölüğe aydayım.
3: Akırınıra kaydasam şu, akırın. Ayıkka değil mi?
0: Jeteyin de kaldık koy. Maydı bir bassam yüge jetip baramız ne bolıp sonca?
3: Top tora bir gün kölüğe aydadın koy. Demansam şu.
0: Tağı biraz şırayım. Енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
4: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
5: Темратымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темрат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
4: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
5: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыз, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
4: Күн нұрын төгіп тұр.
5: Жол бойы күл ашылып тұр.
4: Сабауа сарайыңдашады.
5: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық.
6: Мекенім. Сөзі Қасен Сатылқановтікі. Музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі. Орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Махаббат назы сөзі Бағнұр Дүйсеналықызынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңха Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңға құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Осындай сәтте біз алып жұңхадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей құйсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, Жұңха Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Жұңко Коммунистік партиясы Жұңко халқын ынтымақтастырып, және бастап дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жұңко Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңко Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңкода осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңха ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Иә, сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болсақ, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңха Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарырмандай халқы бет алсын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде шелкені жайды. 77 жылдан бері өтімөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин нұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңко үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, шарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңха Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Қадірменді тыңдарман, Жұңко Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Жұңко Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңкода осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңха ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қадам тастады. Осындай ерісті мекеннің әр саласындағы, әр кәсіптегі талпыныстар, дамушылықтар, жаңалықтар, таңдай қақтыра табыстарға халық куә. Ендіше ендігі кезегімізді міне осындай бай бақытты заманымызды асқақ әндеріне, жақұт жырларына қосқан ақын сазгер әншілеріміз Жұңха Халық Республикасы құрылғанының 77 жылдығы мен Синьцзянь Ұйғыр Автономия районы құрылғандығының 71 жылдығына арнап өздерінің ақ сәлемі мен әсем әндерін ала келген екен. Қанекей, ендеше ақ тілектің әуелгі кезегін мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлынан тыңдайық.
1: Құрметті радио тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Бүгін Орталық халық радио станциясының ән домбыра бағдарламасы арқылы Жұңха халық республикасының құрылғанына 77 жыл толу байланысыменен мерекені құттықтап, мерекелік сәлем жолдап отырмыз. 1949 жылы төраға Маузедоң Тяньаньмэн мінбесінде тұрып, асқақ дауыспен республикамыздың құрылғандығын жариялады. Содан бері 77 жыл өткен екен. Әр ұлт халқының тығыз ынтымағының арқасында ұлы коммунистік партияның дұрыс басшылығында талай қиын кешулерді бастан кешіріп, бүгінгі дүниені жалт қаратқан ұлы елге айланып отыр. Міне осындай ұлы елде туылғанымызға ерекше мақтанамыз. Сондықтан да еліміздің ұшқан құстай тездікпенен дамушылығын өз көзімізбен көріп отырып,

0: әсірленбей тұра алмайсың. Біз партиямызды және отанымызды жырлауға міндеттіміз. Мемлекетіміздің құрылған күніне арнап «Отаным» атты ән жаздық. Әннің сөзін жазған ақын Төкеш Сабырханұлы.
1: Құрметті тыңдарман, алдыларыңызда сөз кезегін алып отырған мен, Төкеш Сабырханұлы, Тол ауданы 30 жатақты мектебінің зейнеткері боламын. Әрине, отан деген ұлы ұғым, әрі ұлы тұлға. Отаның еңселі болса, өркениетте, өндірістің әр саласында, қылым техникалық дамуда алға басар болса, қоғамы орнықты, халқы бай, тұрмысы бақуатты болса, сол отанның құшағында өмір сүріп жатқан сенің төрт түлігің сай, өзің алаңсыз болсаң, отаны бір, оты бір халық үшін де, жеке бір адам үшін де одан артық бақ, одан артық мерей бола ма? Міне біздің отанымыз Жұңқа Халық Республикасы осы шарттардың бәрін қамтамасыздандырып, халқына үздіксіз алға басудың даңғыл жолын нұсқап отырған ұлы отан. Халықтардың теңдігін, мемлекеттер ара тыныштықты басынан аяқ дәріптеп келе жатқан халықарадағы беделі де жоғары, болашағы нұрлы отан. Осы ақиқаттар менің отанымызға деген махаббатымды, құрмет сезімімді тербетіп, шабытымды шалқытып, отаным деген осы бір мәтінді жазуыма ой түрткі болды. Және осы текст арқылы халықтың отанға деген құрмет сезімін жеткізсем дедім. Текст көңілімнен өтті. Енді оған музыка жазылуы, сол арқылы эфирде я экранда шырқалып халыққа жетуі керек. Осы мәселені ойластырғанда музыканттардың ішінде талантты, музыканы кәсіп ретінде оқыған танымал музыканттар да бар. Осының ішінде менің таңдауым Іле облыстық ойын сауық үйірмесінің дирижері қазіргі зейнеткер Смағұл Бөденбайұлына түсті. Смағұлмен осыдан бір қанша жыл бұрын Құлжаға барған бір сапарымда бір дастархан басында танысқан едім. Ақ көңіл, ашық жарқын азамат екен. Дастархан басында өнер туралы азынаулақ әңгімеде шертіскенбіз. Сол арқылы әр екеуміз жүректеріміз жақын адамдар екенімізді сезіскенбіз. Сол Смекенге хабарласқанымда текстіңді үшіңнен жібер, көңілімнен өссе талпынып көрейін деген байламын айтты. Отаным деген бұл ән осылай барлыққа келген болатын. Ән әр екеуміздің ортақ идеямыздан өткеннен кейін Смағұл тұрып, Төкі, бұл ән екеуміздің атымызда мемлекетіміз азат болғанының 77 жылдығына тартуымыз болсын. Өйткені отанымыздың шаңырақ көтергендігінің 77 жылдық мерекесі таяқ болған екен, деді. Бұл ұсынысты неге құптамасқа?

Орталық радио станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, мен Әлен Сағатханұлынан өздеріңізге жалынды сәлем. Атқан таңдарыңыз арайлы, шыққан күндеріңіз шуақты, дендеріңіз қуатты болсын. Барлығымызды алақайлап қарсы алуға асықтырған мемлекетіміздің 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұлы отанымыз бұдан да гүлденіп, көркейіп, құдіреттене берсін деген ақжарма тілегімді отан деген орны бөлек тектана деген шын жүректен шыққан өлең шумақтарыммен жеткізгім келеді. Отан деген орны бөлек тектана. Әлен Сағатханұлы. Қалам алсам отан деген тақырып тұрады ылғи мен өзіне шақырып, тақырыпқа баралмаймын батынып, барсам дағы жазалмаймын сапырып. Отан деген орны бөлек тектана, түсірген жоқ теңізге де отқа да, жылық ұшақ ыстық мейір бағыштап маңдайымнан сыйпап өтті тек қана. Отан қорғап қан майданға барғам жоқ, қаһарман боп алтын медал алғам жоқ. Отан мені еркелетіп өсірді, барын сыйлап бақытты бол қарғам деп. Неге тудым, жасап жүрмін кім үшін, соны ойласам кетеді ылғи тынышым. Арманым жоқ отан үшін, ел үшін атқаралсам бір кісінің жұмысын. Пішкен асым, киіп жүрген шапаным, мінген атым, жетелеген атаным, кісілігім, абыройым, атағым менікі емес, сенікі екен отаным. Жамылғаным сенің жасыл пүлісің, тағынғаным сенің алтын күмісің, сонда менің сағынғаным немене, сен аман бол сарқылмайтын ырысым. Өлең жазам, дей алмаймын ақынмын, ақын деген кен емес пе ақылдың, аяулы отан алғысым көп өзіңе, қысқа тілмен жеткізе алмай жатырмын. Аяулы отан алғысым көп өзіңе, қысқа тілмен жеткізе алмай жатырмын.

құрметті ән домбыра бағдарламасының барлық тыңдармандары, мен ақын сазгер Гүлбақыт Қазбайқызынан өздеріңізге жалынды сәлем. Жоңқа Халық Республикасының құрылғандығының 77 жылдығына, әрі Шинжан Ұйғыр Аптаны мұрайының құрылғандығының 71 жылдық торқалы тойына арнап, ұлы отаным әтті ән шашуымды ала келдім. Біздің отанымыз бай мазмұнды ұшқан құстай дамыған ел. Осы партиямыздың абзал саясатының арқасында бейбіт өмір сүріп жатқан әр ұлт халқы бір үйдің баласындай, бес қолдың саласындай, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, баяшатты көңілді күн кешуде. Мен осы елде туғаныма мақтанамын. Сондай-ақ отанымыздың бұдан да құдіретті ел болуына, бүкіл әлемді таңғалдыруына сенемін, әрі шын жүректен тілеймін. Бақытты тап таптым, байлықта таптым, осы елден міндетім бар, өтелмеген, өтелген. Жұмқадай алып, ұлы елдің шаңырағын, 56 ұлт, 56 оқ көтерген.

құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Бадан Қаламидан қызы. Мына келіп жеткен Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы және Шинжан Ұйғыр Автономды районы құрылғандығының 71 жылдығы байланысымен отанымыздың бұдан кейін тіпті де гүлденіп, көркейіп, құдіреттене түсуін осы алып Жұңқа елінде жасап жатқан әр ұлт халқының абзал саясатымыздың арқасында, даңқты партиямыздың абзал саясатының арқасында, тіпті де ынтымақтаса отырып, күш үстіне күш қосып, отанымыздың бұдан да құдіреттене түсуіне ортақ күш шығаруларын тілеймін. Жұңқаны жырлаймын. Ұлы Жұңқа, кең байтақ атырабы, жыр жолына мені де шақырады. Ұлттарымның ынтымағы мың жасасын, айтылмаған жырларым жатыр әлі. Отанымның нартқызыл туы биік, құрметіңе қалқым тор басын иіп, кең құшағың уа ватан байтақ еді, ұлттарымның қойныңа тұрған сыйып. Отанымның аршынды үні биік, шұғылалы шуақты нұры биік, қол ұстасып бір ниет бір тілекте, ұрпақтары бойына мейірім жиып. Құдіретті уа Жұңқа ел екенбіз, әр қашанда мызғымас берекеміз, ауыл менен қаланың парқазайды, Жұңқадай бұл гүлдендік мекенде біз. Көк жүзінің жымыңдап жұлдыздары, алып тұлға Жұңқамның ұл қыздары, отан үшін, халық үшін тер төгуде, қырандарға ұқсайды шыңғыздағы. Қақылымын жырлауға заманымды, арманыма жалғаған арманымды, партияның үн қосып үндеуіне, жүзек ассын қалқымның жұңғарманы.

0: Мереке күнім мерейлі. Құрманғажы Құнапияұлы. Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Бүгінгі келіп жеткен мемлекет мерекеміз құтты болсын. Теңдік алып бар халқым, осы күні қуанған, октябрьдің үнімен ұйқыдан елім оянған, зұлымдардың жексұрын тауғылап қалған күн, аш қасқырдай жаулардың өзегін өрт шалған күн, қара түнек айығып, есетеңдік алған күн, көңілден мұң арылып, шаттық әнге салған күн. Отан, отан, сеніменен мақтанам, нұрлы Бейжің қасиетті астанам, күллі әлемге күліп тұрып жар салам, бір өзіңсің таусылмайтын асқаған. Деп жырлағанымыздай арайлап атқан октябрь таңы бүкіл еліміздің барлық жерін ерекше нұрға бөлеп, көркем түске айналдырып, мемлекет мерекесін тойлаған еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа бөледі. Бүкіл ел халқымен тыныстас, тағдырлас, Тәңіртауының баурайында бай бақытты тұрмыс кешіріп, ешбір уайым қайғысыз шатшадыман жасап жатқан Манастағы әр ұлт халқының рухтары сергек, көңілдері көтеріңкі, әндері асқақ. Үйткені партиямыздың нұр шұғылалы абзал саясатының арқасында анардың дәніндей берік топтасып, әр ұлт халқы береке бірлікпен қол ұстасып, алға тартып барады. Осы орайда мен Ән домбыра бағдарламасын қалың тыңдармандардың көңілінен шығатындай етіп, сапалы бағдарлама даярлап, жапалы қызмет етіп жатқан барлық қызметкерлерге тыңдармандар атынан ерекше рахмет айтамын.
1: Азат Сағидоллаұлының әні «Қос қызыл ту», орындаған Мұрат Мәлігәжіұлы.

0: Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан сәлем. Жұңқа Халық Республикасының 70 жылдығы сондай-ақ Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығына орай ұлы отанымыз күннен күнге гүлденіп құдіреттене берсін. Таңдай қақтырар кереметтерімен барша жұртты шаттыққа бөлей берсін. Еліміздегі әр ұлт халқы бай баяшатты алаңсыз тұрмысқа кенеле берсін деген ізгі ниетімді ұлы отаным атты өлең жолдарыммен жеткіземін. Қабыл алыңыздар.
1: Ұлы отаным Әбдіжәлел Оразбайұлы. Қуанамын маңдайға бергеніңе, топырағыңда туылып өскеніме. Ұлы отаным аялы құшағыңда еркін өсіп ер жеттім тер бетіле. Сенің арқаң жайраңдап жүргенім де, тұрмысымда баяшат гүлдену де, жаңалықтар жаңартып ауылымды бара жатыр өркендеп күннен күнге. Жайнады жерде міне, елде міне, қарасаң көз тоймайды келбетіне. Бос торғай жұмыртқалап қой үстіне, тоқшылық заман болды көргенімде. Аспандағы жұлдыздар жер бетінде, жақұттай көз тоймайды көркеміне. Айналаң береке мен бекемделсе, бақыттың не екенін сезесің де. Ұлы отан, сенімімсің жүрегімде, барымды құрбан етем сен дегенде. Шығыстан көтерілген күн сияқты нұрыңды төге берші жер бетіне.

0: Орталық радио
1: телевизия
0: бас станциясы Ән Домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Ерзат Нұрболатұлы, Тарбағатай аймағы Сауан қаласынан боламын. Қазіргі таңда Алтай аймағы Буыршын ауданында мұғалымдық қызмет атқарып жүрмін. Чоңха халық республикасының құрылғандығының дүбірлі мерейтойда заманымыздың молдығы мен әл-ауқатын, бейбітшілік пен тыныштық ортасын жаратып жатқан Ұлы Жұңғы Коммунистік партиясына, Ұлы Жұңға халық республикасына шексіз алғыс сезімімді асқақтата әнмен жеткізгім келеді. Жұңғы Коммунистік партиямыздың жетекшілігі арқасында бүгінгі Шинжаңдағы барлық ұлттар береке бірлікте, анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, достық қарым-қатынаста ерекше бай-баяшатты бейбітшілік ортасында тұрмыс кешіріп келеміз. Дәл осыған орай, осындай ұлы дүбірлі мерейтой мерекеде Изан Нұрадей қызының сөзінде жазылған «Ертеңіз сен елімнің атты» әнімді барлық тыңдарман қауымға тарту етемін. Қабыл алыңыздар.
2: Қадірменді орталық радио телевизия бас станциясы Ән Домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Изан Нұрадей қызы боламын. Бүгін Ұлы Жұңға халық республикасының құрылғандығын қызу құттықтаймын. Отанымыздың күннен күнге гүлденіп, құдіреттеніп, көркейе түсуіне тілектестік білдіремін. Осы орайда отанымыздың болашағы болған жас жеткіншектерге арналған, менің сөзіме жазылған Ерзат Нұрболатұлының әні «Ертең сен елімнің атты» ән шумақтарымен сәлем жолдаймын. Ерзат Нұрболатұлының орындауында қабыл алғайсыздар.

Дәлелқан Мұқатайұлы. Бейбіт күнді туылдым. Мемлекет мерекесіне арнау. Құлағыма жақпайды менің шуылын. Үйткені мен бейбіт күнді туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар, бес жұлдызды туымның. Жоңғұлтының жаттап өстім томымның. Ана отан мен бақытты болыңмын. Пәк жаныма қара күйе жоқпайды. Партияның мейіріне шомылдым. Білем нұрлы даңғылдығын жолымның. Жаңа жүнгі көріп өстім жорығын. Киім бүтін қарным тоқ осы кез. Мол бақытқа жеткен кезі қолымның. Неге ақынбыз айталмасақ айбарлан. Ыстық маған ана отан байдалам. Өзің дөтті менің бақыт көктемім. Шұғылаңа шомып нұрлы айналам. Күннен күнгі жаңалану толысу, аспанымда айбаттанып қызыл ту, Жоңғұлтының табиғаты тамаша, ашық аспан, жасыл орта тұнықсу. Өсті өзіңде бақыт құшып өркенім, ұлы отан менің құтты мекенім, Жоңғұлтының гүлденуі күн сайын білу керек орнықтылық екенін. Үлгі болды ұлы Жоңғұлға өзгелге, мақтанбаймыз, шаттанбаймыз біз неге? Табыстарға қол жеткізіп толағай, асты бүгін жұңғарманы жүзігі. Құлағыма жақпайды менің шуылын, мен үйткені бейбіт күнді туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар, бес жұлдызды туымның.

Иә, қадірменді тыңдарман, отан алтын бесік, отан алтын ия, отансыз адам ормансыз бұлбұл, отан сенің мәңгілік тұрағың. 2026 жылы 1 қазан. Жаңа Жұңғоның құрылғанына 77 жыл толған, Синьцзян Уйғур автономиялы районы құрылғандығына 71 жыл толған, Синьцзян өндіріс құрылыс пен туаны құрылғандығына 72 жыл толған мерейлі сәт. Біз осынау мереке мерейінде байтақ отанымыздың берекелі баябан даласында жасап жатқан әр ұлт еңбекші қауымының мерекесіне құтты болсын айтамыз. Дұрыс әрі таңқты Жұңғы коммунистік партиясы басшылық еткен отанымыз күн сайын құдіреттеніп, есейіп өсіп келеді. Жеңіс пен бақытқа бағышталған данышпан компартиямыз болғандықтан, халық қамына жаратылған ұлы партиямыз болғандықтан, еліміздегі әр ұлт халқы бай бақытты тұрмыс кешіріп келеді. Партиямыз бізді социализм сынды сара жолмен нұрлы болашаққа қарай жетелеп барады. Міне осылай отанымыз шат жадыман бейнемен шат жаңа түргенді, есейді, ержетті, марқайды, толысты, бүгінгідей толықсыды.

Ие, қадірменді тыңдарман, күн сайын тебін артып, арны мен дарыны дараланған, еліме, жеріме пана болған мейірбан отанымыздың мерейтойы. Құтты мерейлі болсын. Сонымен бүгінгі мерейтойға арналған арнаулы беріліміздің кезекті берілімін осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертеңгі домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: түскен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: 国共产党万岁！
1: 开枪！
2: 哥，乔年，快，踩正步上去。
3: 哥，我来了。

0: 刚才您听到的是三集广播连续剧《正青春》第三集，编剧吕慧，导演王进，编辑真真，监制王丽，制作人真真、吴振巧，总策划张阿林、蔡小江，总监制聂庆义、王毅，音乐左春龙，音响居刚，录音贾宇翔，后期制作居方群，融媒体编辑王京芳、李文刀，剧中人陈延年由边疆演播，陈乔年由凌云演播，陈独秀由曲靖国演播，高大仲由严萌萌演播，高君曼由杨颖演播，周恩来由任杰演播，赵世炎由张磊演播，夏之许由季冠霖演播，汪孟邹由杨默演播，史静怡由武凤春演播，萧三由何凯鹏演播，周之楚由李昭义演播，桂家红由胡博豪演播，吴志辉由张瑶涵演播，林家女由白子欣演播，小延年由艾依艾演播，小乔年由孟子燕演播。参加演播的还有赵之文、王旭峰、王浩宇等。解说季冠霖，由安徽广播电视台天津海河传媒中心联合录制。谢谢收听。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
3: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
4: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыз.

дәуір желкені. Халықтың басамандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің 2026 жылғы тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқаруға пәрменді басшылық еткендігі, ғылыми қолбасшылық еткендігі жөнінде естелік. Қиын күндер болған сайын жауапкершілік арқалау солғұрлым әйгіленеді. 2026 жылғы тасқын мезгілінде еліміздің көп жерінде өртіс ерекше қатты жауын шашын барысы болып, көптеген өзен су қоймасы қатерлі жағдайға тап болып, халық бұқарасының басамандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігі қатаң сынаққа дөп келді. Бас шуджи Си Цзиньпин жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына, апат жағдайына айрықша назар аударып, апатқа ұшыраған райондағы бұқараның амандығына бастан аяқ көңіл бөліп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін өзі орынластырып, өзі қолбасшылық етіп, көбірек маңызды мәжілісті басқарып ашып, маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуді талап етті. Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығы мен ғылыми қолбасшылығында жер-жер тараулар ел бірлігінен берік қамал тұрғызып, сәйкесе шайқас жүргізіп, бүкіл ел жоғарыдан

төменге дейін өзара қарайласып, қиындықты білек біріктіре жеңіп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттанудың берік қорғаныс шебін құрып, іс жүзіндік әрекеттер арқылы халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою айбынды уәдесін әмәлиятта әйгіледі. Ерте бастан қамданып, тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың ырықты қадамын жақсы басты. Еліміздің биылғы климат жағдайы төтенше күрделі, нөсер жауы барысы көрнекті түрде ерте келіп, тасқын мезгіліндегі жауын шашын мөлшері жыл бойы ұқсас мезгілдегіден біршама көп болып, өзен дарияларда тасқын апаты көп толып, тайфун дауылы арт-артынан құрлыққа шығып, тасқын геологиялық апат сияқты қауіп-қатерлер қабаттасып, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қат-қабат сынаққа дөп келді. Ауыр тасқыннан сақтануды, ауыр қуаншылыққа қарсы аттануды, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, бас шужи Ши Цзиньпин қайғашанда алаңсыз бола алмай, апаттан бұрынғы сақтануды талай рет баса дәріптеді. 4-ші айдың 28-ші күні бас шужи Ши Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату жөніндегі топтық үйренуін басқарғанда былай деп баса дәріптеді. Апат қауіп-қатерін төмендетіп, апат шығынын азайтуда маңыздысы апаттан бұрынғы сақтану. Көмескі қатерлерді бір-бірден тексеруді күшейтіп, түрлі апат қауіп-қатерін жүйелі реттеу, дәлме-дәл парықтау керек. 6-ші айдың 30-ші күні бас шужи Ши Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарып ашып, тасқыннан сақтану, қуаншылыққа қарсы аттану қызметін ағылдасты, орынластырды. Мәжіліс биылғы негізгі тасқын мезгілінде елімізде ерекше нашар ауа райы климат уақиғалары әлі де недәуір көп болады. Қуаншылық пен су басуға бірдей көңіл бөлу керек деп дәлме-дәл тұжырым жасау негізінде өңірлерден қатысты тараулардан идеялық танымды одан ары жоғарылатып, төменгі шекте ойлауды, соңғы шекте ойлауды берік орнатуды. Пәрменді шаралар қолданып тасқыннан сақтанып, қуаншылыққа қарсы аттану, қатерден арашалап апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай істеуді талап етті. 7-ші айдың бас шенінде Гуанши, Хубей, Гансу қатарлы жерлерде жаңбыр, боран сынды ауа райы себебінен су қоймаларының тоспасы орылу, тау көшкіні түсу сияқты апат жағдайының арт-артынан толуына байланысты. Бас шужи Ши Цзиньпин салғыртсу идеясымен бақ сынау психикасын батыл жеңуді. Бақылау, өлшеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу дайындығын күшейтуді баса дәріптеді. 7-ші айдың 15-ші күні Шанхайда қызмет тексеру барысында бас шужи Ши Цзиньпин арнаулы былай деп баса дәріптеді. Жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына және тайфун дауылы жағдайына жіті назар аударып, қауіп қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей егжей-тегжейлі бір-бірден тексеру керек. Дайындық мығым болса, іс табысты болады. Төменгі шекте ойлау, соңғы шекте ойлау, аманшылықта жаманшылықтың боларын ойлау да, қауіп-қатерден сақтануда бейнеленеді. Болжау қиын жаратылыстық апаттарға төтеп беруде сөз жоқ, ең жаман жағын көзде ұстап, ең толық дайындық жасау керек. Жергілікті орында қызмет істеген кезінде Ши Цзиньпин жолдас бастан аяқ сақтануды негіз етуге табанды болып, қайғышанда халықтың амандығын көкейінде сақтады. Фудзянда тайфун дауылының құрлыққа шығатындығын білгенде, өлке ішінде тексеру зерттеу жүргізіп жатқан Ши Цзиньпин жолдас түнделетіп Фуджоуға қайтып келіп, тасқыннан сақтану қолбасшылық штабына төте барып, қызметкерлермен бірге таң атқанға дейін қызметтерді ақылдасты, орынластырды. Жайжаңда Ши Цзиньпин жолдас 4 мейлі маңызды ұстанымын айқын алға қойып, тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану, апаттан сақтану, апат зиянын азайту және негізгі сатыдағы қауіп-қатерді жою жөнінде түбірлі бойысыну өлшемін бекемдеді. Шанхайда Ши Цзиньпин жолдас тасқыннан сақтану тарауларына барып тексеру зерттеу жүргізгенде былай деп атап көрсетті. Тайфун дауылынан сақтану, тасқыннан сақтану қызметінде сақтануды негіз етуге табанды болып, ырықтылық құқығын меңгеру керек. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Ши Цзиньпин даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауды ел басқарудағы келелі принциптердің бірі етіп, апатты тізгіндеуде істен бұрын алдын ала сақтануға бұрылыс жасауды ілгерілетіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту қызметі жөнінде бірқыдыру жалпы жағдайлық стратегиялық орналастыру жасады. Төменгі шекте ойлау шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару қызметі жөніндегі бірқыдыру маңызды байымдаулармен сабақтасты. Елеулі қауіп-қатерлер мен көмескі кінараттарға шырғалаң ретінде мәміле жасау керек. Төменгі шекте ойлауға табанды болып, нашар ауа райы жөніндегі бақылау өлшеуді және сақтандыруды күш

0: күшейту керек. Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында еліміз ағарлардың қорғану жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, алдын ала мәлімет беру, алдын ала сақтандыру, алдын ала жаттығу, алдын ала жоба жасау шараларын күшейтіп, су қуаңшылық апатынан сақтану қабілетін тұтас тұлғалық жақтан жоғарылатуды жүзеге асырды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында апат зиянын азайту, сақтану, апатқа қарсы аттану, сақтануды орналастыру, апаттан құтқаруды қамтамасыздандыру қабілетін бір тұлғаландырып жоғарылату алға қойылды. Биыл басып таратылған осы замандаған шұғыл жағдайға төтеп беру жүйесі құрылысының 15-ші 5 жылдық жобасында апат зиянын азайту, сақтану, апатқа қарсы аттану, сақтануды орналастыру, апаттан құтқаруды қамтамасыздандыру қабілетін бір тұлғалы жоғарылату өзекті нысана етіліп, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесі құрылысына құрылыс чертожын дайындады. Сондай-ақ тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметіне әрекет бағдарламасын әзірледі. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде. 8-ші айдың 9-ші күні кеште биылғы 13-ші нөмір тайфун дауылы Байхай түн Чжэжияның Юханьында және Лачэньінде ілгерінді кейінді құрлыққа шықты. Тайфун дауылы келуден бұрын партия орталық комитетінің орналастыру бойынша мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабының шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінің орналастыруында қолбасшылық етуінде қатысты жерлер көшіріп қауіп-қатерден арашалауды батыл ұйымдастырып, кеме кемежайға қайту, адам жағаға шығу сияқты тайфун дауылынан сақтану шараларын қатаң атқарды. Чжэжиян өлкелік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы алдын ала көптеген құтқару жетекшілік группасын құрып, теңіз жағалауына және тайфун дауылының ықпалына ұшырайтын түйінді өңірлерге барып, құтқару көмектесуге жетекшілік етті. Фудзян алдын ала көшіріп қауіп-қатерден арашалауға ұйымдастырды. 8-ші айдың 8-ші күні сағат 18-ден бұрын жиыны 17800 кадр төменге түсіп, қатерлі өңірдегі 98900 адам көшірілді. Қатаңда күрделі тасқын жағдайда меңзес, жер-жер тараулар бас шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйектендіріп, тенақтандырып, көмескі кінараттарды ерте байқау, қауіп-қатерді ерте бір жақты ету, дайындық жобаны ерте дайындаудың санасын көздеп, қорғаныс торын көп өлшемді, жиі тоқыды. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін бар күшпен ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды басып таратып, мыналарды баса дәріптеді. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, өткелді алдыға жылжытып, сақтануды алдыңғы орынға қою. Бақылау өлшеудің, алдын ала мәлімет берудің дәлме-дәлдігін жоғарылату. Сақтандырумен сәйкесудің бірлесіп қимылдауын күшейту керек. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, Жунго ауа райы мекемесі, су игілігі министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігі сияқты көптеген тарауды бірлесіп ақылдасуға ұдайландыра ұйымдастырып, жауын шашын жағдайына, тасқын жағдайына қадағалай назар аударып, күшті жауын шашынның даму жағдайына тұжырым жасап, түйінді өңірде тасқыннан сақтану қызметін орналастырып, апат жағдайы біршама ауыр өңірге қарата тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру бойынша аттанысқа келуді бастады. Бақылау өлшеуде сақтандыруда, ерте дәлме-дәл тез болуды көрнектілендіріп, өзен көлдерді тау көшкіні геологиялық апаты оңайтылатын өңірлерді қамтыған бақылау өлшеу түйіндеріне сүйеніп отырып, жер-жердегі ауа райы, су игілігі тараулары жауын шашын жағдайына, су жағдайына тоқтаусыз тұжырым жасап, сақтандыру информацияларын өңірге уақытқа бөліп дәлме-дәл жариялап, көшіріп қауіп-қатерден арашалаудың алтын терезе мезгілін ұтты. Көмескі кінараттарды бір-бірден тексерудің егжей-тегжейлі нақты ішкерлей болуын талап етті. Өзен дария тоспалары, су қоймалары тоспалары, қалалардағы ойпаң, оңай су басатын түйіндер, салынып жатқан инженериялар сияқты шешуші орындарда тор жайы үлгісінде бір шетінен жаппай бір-бірден тексеру жүргізіліп, жер-жер қауіп-қатерлерге көмескі кінараттарға есеп дәптер жасап, тізім арқылы басқару жүргізді. Шұғыл жағдайға төтеп беру дайындығында жаппай толық нақты болуға баса назар аударып, тасқыннан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру дайындық жобасына бағыттамалы өзгеріс енгізіп және оны кемелдендіріп, нақты соғыстық шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын ұйымдастырып, мемлекеттің өрт сөндіру, өрттен сақтану жалпылық құтқару көмектесу қосынын, қатерден құтқару кәсіптік қосынын алдын ала құрып, дағар, атой қайығы, құтқару киімі сияқты тасқыннан сақтану заттық материалдарын дайындап, қауіп-қатер туылғанда жедел аттанысқа келуге, жоғары өнімділікпен бір жақ етуге шынайы кепілдік етті. Тасқын апатынан сақтануды, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, жер-жер ерте бастан қамданып, апат туылудан бұрын алдын алуға күш салды. Хэйлунджаның жер-жері бақылау өлшеуді, сақтандыруды және тоспаны шарлап тексеруді, қауіп-қатерді тексеруді жиілетіп, ойпаң жер бөгетті тесіп өтетін құрылыс, өзен жағалауындағы тоспа аузы және су ығыстыру аузы сияқты шешуші орындарды түйінді түрде бір-бірден тексерді. Тунджан қаласында Сунхуажаң өзені мен Хэйлунджан өзені сынды екі өзеннің тасқын деңгейі тоқтаусыз ең жоғары шекке жеткен кезде, өзен жағалауындағы тоспа бөліктерін шарлап тексерушілер күндіз түні кезектесіп, әлсіз орындарды бір шетінен бір-бірден тексерді. Төрт мейлі маңызды ұстанымының басталған жері ретінде Джежаң қауіп-қатерден сақтану тізгіндеудің кемелді жүйесін қалыптастырып, 126 мың маңызды қауіп-қатер түйіні деректері негізінде дайындалған қауіп-қатерден сақтандырудың бес түсті картасы қауіп-қатердің көрнекті болуын жүзеге асырып, назарды түйінді салалардағы 8 қауіп-қатер тізіміне шоғырландырып, көмескі кінараттарды толық меңгеруді жүзеге асырды. Өзен көлдері тығыз орналасқан, тасқын мен сел араласқан өзгеше су жағдай ерекшелігін тиянақ етіп, Жансу тұтас өңірді қамтыған жауын-шашын су жағдайын бақылау, алдын ала мәлімет беру, үш қорғаныс шебін құрды және кемелдендірді. Теңіз жағалауындағы таулы өңірлердің күрделі тасқын жағдайына меңзес, Гуандун 5 дәрежелі көтермеге алып қамтамасыз ету сынды тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану жауапкершілік жүйесін орнатты. Бүкіл өлкедегі нөсерлі жаңбырдан түйінді сақтанатын өңірлердің бір карта құрылысы 1195 қала шықты, 14843 қыстақты қамтыды. Алдын ала жоспарланған дайындық қызметтері, бір-бірден алдын ала тиянақтанған ырықты қадам тасқын мезгіліндегі түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға төтеп беруде ырықтылыққа қол жеткізіп, негізді бекемдеді. Сондай-ақ тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару сынды қиянкескі шайқастың жеңісіне жетудегі бірінші қорғаныс шебін бекемдеді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңхуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.
4: жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Аз ғанақша атағаны нес, шық бермес, шығай бай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?
9: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.

0: келдік.
1: Ата, апа.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ық табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ ланьюэ, чулун ханхуо, сихэ чуньрі, бэйдоу чилу, тянхэ аоюн сіңчэн. Во бо кунгцян кэшуэ, кунгцян гісу, кунгцян іңйун, чуэнмян хэйхуо.
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында арықтату өнімділігіне ие көкөністер тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әйгілі жүргізуші Луидың жазған «Әйел заты машақатты жол басудан жасқан басын» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылтастан» айдарында «Жауабы жоқ әңгіме» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемәндерден ләззәт. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Арықтату өнімділігіне ие көкөністер. Мақаланы аударған Ахат Сәниязұлы. Жуықтағы жылдардан бері көкөніс ас үстеліміздегі кем болса болмайтын азықтықтардың біріне айналды. Әсіресе, арықтамақшы болған әйелдер көкөніс жеуді күнделікті әдетіне айналдырып та үлгірді. Қатықсыз азықтық, көкөніс және жеміс-жидек сияқты құрамында талшығы мол азықтықтарды көп жеудің арықтауға пайдалы екенін баршамыз білеміз. Десе де, арықтау өнімділігіне қол жеткізу үшін көкөністердің қоректік құрамын білу қажет. Төменде арықтату өнімділігі жоғары 10 түрлі көкөністі таныстырамыз. Бірінші, қияр. Яғни хуангуа. Қиярдың құрамында витамин Б, витамин С және көптеген минерал заттар бар. Қоректік құрамы жоғары, дәмді болып, жазда жеуге үйлеседі. Қияр қабығында да мол қоректік зат болатындықтан, қабығымен қоса жесе, өнімділігі тіпті де жақсы болады. Қабығындағы ауыл шаруашылық дәрілерінің қалдығынан сақтану үшін, қиярды тұзды суға 15-20 минут шылағаннан кейін, тазалап, жуып жеген жөн. Әрі тұзды суға шылағанда, қиярды аршымай бітеу күйінде шылап, қоректігінің зая болып кетуінен сақтану керек. Қиярдан жасалатын салқын сайды дәл уағында дайындап, дәл уағында жеу. Уақыты ұзарып кетсе, қоректік құнына ықпал жетеді. Арықтамақшы болғандар қиярды көп жегені жөн, өйткені ол арықтаудағы ата әйгілі көкөніс есептеледі. Екінші, кокос. Кокостың энергия мөлшері төмен болып, құрамындағы пропанол 2 қышқылы денедегі қант тектес заттардың майға айналуын тежейді. Оның үстіне кокостың құрамындағы холин майдың зат алмасуын ретке салады, сондықтан кокос арықтамақшы болғандарға үйлеседі. Үшінші, саумалдық. Саумалдық, яғни боцай. Боцайдың энергия мөлшері өте төмен, әр 100 грамында небәрі 17 килокалория энергия болады. Оның үстіне құрамында көп мөлшерде өсімдік ірі талшығы бар. Ол ішектің қызметін тездетіп, дәреттің сыртқа шығарылуына пайдалы болып, қанша жесе де семіртпейтін тамаша азықтық саналады. Төртінші, ашуа. Ашуаның құрамында ірі талшық мол болып, ішектің әрекетін күшейтіп, дәретті айдап, ішектегі артық қоректік заттар мен керексіз заттарды сыртқа шығарып, арықтату және ішекті тазалау ролын атқарады. Бесінші, қара саңырауқұлақ. Қара саңырауқұлақ қанның жабысқақтығын төмендетіп, қан тамырды босатып, қан айналысын жақсартып, қан тамыр ауруларының алдын алады. Мұнан тыс, қара саңырауқұлақтың сімірілу ролы да бір шама күшті болып, денедегі керексіз заттардың сыртқа шығарылуын жеделдетіп, денедегі уытты айдау ролын атқарады. Алтыншы, қышы. Қышы денедегі артық майды ыдыратып, арықтату ролын атқарады. Құрамында витамин Б және азықтық талшық мол болып, арықтату және дәретті айдау ролын атқарып, іш қатудың алдын алады. Жетінші, ас жапырақ. Көп адам жайшылықта аш жапырақты тым ұнатып жемейді. Алайда аш жапырақтың қасиеті суық, дәмі тәтті, өкпе, асқазан, жуан ішек және қуыққа пайдалы. Құрамында қанұт, белок сияқтылардан тыс витамин Б, витамин С, каротин және калций, фосфор, темір, мырыш сияқты минерал заттарда бар болып, арықтаудағы ең тамаша жасыл жапырақты көкөніс есептелінеді. 8-ші, ас сүттіген. Яғни шыңцай. Әйелдер көбінесе ас сүттігенде шикідей жегенді ұнатады. Оның құрамындағы манитон қан айналысын жақсартып, хлорофил мен азықтық талшық асқазанмен шектің ас қорытуын жебейді. Үнемі тұтынса, қоректікті толықтаумен бірге арықтату ролында атқарады. 9-ші, ашты қияр. Ашты қиярдың қызуды басып, уытты қайтару ролы бар. Әрі жазда арықтаудағы тамаша азықтық есептелінеді. Ашты қияр тәбетті белгілі мөлшерде тежейді. құрамында витамин С мол, энергия мөлшері мен май құрамы төмен болып, шектегі май мен керексіз заттарды ығыстырады. 10-ші капуста. Капустаның құрамында азықтық талшық мол, іш қатуды жақсартып, отты айдау ролын атқарады. Одан сырт, витамин С мен витамин К мол болып, витамин С коллегеннің қалыптасуын жебеп, қара пигменттің қалыптасуын тежеп, әйелдердің арықтауы мен ажарлануындағы тамаша азықтық саналады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: О, жан ен шен ши, сізге вейбу, ищеда, сүйнен, өшіншен.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

әйел заты машақатты жол басудан жасқанбасын. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Екі жылдан бері Луи еліміз жұртшылығына аса танымалы әйел жүргізуші салауатымен шүңгі тілді ғаламтор аясында жиі көрініс берді. Ол блогер, кескін, жеке комедия, кино кеші тағы басқа жақтарынан өткенгісіне мүлде ұқсамайтын бейне байқатуға, тіпті өзін даралап көрсетуге талпыныс жасай бастады. Луи өзінің екі жылға жуық уақыттан бергі айтқандары өткенгі 30 жылдағы жалпы мөлшерінен әлдеқайда асып кеткенін жасырмады. Қамшының сабындай ғұмырдың 55 жылын еңсерген сақа өнерпаз ештемені айтудан тайсалмады, айтарын айтып та жатыр. Өзгеретін кез келді. Луи өзгеріп тынды. 2022 жылы сөз сайысы жиналысының 5-ші маусымының жалпы шешуші жарысында Луи үнемілік сыйлық қонағы ретінде жеке комедия мінберінде тұңғыш бой көрсетті. Оның қасаң қақпалары жеке комедия өнерімен пәлендей қабыспаса да, кейінгі бірнеше мәрте сөзінде жұрт көңілін қайта тапты. Көрермен қауым енді оны ғаламтордағы жаршымыз деп алқасты. Алғашында ешкім ойламады. Луи сезімі селдір деген лақап арқалап, мұның рас па, мен сенбеймін деген сөзіне қарай, ғаламторда біреулердің сөзіне қалғанымен, ниеттестік қабілеті төтенше күшті, алға қойған ұсыныстары өте кәсіби еді. Тіпті Жорж Карлиннің ұласпалы көсем сөздерін жатқа айталады. Не істесе де сол істен нәтиже шығару Луидің кәсіби дағдысына айналды. Десе де қайта мерейін асырғаны, кем кездесетін жанкүйер ретінде, қазіргі замандағы әйелдер теңдігін жақтап, қарапайым әйелдердің мұңын мұңдап, жоғын жоқтады, әрі сөйлеу құқығына ие болды. Луи қоғамдық тұлға салауаты мен жеке комедия сөз сайысы мінберінде талай рет әйел затын жақтап үн қатты. Ол еңі мен еңені қояр да қоймай сахнаға шығарды. Себебі әйелдерден шыққан жеке комедия артистері көбейсін деп тіледі. Әйел комедиктердің сахна сөздеріне баға бергенде, етеккір ұялатын семіз, әлеуметтік ортада қажеті түскен әйелдерге тазалық қағазы тегін берілуі керек, деді. Жыныстық алалық барған сайын шиленсіп келе жатқан мына заманда, ол керісінше, елдің қитығына тиюмен, елдің қитығымызға тиюін сезіну барысында әрбіріміз қабылдай алатын сөз әрекетті көңілкі мен көзқарастың төменгі шегін сынап көрудеміз, деді. Өз басы әйел қайраткер болғанымен, биіктен қарайтын тәкаппарлық жоқ. Оның соны леп аңдатқан көзқарас астарында қарапайым әйелдердің хал жайын ұғынған тұшымды түсінігі жатыр. Шынын қуғанда өткенгі кәсіби өмір жолында Луи өзін тасаға алуға шебер болды. Оқып жүргенде қызметтерің хабар, жаңалық хабарлау, әрқашан өздерің жаңалық хабар болудан сақтануларың керек деген тәрбие қабылдады. Жүргізушінің даусы күлегей ұсталып, микрофонның қалқасында қалуы қажет. Жұрт Луидің қондақтаулы бейнесін ғана көрді. Былай қарағанда, байсалдыда ұстамды, жүзінен ешбір кейістік білінбейді. 2022 жылдың қысында елеулі бұрылыс жарыққа шықты. Сол кезде әкесі қайтыс болып, Луи тосаттан барлық жұмысын тоғара тұрды. Мұндай іс оның 20-ші жылдық кәсіби өмірінде болып көрмеген. Ол қашанда көңіл күйін тежей алады. Мұндайда оның жылаған жыламағаны ешкімге беймәлім. Десе де, өзгергені рас еді. Әкесі дүние салған соң, маңындағылар өзге бір Луиді көргендей болды. Шерақы тартқан көңіл күйіне біраз ырық берген. 2022 жылы Луи тастағы көл көбірі атты блогерлік бағдарламасын ашып, мұны ақылды әйелдің рухани сыр сандығы деп нықтады. Ол осы бағдарлама арқылы Майли, Сяойхуй, Кәнкән қатарлы әр сала әр кәсіптегі әйелдермен сұхбаттасты. Осынау әр салада маңдайы жарқыраған әйелдердің әсерлі әңгімесі қарапайым әйел затының табиғатынан соншама парқты көргенімен, олар қалайда тыңдарман қауым жағынан әспеттеліп, ең таңдаулы жүнгі тілді әйел блогерлер атанды. Тастағы көл көбіріндегі Луи мен Жанчынның сұхбаты ең алқаулы бағдарлама болып, қойылым мөлшері 990 мыңнан асқан.
Луи дәл осы бағдарламада өзінің жуыну ваннасында қалай жығылғанын жайып салды. Шыншыл сұхбат берушілердің алдында өзі де адал қарымжы қайтаруға дағдылана бастады. Тастағы күл көбірі Луидің бұрын бағдарлама өткізгенде ортаға салу орайы болмаған нәрселерді айтуына мүмкіндік берді. Енді міне талай жылдан бері жиналып қалған көңіл түйіншегін әйтеу ақтарып салды. Қыз бала еркін өседі. 1977 жылы 7 жастағы Луи поезге отырып Шанхайдан Бейжіңге аттанды. Осы жасыл поез оның өмір жолына бұрылыс жасады. Бұдан бұрын Луи Шанхайда ата әжесімен бірге тұрған, Бейжіңге әке шешесімен бірге тұру үшін барды. Бірақ Шанхайдан не үшін кеткенін түсінбеген қаршадай қыз жылап еңіреп поезге шықты. Луи жылыстап артта қалып бара жатқан атыздар мен ағаштарға терезеден көз салып отырғанда сәби жүрегінде бір сезім белең беріп, қазірше өз тағдырын меңгеруге құзыры жетпейтінін сезінді. Сол сәтте ол өз өмір жолыма сөзсіз өзім ие боламын деген байлам жасады. Луи қыз бен ұлдың ешбір айырмасы жоқ екенін бала кезінен сезінетін. Ата әжесінің еркелетіп әспеттеуіне байланысты жыныстық айырмашылықпен қыздарға қатысты жосындарды қаперіне алмай, қыз баланың қолынан келмейтін нәрсе жоқ екенін танып жетті. Шанхайдағы тұрмысы Луиді өжет, өршіл мінезге баулады десек, онда Бейжіңдегі тұрмысы оның еркін өсуіне өріс ашты. Луидің әке-шешесі Жунго халықаралық радиостанциясында істейтін еді. Луи Бейжіңге барған соң осы мекеменің семьялықтар ғимаратына көшіп кірді. Тілдік шұрайлы ортада өскен ол әке-шешесінің ана мектебі Бейжің Радио Шуэнна, қазіргі Жунго ақпарат медиа дашысы, сол мектепке түсуге бел байлады. Әке-шешесі Луидің ой-пікіріне тым араласпады. Орталау мен орта мектептегі өтініш кестесін өзі толтырды. Содан әкесінің қол қоюына беріп, шешесіне хабарлап қана қойды. Ал мектеп ағартуы да оқушының қиялы шарықтаған еркін ойларын құптап отырды. Тіл әдебиет сабағында өлшемді жауап болмады. Мектеп кемі оқушылардың өздері жобалаған үлгіде болды. Осындай тәлім тәрбие аясында Луи өзгеше өмір сүрудің қате болмайтынын аңғарды. Көп жылдар өткен соң ғана өзінің әуелгі еркіндігінің қалыпты жағдай емес екенін ұғынды. 1992 жылы 22 жастағы Луи Бейжіңдегі ағылшын тілі лекция жарысына қатынасып, Дашу ағылшын тілі мамандығы группасының бас жүлдесін алды. Бұл жарыс орталық телевизиясының оған құшақ ашуына себебін тигізді. Луи орталық телевизиясы көркемөнер бөлімінің жүргізуші сайлауына ереже аттап ұсыныспен қатынасып, режиссер Жан Шаухаймен сұхбат өткізді. Неліктен көркемөнер бөліміндегі режиссерлер түгел ұзын сақал қояды? Мұнда бірнеше режиссер бар екен, араларыңыздағы бәсеке қатты ма? Пәлендей тілшілік тәжірибесі жоқ, кәсіптік өнерді енді бастаған балан қыздың мұндай өткір сұрауы қалғып шылғып отырған Жан Шаухайды бірден селт еткізді. Көп өтпей Луи өзінің арны күшті тілшілік сұхбаты және ештемеден тайсалмас шігерінің арқасында орталық телевизиясына келіп істеп, көркемөнер келбеті бағдарламасын жүргізді. Бұл бағдарлама екі аптада бір кезек, әр кезегі 30 минут еді. Есте сақтау қуаты елден ерек Луи үшін бұл жұмыстың пәлендей қиындығы жоқ еді. 1994 жылы 24 жасында орталық телевизиясының ең алқаулы 10 үздік жүргізушісі атағына ие болды. Алғашқы еңбекақысын алған сәттен бастап, Луи қоғамдық сағаттың ендігәрі өзіне әсер етпейтінін аңғарды. Ендеше оның талғамын ешкім шектей алмайды. Әйел заты төрден орын алғысы келгенде. Барлық сөз тізгіні ер

жасап, жеке басыңды дербестіктен айыратын орта мен адамнан аулақ жүргейсің. Мүбәда бұл мүмкіндік саған тым қиынға түскен болса, осы орайды қадірлей білу керек, деді. Бұл әйел қайраткердің тәкаппарлығы емес, Луидің өзіндік сапар жолы. 1996 жылы орталық телевизиясында жүрген Луи, Фэң Хуаң жасанды серік телевизиясының шақыртуын тапсырып алғанда, ешбір ойланып жатпай-ақ Бейзиннен Сянганға аттанды. Алғашқы кездері Сянганда музыка шексіз, музыка құмарлары сияқты телеайдарларын жүргізді. Бұл ақпарат медиаларының дәуірлеп тұрған шағы, әрі Сянганның отан құшағына оралуына бір жыл қалған кез. Тарих толқыны Луиді бойына сарқылмас күш қуат дарығандай сезімге бөледі. Осы жылы Фэң Хуаң телевизиясының басшылары ұйғарым жасап, Фэң Хуаң таңғы хабарлар бағдарламасының тізгінін Луидің қолына ұстатты. Дәстүрлі ақпар тарату тәсілі Луи үшін тым дағдылы жосын сезіліп, бағдарламаны көсіле жүргізуге амалсыз қалдырды. Сонымен ол екі түрлі талап ортаға қойды. Бірінші, қол жазбаға қарамай сөйлеу. Екінші, газеттегі мәліметтерді бағдарламаға кірістіру. Телевизия басшылары ешбір әрі-сәрі болмай, таванда қабыл көрді. Сол кездері Луи таңғы сағат 4-те орнынан тұрады. Мекемесіне барған соң жасана жүріп, бір ұшақ газетті шетінен парақтай бастайды. Осылайша таңертең көзіне ұйқы тығылып мажаурайтын уақытта Сянганның сол күнгі барлық таңғы газеттерін оқып шығады. Таңертең сағат 7-де бағдарлама түсіру басталады. Луи аппаратты ашқан замат хабар жүргізеді. Талай жылғы кәсіби дағдысы оған таңданарлық есте сақтау қуатын сыйлады. 10 минуттық дайын мәтінді бір шолғаннан жадына сақтап, бүкілдей мәтінсіз оқып шығатын болды. Сол кезде Луи екі іске көз жеткізді. Бірі, жүргізуші болған адам барлық жұмысты сөзсіз жалғыз өзі тындыруы қажет. Науқастануға болмайды, рұқсат сұрау атымен жоқ. Жүргізуші камераның алдына шығып алған соң, басқалар оған көмектесе алмайды. Енді бірі, Луи мұны дербес талғам жасауым деп біледі. Сол тұста ол әлі жас буын еді. Өзі айтқандай, бұл орайды қолдан жібермей мықты игеру керек. Луи хабарларды соны әрі жанды етіп жеткізді. Осыдан әуелде алтын уақыттан тысқары қойылатын Фэң Хуаң таң хабарларына, Фэң Хуаң телевизиясының жарнама құны ең қымбат бағдарлама уақыты берілді. 2000 жылы 30-ға енді келген Луи Жұңғо телевизия байкесі бойынша ең таңдаулы әйел жүргізуші болып бағаланды. Бір жылдан кейін Луи уағдасы көрерменмен жүздесті. Ол осы бағдарлама арқылы өз уәдесін орындады. 1994 жылы ақышында оқып жүргенде ақыш телеарналарында опера Винфри шоу бағдарламасын тамашалады. Бұл оның жүргізуші атымен аталған телебағдарламаны тұңғыш көруі еді. Сол сәтте ол жүрек түкпірінде іштей ант етіп, өз атындағы бағдарламаға ие болуға бекінді. Луи уағдасы эфирге шыққаннан кейін жаппай алқауға бөленді. Апталық қойылымнан күндік қойылымға дамып, Фэң Хуаң телевизиясының жұңғы тілді арнасынан бастап, әр қайсы өлкелік телевизияға дейін кеңейіп, 19 жыл бойы үздіксіз қойылым көріп, жұңғының осы уақытқа дейінгі ғұмыры ең ұзақ сұхбат бағдарламасына айналды. Тіпті Таймс апталығы жағынан жұңғының 15 жылдан бергі ең құнды телебағдарламасының бірі деп бағаланды. Луи уағдасы бағдарламасын түсіру қарқыны күтпеген тездікпен жүрілді. Ең шарықтаған кездері Луи бір күнде 4 бағдарламаны іркес-тіркес түсіріп, 4 адамның дерегін түгел жаттап алады. Ол сұхбатқа келген қонақтардың материалын барынша жеткілікті дайындап, қолына тигендерін қалдырмай қарап шығады. 10,000 сыйлы қонақпен сұхбат өткізіп, 4,000 астам бағдарлама жасалды. Луиге бұлардың есімін ғана айтса болғаны, эфирге шыққан әңгімелерді де, қойылым көрмеген мазмұндарды да дәп басып айтып береді. Көп жылдық кәсіби өнер жолы Луидің тұрмысын тұрақты күйге түсірді. Әр күні 7 сағат қана ұйықтайды. Ай сайын 5-6 кітапты қатарынан оқиды. Достарының көңілінде әлі де танымал атымен мерей тапты. Қазіргі бармақтай бақтың ләззаты сынды құн көзқарасымен салыстырғанда, Луи бар өмірін қызметке арнап, күйкі тірліктен қол үзді. Жалғыз тұрады, тамақ жасамайды, баласы жоқ, үй жануарын ермек етпейді.
өзінің өмірден біраз қағыс қалуына

жол берді. Луидің басқан жолдарына көз жіберсек, оның өмір сапары сонша салымды көрінгенімен, бастағы бағын баптау әркімнің қолынан келе бермейді. Сұхбат барысында Луи әйелдерден шыққан жас өнерпаздарға өз қабілетін дұрыс тану және машақатты жол басудан қаймықпау туралы ақыл көрсетті. Өйткені оның өткенгі кешулері дәл осындай еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян тай.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғыл ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Кезекте тыңдайтындарыңыз Қапас Мақсұнұлының аударған «Жауабы жоқ әңгіме». Баламмен бірге бір қысқа картон фильм көрдім. Бұл фильмде әкесі мен баласы қарғымтанған жалама құздың шетінде отырады екен. Қатерлі жер болса да, олар жып-жылы ағаш үй салып алды. Қолдары бос кезде үйдің қасындағы әлпеншекке отырып, таудың әсем көрінісін тамашалады. Дүниеден тысқары осы бөлмедегі әкелі балалы екеуі қалай күн кешіреді дейсің ғой. Олар мұз сатады. Қарлы тау өте суық болып, әкесі әр күні өзі жасаған бір сандық мұзды арқалап, баласын ертіп, құз басынан қалықтау парашютімен төмен қалқып, тау етегіндегі арал қыстағының төбесінен дәл түседі. Өкініштісі, екеуі қалқып келе жатқанда құтырына соққан жел екеуінің бас киімдерін ұшырып кетті. Дегенмен оқасы жоқ, мұзды сатып тапқан ақшаға әкесі өзімен баласына жаңа бас киім сатып алады. Әкелі балалы екеуінің тұрмысы осылайша қайталана береді. Мұз қатырады, төмен қалқиды, бас киімдерін жел ұшырып әкетеді, мұзды сатады, жаңа бас киім сатып алады. Бір күні таудың ауасы жылынып кетеді. Әкесі қараса, мұз қатыратын сандықтағы су мұзға айналмапты. Одан да сорақсы, тау басындағы еріген қар ағаш үйлерін қиратып, екеуінің жолын кесіп тастайды. Әлгі қалқу парашюті да жаламадан түсіп кетеді. Екеуінің өмірі қатерде қалып, жаламадан еріксіз секіреді. Бұл жылғы секіруден аман қалама қайтер екен. Кескін кенет тоқтап қалды. Ұлымыз екеуіміз сәл тыныстап алдық. Ұлымнан «Сенше ол екеуі тірі қалар ма?» деп сұрадым. Ұлым еш ойланбай-ақ әңгіменің соңын жалғай жөнелді. Әкесі екеуі қалқып отырып жерге таяғанда үлкен алуан түсті құлпырған кілемнің жаюлы тұрғанын көреді. Әсілі қыстақ тұрғындары үйлеріндегі кілемдерді түгел алып шығып, біріктіріп қойған еді. Талайдан бері әкелі балалы екеуінен мұз сатып алып жүрген қыстақ тұрғындары оларды ерекше жақсы көретін. Қарлы таудың ергенін, әкелі балалы екеуінің қатерге жолығатынын біліп, тау етегінде оларды күтіп алудың дайындығын әлдеқашан істеп қойған екен. Әңгіменің бұлайша аяқтауын расында өзім де қатты ұнаттым. Әңгіменің нақты жалғасында екеуі бір жұмсақ бас киім төбешігінің үстіне түседі. Бұл олардың жыл, ай, күн сайын жел шүріп әкеткен бас киімдерінен үйілген төбешік екен. Бұл фильмнің пікір қалдыру орнына интернет пайдаланушылардың қалдырған жер шарының жылыну мәселесі жайлы. Әкем ерінің ұлылығы жайлы пікірлер бар екен. Балам көріп болған соң ойлы пішіммен, шеше, өмірдегі кей нәрселерімізді жоғалтқанымызбен бұның барлығы көңілсіз іс емес екен. Күндердің бірінде сол жоғалтқан нәрселеріміз жаңа үміт сыйлайтын көрінеді ғой дегенде жүзімде ризашылықтың күлкісі есті. Әңгіменің өлшемді жауабы жоқ. Әңгімеде үнемі сан түрлі мүмкіндік болады. Әңгіменің құдіреті де осында болса керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Иә, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруі жалпы жағдайға саятын тарихи өзгеріс. Ол партия мен мемлекет қызметіне көптеген жаңа талаптар қойып отыр. Біз дамуды тоқтаусыз ілгерілету негізінде дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала ойдағыдай шешіп, дамудың сапасы мен өнімділігін барынша жоғарылатып, халықтың экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтарда күн сайын артып отырған қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, адамның жан-жақты жетілуін, қоғамның жаппай алға басуын анағұрлым ойдағыдай жебеуіміз тиіс. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет. Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылық өзгергенімен, еліміздің социализмнің қандай тарихи сатысында тұрғандығы жөніндегі тұжырымымыз өзгерген жоқ. Еліміздің әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрған, әрі ұзақ уақыт тұра беретін негізгі жағдай өзгерген жоқ. Еліміздің дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы мемлекет сынды халықаралық орны да өзгерген жоқ. Бүкіл партия социализмнің алғашқы сатысы сынды негізгі мемлекет жағдайын берік игеріп, социализмнің алғашқы сатысы сынды ең үлкен іс жүзінікті берікті янақ етіп, партия мен мемлекеттің жан арқауы, халықтың бақыт арқауы болған партияның негізгі лушанына шын мәнінде табанды болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп және оларды ынтымақтастырып, экономикалық құрылысты өзек етіп, төрт негізгі принциптен жазбай, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, қажырлық пен шаруашылық құрып, елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу жолында күресу керек. Жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 10 бет. Жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнатудан осы замандануды негізінен жүзеге асыру, одан жаппай социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет құрып шығу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмді дамытудың стратегиялық орналастыруы. Біз қажымас жігермен құлшына шайқас жасап, социалистік осы замандану жаңа жорығының айбынды тарауын жазуымыз керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Партия 18-ші құрылтайынан бері, жаңа жұңғы құрылғаннан өтеміді реформа жүргізіп есік ашудан бері қол жеткізген келелі табыстар негізінде, еліміздің дамуы тың тарихи белеске көтеріліп, жұңғыша социализм істері дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бұл жұңғыша социализм істерінің бірінші 100 жылдық күресінің санасынан, екінші 100 жылдық күресінің санасына қарай қадам тастап, жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнату, социалистік осы замандандыруды жедел ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру анағұрлым жарқын болашаққа бет алғандығын, әрі біздің анағұрлым жапалы құлшыныс жасауымызды қажет ететіндігін білдіреді. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтудегі тың талаптарын жаппай керек. 2017 жылы 10 айдың 25 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 61 бет. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкерістер жүргізуінің нәтижесі. Әрі партиямыздың халыққа басшылық етіп жүргізген ұлы қоғамдық төңкерістерінің жалғасы. Оны сөз жоқ бастан аяқ жүргізе беруіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Партия 19-ші құрылтайында жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өткендігі туралы келелі саяси тұжырым жасалды. Біз бұл жаңа дәуірдің әлдебір басқаша жаңа дәуір емес, қайта жұңғыша социализмнің жаңа дәуір екендігін сөз жоқ жыға тануымыз керек. Партия жаңа тарихи орында тұрып, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын өтеуде, ең түбірлісі жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстау керек.
Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айының 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында Жұңғо коммунистік партиясы Жұңғо халқын ынтымақтастырып және бастап, өзіне сеніп өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай жаңалық ашып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, жаңа дәуірдегі жұңғоша социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғоша социализм жаңа дәуірге өтті. Біз партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жұңғоша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның біршама кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастырдық. Бір қыдыру ауыр қауіп-қатерлер мен сынақтарды жеңіп, бірінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, екінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың стратегиялық орналастыруын айқындадық. Партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістерді жарыққа шығарып, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға анағұрлым кемелді түзімдік кепілдік, анағұрлым мығым материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш әзірледік. Жұңғо коммунистік партиясы мен жұңғо халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы дүние жүзіне салтанатты түрде Жұңғо ұлты еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейін ұлы секіруді қарсы алды. Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады деп жариялады. Жұңғо коммунистік партиясы құрылған

Қазақстан Республикасының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 6-ші бет. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуінің тарихи табыстары мен тарихи өзгерісін жете тану. Бұл бүкіл партия, бүкіл ел жөнінен сенімді бекемдеп, күш үстіне күш қосып, партияның назариясы мен Лушиан бағыт саясаттарына ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай дәйектілендіріп, ойдағыдай дамытып, дамудың тың тарауын тіпті де ойдағыдай жазу жөнінен төтенше келелі маңызалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сенімді бекемдеп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан жазбай жаңалық ашып, бірсыпыра келелі назариялық, әмәлияттық, түзімдік табыстарға қол жеткізді. Осы маңызды табыстар қарарда жинақталған онды айқындаудан, қарарда жасалған жаңа дәуірдегі партия мен мемлекеттерінің 13 шақты келелі табысы жөніндегі маңызды байымдауларынан, сондай-ақ Қарардың Жұңғы Коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи мәнінен, Жұңғы Коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи тәжірибесінен, жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясы туралы байымдауынан бейнеленді. Сабақтастыра жете түсініп игеріп, саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге анағұрлым ойдағыдай табанды болу және оны дамыту керек. Тарихты айнетіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11-ші күні іздену журналы 2022 жылғы 1-ші сан. Жаңа дәуірдегі 10 жылдық ұлы өзгеріс партия тарихында, жаңа жұңғы тарихында, реформа жүргізіп есік ашу тарихында, социализмнің даму тарихында, Чуңхуа ұлтының даму тарихында белестік мәнге ие. 100 жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы Коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында тіпті де құдіретті қуатты болды. Партияның саяси басшылық қабілеті, идеялық жетекшілік қабілеті, бұқараны ұйымдастыру қабілеті, қоғамды үндеу қабілеті көрнекті күшейді. Партия халық бұқарасымен бастан аяқ етене байланысын сақтады. Жұңғы Коммунистік партиясы дүниежүзінің жағдайында терең өзгерістер туылып жатқан тарихи барыста бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Ішкі сыртқы қауіп қатерлер мен сынақтарға төтеп беру тарихи барыста бастан аяқ бүкіл ел халқының арқа тірегін айналды. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи барыста бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болды. Жұңғы халқының алға басуында қозғаушы күш онан ары нығайып, күрескерлік рухы тіптіре асқақтап, сөзсіз жеңіске жету сенімі анағұрлым бекемделіп, анағұрлым күшті тарихи саналылық пен ырықтылық рухы тасқындады. Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы Чуңхуа ұлтының еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруін берік сеніммен ілгерілетуде. Реформа жүргізіп есік ашуды және социалистік осы замандандыру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықтылығы сынды екі үлкен кереметтің тың тарауын жазды. Еліміздің дамуы анағұрлым мығым материалдық негізге, анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдікке ие болып, Чуңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи барысқа қадам тастады. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жұңғыда қаулаған тың тіршілік тынысын тасқындатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру, адамзаттың осы замандандыруды жүзеге асыруына жаңа талғам әзірледі. Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге анағұрлым көп, анағұрлым жақсы, жұңғы ақыл парасатын, жұңғы жобасын, жұңғы қуатын әзірлеп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске тың да анағұрлым зор үлес қосты. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-ші күні іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерістің терең мәні мен келелі маңызын жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерісті 16 жақтан жүйелі қорытындылады. Әмәлият біздің жүрген жолымыздың дұрыс екенін, қалыптастырған идеямыз мен жасаған шешіміміздің ғылыми, қызметіміздің нәтижелі болғандығын дәлелдеді. Өткендегіні қорытындылау болашаққа жол ашу үшін. Партия 20-ші құрылтайының рухын үйренуде, жаңа дәуірдегі 10 жылда партия мен мемлекет істерінде туылған ұлы өзгерістерді ішкерлей түсіну, осы ұлы өзгерістердің партияға, жұңғы халқына, социалистік осы замандану құрылысына,
ғылыми социализмнің 20

0: бірінші ғасырдағы жунгоның дамуына жасаған терең ықпалын ішкерлей ұғынып, жаңа дәуір жаңа жорықта сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі жаңалық ашу нәзариясымен стратегиялық орналастыруына, стратегиялық шарасына табанды болудан жазбауды жете ұғынып, стратегиялық сенімді бекемдеу керек. Жунго коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі жөніндегі танымды тереңдетіп, жунгоша социализмнің жалынды тіршілік тынысымен нұрлы болашағын толықтанып, жолды өзгертпеуге мұраттан айнымауға табанды болып, жунгоша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілету керек. 20-шы кезекті Орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 25-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 2-ші сан. 3-ші. Жаңа дәуірдегі жунгоша социализм істерінің жалпы тұлғалық орналастыруы және стратегиялық орналастыруы. Жалпы орналастыруы жунгоша социализмнің жаппай дамыған социализм екендігіне байланысты дәріптеліп отыр. Біз партияның билік жүргізіп елді гүлдендірудегі маңдайалды маңызды қызметін мықти керіп, қашанда жунгоның озық өндіргіш күштерінің даму талабына уәкілдік етіп, экономикалық құрылысты өзегетуге табанды болып, экономиканы үздіксіз дамыту негізінде саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа жақтардағы құрылыстарды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Еліміздің экономикасының қоғамының ішкерлей дамуына байланысты экологиялық өркениет құрылысының орны мен ролы күн сайын көрнектілене түсті. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркениет құрылысын жунгоша социализм істерінің жалпылық орналастыруына енгізіп, экологиялық өркениет құрылысының стратегиялық орнын онан ары айқындап, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың барлық жақтарына және тұтас барысына сіңіруге тиімділік жасады. Бұл партиямыздың социалистік құрылыс заңдылығын әмәлияттық және танымдық жақтан жоғары сатыға қарай үздіксіз тереңдетуінің маңызды жемісі. Біз осы жалпы орналастыру бойынша осы замандану құрылысының әрқайсы жақтарын өндірістік қатынас пен өндіргіш күшті, қондырма мен базисті сәйкес ілгерілетуіміз керек. Жунгоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 11-ші бет. Партия 18-ші құрылтайы мен партия 18-ші кезекті Орталық комитетінің 3-ші, 4-ші жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіру, Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінің рухын тиянақтандыру үшін, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайын нарықтылықпен игеру және оған белсене сәйкесу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкесті ілгерілету, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың белеске көтерілуін ілгерілету керек. Жаңсуда тексеріп зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзі 2014 жылы 12 айдың 13-ші 14-ші күні, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 15-ші күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті жунгоша социализмге табанды болу және оны дамыту жалпы жағдайын негіз етіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару, стратегиялық орналастыруын алға қойды және оны қалыптастырды. Осы стратегиялық орналастыруда стратегиялық нысаналар да, стратегиялық шаралар да қамтылған. Әрбір жаппай орындау түгелдей келелі стратегиялық маңызға ие. Біздің стратегиялық нысанамыз болған жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату нысанасы 2020 жылға барғанда жүзеге асып, мемлекетіміздің даму деңгейі ұлы белеске көтерілді. Біздің барлық күресіміз осы нысананы жүзеге асыруға шоғырлану тиіс. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш ірі стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бұл үшеуінің бірде-бірінің кем болуына болмайды. Реформаны жаппай тереңдетпесек, дамудың қозғаушы күші кемейді, қоғамның өміршеңдігі болмайды. Ал мемлекетті жаппай заңмен басқармасақ, мемлекет өмірі мен қоғамдық өмір тәртіп айналымға түспей, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жүзеге асыру қиынға соғады. партияны жаппай қатаң басқармасақ, партия темір соқсан құрыштай бол деген талапты орындай алмайды да, басшылық ұйытқу ролын ойдағыдай сәулелендіру де қиынға түседі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыру тұрғысынан игерейік. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-145 бет. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы еліміз дамуының реал қажетінен, халық бұқарасының көкейкесті тілегінен туған. Сондай-ақ біз дөп келіп отырған көрнекті қайшылықтар мен мәселелердің шешілуін жебеу үшін алға қойылған. Партия сыртында қайраткерлермен бірге көктем мерекесін қарсы алғанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 11 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 13 күні. Біз Жұңғының даму әмәлиятын шығар түйінетуге, мәселені бағдар етуден жазбауға табанды болып, жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруын біртіндеп қалыптастырдық, әрі оны белсене ілгерілеттік. Бұл Жұңғының жаңа тарихи шарт жағдайдағы мемлекетті басқару жалпы жобасы, сондай-ақ Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды Жұңғарман жүзеге асырудың маңызды кепілі. Бұл Азия талқы мінбері алқалар кеңесінің мүшелерімен кездескенде сөйлеген сөзі 2015 жылы 3 айдың 29 күні Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 30 күні. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысанада стратегиялық шарада бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық маңыз алады. Партиямыздың жаңа жағдайдағы мемлекетті басқару бас жобасы, партия мен мемлекеттің ұзақ болашақтық дамуына саятын бас стратегия. 13-ші 5 жылдық план мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуде сөзсіз жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату сынды стратегиялық нысананы мықты игеруден ауытқымай, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды 3 стратегиялық шараны мықты игеруден бұлжымай, төртті жаппай орындаудың бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесуін, бірін-бірі жебеуін, бірін-бірі толықтауын құлшына жүзеге асыру керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айдың 29 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айдың 31 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тек сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен қиындығын көп болса да мен сені сүйем өмір деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмірдің соқпағы пендесін әрдайым қиындықтармен шыңдап отырады. Достық шеңберде үнемі қиындық алдында ақ ұрған адамдарды көреміз. Біреулер күні бойы көз майын тауысып жазу жазып, соңында жазарға сөз таусылғандай қиналады. Біреулер мұрнына су жетпестей қарбалас қызметін айтып, достық шеңберіне мұңын шағады. Жоғары мектеп емтиханына жүйріктей бапталып отырған оқушы бала арман жолында қиналған сәтінде шеңберіне естелік етіп қалдырғысы келеді. Тағы біреулер қиян-кескі қызметкер қабылдау базарында болмашы ғана парықпен армандаған қызмет орнына қолы жетпей тауы шағылып қайтады. Өмірдің салмағы әркімге де оңай соқпайтын анық. Бірақ қиыншылық алдында олар ешқашан алған бетінен қайтқан емес. Арманшыл адамдар деген әне сондай. Олар кей кездері шаршадым деп мұңын шаққанымен, бірақ бағдарынан айныған емес. Тез серпіліп мұз жарған кемедей арманына қарай үдіре алға тарта беретіндер олар. Осы тақырып туралы ойлағанымда бір досым есіме түсті. Ол күнделікті қызметтен үйге қайта салысымен тамақ дайындай жүріп, баласына тапсырма орындатып алуды ойлайды. Бірақ та бала деген тыныш отыра қала ма? Біресе қарным ашты дейді, біресе дәретке отыруым келді дейді. Тыныш отырғызып қойған күнде де анамынаны шұқылап әйтеу сабақ қарай қоймайды. Сонымен ол қызметтен қайтқан күйеуіне тамақ жасатып, өзі бар пейілімен баласына тапсырма орындатады. Баланың барлық тапсырмаларын орындап болғанша түн жарым болады. Ол түнгі сағат 12-де достық шеңберіне баласының тапсырма орындап отырған суретін салып, шаршадым деп жазып қояды. Бұны шеңберіндегі көптеген ата-аналар көріп, астына өз әсерлерін жазады. Күндізгі қызмет қиын болып па? Кешке үйге қайтқан соң балаға тапсырма орындату нағыз төзімді тауысатын іс. Бірақ қанша қиын деп отырған ата-анаға балаңды еркіне жібер, не болса ол болсын десең, олар көнбейді. Өз балам болған соң қандай жапасына да шыдаймын да, дейді. Сосын, баланың жақсысы қызық деген емес пе? Мектепте өз баласының жақсы нәтижелі болып, мақтау алып жатқанын көргенде, ана болған адамның жүрегі жылып, жаны жай табады. Әр жолғы емтиханда баласының жақсы нәтиже орындағанын, ақылды зерек, сау-саламат өсіп жетіліп келе жатқанын көргенде, бала бағу жолындағы барлық азап қиындықтары көкейінен көтеріліп кетеді. Ұрпақтың қызығы дейтін бақыт сезімі 62 тамырын иітеді. Тұрмыс дейтін қайықтың ескегін өз қолына алған ересек адам, толқыны қатты өмір өзенінде қанша қиналса да, ескегіне жабысып, бағдарынан жанарын тайдырмау керек. Осындай төзіммен қажырлыққа бой үйренген жандар ғана өмірдің тәтті шәрбатынан сусын қандыра алады. Олар кейін өткеніне қайырлы қарап тұрып, бастан кешкен қиындықтарымызда қызық екен ауа деп сүйіне еске алатын болады.

Сөздің реті келгенде тағы бір досымның ғибратты кешірмесін сіздермен бөлісейін. Дашө бітіргелі көп болмаған, 30-дағы орда-бұзар жаста тұрған ол, таяуда достық шеңберіне қызмет кестесімен демалыс күндегі көңіл көтеріп жүрген фотоларын салыпты. Аптаның 6 күнінде әр күні 11 сағаттан астам қызмет істейтінін айтып, қызмет қарбалас, тек жексенбі күні бір күн демаламын, бірақ сергіп алуыма жеткілікті деп жазады. Шеңберіндегі достары оған «Алған бетіңнен қайтпа, досым» деген сияқты қолдаулар білдірген. Екі айдан кейін ол достық шеңберінде қызмет нәтижесін шығарып, осы айда сыйлық қомақты деп жазып, өзіне қамқор болып, қолдау көрсеткен көп жандарға алғыс айтыпты, әрі өзіне риза екенін білдіріпті. Қызметте көп жағдайда өз дізгінің өзіңде болмай, тірліктің теперішігіне түсіп кететін кездер болады.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны құрылғандығының 72 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбышы социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялы орналастыру ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжан Ұйғыр автономиялық аудандық саяси кеңес мәдениет тарих сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасары бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжан жаңа дәуір қазақ мәдениет ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжан Ұйғыр автономиялық аудандық парткөм мен қала үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжан Ұйғыр автономиялық аудандық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері, қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдар бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың екінші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын құлшына әлгерлетудің шешуші мезгілінде Шинжан Ұйғыр автономиялы районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжанның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды үйістіріп, одан пайдалану сынды дәуірдің асқа құнын асқақтатты. Бүгін біз Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Я тыңдарман достар, кешегі келелі кеңесімізде біз Қайрат Сауытұлының қандай абзалдылықтармен, қандай еңбектермен осы сыйлықты жеңіп алғанына, аталған сыйлықтың мән-жайына егжей-тегжейлі тоқталған болатынбыз. Бүгін сол сәлиқалы сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қайрат аға, енді мынау сіздің Күйтінде, Іледе, автономиялы райондық саяси кеңесте істегеніңізден хабарымыз бар. Негізгі саттағы қызмет істегеніңіз деп нақтылы қай кезеңдер айтылып отыр? Сіз көбірек аударма, баспасөз, әдебиет саласы бойынша еңбектендіңіз. Ондағы сүбелі еңбектеріңіз бен құлшыныстарыңызға да орын берсек.
1: Дұрыс айтып отырсың. Мен енді 88 жылдан 93 жылға шейін Шинжан педагогикалық тасшысының саяси ағарту кәсібінен оқу тауыстым. Ол кезде енді бір тұтас қызметке бөлетін кез ғой. Іле облыстық оқу ағарту мекемесіне барып тізімделдік. Содан мені сол Күйтіндегі Іле оқу ағарту шөйенінде саяси тарих факультетіне қызметке бір тұтас бөлді. Сонымен Іле оқу ағарту шөйенінде барып оқытушылық тарихымды бастап кеттім. Іле оқу ағарту шөйенінде оқытушы болып жүріп, кейін Іле оқу ағарту шөйені партком үгіт бөлімінде, Іле оқу ағарту шөйені ғылыми журналында 8 жылдай қызмет істедім. Үгіт кәдірі болдым. Сол барысында талайлаған хабарларды жазып, тілші де болдым. Одан мына Іле оқу ағарту институты ғылыми журналында корректорлықтан бастап редактор болдым, аудармашы болдым. Кейін 2003 жылға барған кезде мына Іле оқу ағарту шөйені Күйтіндегі мына Іле облыстық мәдениет көркем өнер мектебі, Іле облыстық құрылыс мектебі, Іле облыстық Күйтің жұмыс техник мектебі қатарлы мектептерді өзіне қосып алып, енді алға қарай дамудың қажетіне сай, сол кездегі партия мен үкіметтің мына оқу ағарту істеріндегі бір реформаның қажеті шығар деп ойлаймын, қосып алып, одан біз өзіміз Іле педагогика шөені, Құлжадағы Іле педагогика шөенінде

0: қосылып лепелі көшенің күйтін оқыту районы болып тұрдық. Сөйтіп лепелі көшенмен бір 10 жылдай қосылып бірге тұрдық. Одан кейін біз лепелі көшенінің қайта бөлініп 2011 жылы орын кезде Шинжан қолданылмалы кәсіптік техникалық шөені болдық. Міне осы кезде мен 2014 жылы 8-ші айда Іле Қазақ автономиялы облыстық парткөм партия мектебіне қызметтің қажеті бойынша ауысып кеттім. Сонда 93 жылдан 2014 жылға шейін топтыра 21 жыл күйтіңде оқытушы болдым. Оқытушы болдым, үгіт кадры болдым, тілші болдым, редактор болдым, аудармашы болдым, одан қайта оқытушы болдым. Енді осы кезде мен мына Іле педагогика шөенімен тұрған кезде қызметтің қажетіне қарай аспиранттық оқыдым. Тұңбей шығыс терістік педагогикада сөзінен. Кейін енді партия мектебіне барып 3 жыл қызметте болдым. Партия мектебінен 3 жыл қызмет істегеннен кейін 2017 жылы 8-ші айда ұйымның қажетіне қарай Атын райондық саяси кеңеске мәдениет тарих сарайына ауысып келдім. Бұл бір барыс енді, қызмет істеу барысы. Мен 3 орын істеттім мен де. 30 жылға тарта осы қызмет тарихында мен қарасам ізденіспен, үйренумен өсіп келген екенмін енді. Бір күйтімде 21 жыл қызмет істедім, одан Құлжада 3 жыл қызмет істедім, төңірегімдегі адамдармен қарым-қатынаста болдым. Бірақ өзімнің үйренуге, ізденуге, кітап оқуға қажырлықпен кірісуім сонау бала кезімнен қалыптасқан болуы мүмкін деп ойлаймын енді. Мысал ретінде айтар болсам, кітап аударуға мен 2005 жылдан бастап кірістім. Осы басында әдеби аударма, саяси аудармамен айналыстым. Мұнда әдеби аудармада сіздің тіл байлығыңыз негіз болып табылады енді. Түпнұсқадағы дүниені қалайда бір көркем оқырмандарға жағымды етіп жеткізу негіз болып тұрады енді. Ал енді саяси аударма бұл енді тұрақтылыққа ие, салыстырмалы тұрақтылыққа ие. Әр 5 жылда бір рет құрылтай ашылғанда саяси атаулар да жаңаланады, қалыптасады. Осының барлығына сіздің қырағылықпен зер салып, жаңалыққа ұмтылып, жаңа атауларды теріп, қаттап, шоттап, Шинжан газетінің, Шинжан телевизиясының хабардағы атауларымен салыстырып, теріп, еске сақтап отыруыңыз қажет етеді. Сондай-ақ одан жүйелі пайдалануыңыз да керек. Саяси аударманы өз көзқарасыңыз бойынша аударуға мүлде келмейді. Мұны қазір автономиялы райондық үгіт бөлімі өте жақсы игеріп, қадағалап отыр. Осы барыста сіз осы саяси аударманың негізі болып отырған Шинжан газетінің талабына жүзде-жүз үйлестіруіңіз керек. Ешқашан өз ойыңыз бойынша аударуыңызға болмайды. Енді бұған табандылық керек, ізденіс керек, жаңалық керек. Сонда ғана өзіңіздің істеп отырған жұмысыңызда нәтиже шығады деп ойлаймын. Енді бір адамның жасампаздық жайындағы табандылығын жіпке тізгендей айтып отыру мүмкін емес. Қаламгерлікпен айналысқалы да, яғни 95 жылдан бері қарайғы 30 жылдан бері қарай осы табандылық бастан аяқ маған серік болып келеді. Осы басында мені үздіксіз алға жетелеп келе жатқан фактор. Дәл осы үздіксіз алға ілгерілеуге бастайтын арманым бір биіктен тағы бір биікке шықсам дейтін талпыныс. Өзімді өзім жебеу, өзімді өзім демеу болып табылады. Адамдағы ең үлкен әлсіздік қанағаттану. Белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін болдым екен, толдым екен деп қанағаттану ең үлкен әлсіздік. Менің бойымда да қанағаттану болды. Өрлеп талпынып келе бір биікке шыққаннан кейін тоқырап қалған кезім де болды. Қайтадан өзімізге өзіміз қамшы басқан кезіміз де болды. Адамда тоқырау дегенде болады, қанағатшылдық та болады. Бұл енді адамдағы пендешіліктің белгісі. Мұндай пендешілік адамның бәрінде бар. Мінсіз адам болмайды. Сол үшін де қанағатшылдықты қайырып қойып, болашақта ұрпақтарымызға үлгі болатындай талпыныс жасадық. Соңымыздан еріп келе жатқан іні бауырларымызға үлгі болатындай мүмкіндік жасадық. Дәл осы алға ілгерілететін қажырлыққа, табандылыққа бастайтын арман мұрат маған үлкен демеуші, жебеуші болды деп ойлаймын. Оның үстіне отбасымыз тыныш, берекелі, өзара сәйкесіп, өзара құрметтеп, ерлі зайыпты тұрмыстарды сәйкесіп алға ілгерілетік. Осы барыста қиыншылық болмады емес, болды. Сол қиыншылықтардың барлығын мүмкіндігінше жеңдік. Енді автономия районының саяси кеңестің қыстаққа түсу қызметі мына Қашқар аймағының Маралбас ауданының Дәулетбек қыстағы. Сол ауылдың 5 қыстағы бізге, яғни автономия районының саяси кеңеске тәуелді. Осы 5 қыстақтың бірі болған мына 2021 жылдан 23 жылдар аралығында Сәрсенбі базар қыстағы, яғни Екен мәлісі қыстағы да орынбасар дүйжан болып тұрды. Бұларға түскеннен кейін бұрын ғана Құлжа ауданында қыстаққа түскен, яғни 2016 мен 2017 жылдар аралығындағы тәжірибем бар. Десе де мұнда да сол қалық үшін қалық арасында ұсақ түйек дау шараларды шешу, қайшылықтарды шешу жағында көп жұмыстар істедік. Әсіресе оңтүстік Шинжаңда отбасының бүлінуі, яғни ажырасу деген құдды 2016 жылы Құлжа ауданындағы қыстақтағы жағдаймен оп ұқсас екен. Алайда бұл арадағы отбасылардың енді бір фактор бар. Ол ескі дағды, ескі әдет. Осы ескі салтты идеал жақта қысымды жоғалту үшін Мен енді жоғарыға ұсыныс бердім, мақала жаздым. Алайда менің мысал қалып отырғаным Синжанның бір ғана қыстағы ғана. Мұндай жағдайдың ішінараларына өзім араласып көрдім. Ішінараларын шешім еттім. Қыстақ комитетінде жарастыру кеңсесі деген кеңсе бар. Баяғыда өзіміз 2016 жылы Құлжаудан Құдияр жүз қағылық қыстағында өтініш етіп, ауданға өтініш етіп құрған кеңсе қазіргі таңда барлық қыстақтарда құрылып үлгеріпті. Бұл кеңседе идеялық қызмет істеледі. Идеялық қызметтен бұрын жарастырушы адам өз басынан үлгі болу керек деп осыны қайта қайта айтып жүріп, осы кеңсенің кәдір тағайындау істерін реттеген болдық. Сонымен осы жөнінде қыстақтың дүйсенбі күнгі ту шығару сияқты қимылдарынан кейін талай рет лекция сөйледім. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру үндеуіне үн қостым. Ерелдерге ортақ және әйелдерге жеке жеке лекция сөйледім. Әсіресе отбасының шаңырағын шайқалтып, балаларды жетім қалдырып көз жасына қалатын ажырасу жөнінде көбірек лекция жасадым. Осы барыста жоғарыдағы мәселелердің барлығын жанды мысалмен айттым. Мәселен, мәдениетті болудың белгісіне. Яғни тұрғындар мәдениетті болуды тым жоғары деңгейде ұғым екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Әмелетті мәдениет тек өте қарапайым ұғым. Қазіргі таңда дәріптеліп жатқан мәдениет бірі сөз сөйлеу мәдениеті, екіншісі жүріс тұрыс мәдениеті, үшіншісі киім кию мәдениеті, төртіншісі тамақтану мәдениеті. Сіздің отырған үйіңіз, аулаңыз, тамақ ішетін дастарханыңыз осыған негізделе отырып мәдениет ұстануға болады. Мәселен, үйіңізді ретті ұстаңыз, аулаңызды таз ұстаңыз, киімді ретті киініңіз. Әдетте тұрғындарды қыстақ комитетіне шақырсаңыз, атсыз басынан батпақ күйге кеңсеге жетіп келетіні бар. Сонымен мен оларға ретті таза киініп келуді айттым. Бұл араның басқа жер емес, қыстақ комитет екендігін, қыстақ комитеті халыққа қызмет ететін орын екендігін, өзіңізге қызмет еткізу үшін ретті киініп келуді, әсіресе ту шығаруға келгенде әбден тазаланып ретті киініп келуді айттым. Дәл осындай ұсақ түйек істерден бастап үгіттедік. Солай бола тұрса да бұл жұмыстар үшін ешқашан жоғарыдан ақы деп міндетсіп көрген емеспіз. Осының өзі ең негізгі қызмет өтеу. Негізгі сатыда еңбек ету деп білемін. Бұл еңбектерімді қыстақтан қайтып келген соң да дабыралап өзімді көрнектілендіру үшін өзімді үгіттеп кетпедім. Солай бола тұрса да ұйым көрді. Тіпті меңгерушіміз тұрғын жолдастың өзі менің еңбегіме дән риза болғандығын білдірді. Бір күні қыстағымыздың аула тазалайтын тазалықшыларын жинап жиын аштым. Оларға үкімет жағынан тазалық қызметшісі ретінде айлық еңбекақысын береді, жұмыс киімін береді. Мұнан тыс оларға бірден артында қоқыс ұстандығы бар моторлы көлік берген. Сол көлікті ішінара тазалық жұмысшылары таза ұстамай қоқыс таситын көлік дейді екенде тазалап қойғанды білмейді. Сонымен мен көлік таза ұстауды ескертіп едім. Олар бұл бір қоқыс тасу көлігі болғандықтан әрине таза ұстаудың қажеті қанша дейді. Сонымен мен оларға мына сөзіңіз артық кетті. Бас шужиіміз бізге ең лас жер ең таза болу керек деген. Дәретхана болғандығы үшін ол дәрет сасып жату керек па? Дәретхананы да лағында тазалап отырсаң шыбын түгіл шіркей де жоламайды. Шыбынның өзі лас жерге үйір. Адам да денесін кір қожалақ ұстаса шыбын қонады. Таза жүрсеңіз шыбынның сізде несі бар? Жүргізіп жүрген қоқыс тасу көліктеріңді де тазалап тұруларыңыз керек. Сіз өзіңіз де таза жүруіңіз керек. Тазалық жұмыскері болғандығыңыз үшін кір қожалақ болып жүруіңіз керек пе? Ондай сөз жоқ. Сіз өзіңізді таза ұстасаңыз, өзгелер сізді тазалық жұмысшының ішіндегі сарасы екен деп сізге құрметпен қарайтын болады дедім. Сонда жаңағы тұрғын деген меңгерушім таңғалып сөзіме төтенше сүйінгені бар. Әмірлікте мұның барлығы қарапайым сауаттар. Әрқандай адам ойлап жинайтын шаруа.
1: Иә, мынау автономиялы райондық саяси кеңеске келгеннен кейін осы кезеңдерде қандай жұмыстарға барынша ден қойып, белгілі бостықты толтыруға құлшына білдіңіз?
0: Иә, бұл жағында енді нақтылы істеген істер, әсіресе мына енді автономиялы райондық саяси кеңеске қызмет қажетімен ауысып келгеннен кейін мәдениет тарих сарайын жауапты тұрдым енді. Мәдениет тарих сарайының енді қармағында бізде әсем өнер академиясы деп айтады екен енді, әсем өнер көрме орталығы деп өзіміз пайдаланып жүрміз. Солай сол бар енді. Бізде өзі жалпы 8 штат бар. Осы 8 штаттың ішінде енді әсем өнер кәсібін арнаулы оқып келген жүнгоша сурет салу, одан кейін май бояулы сурет салудан арнаулы оқып келген біздің маман жастарымыз бар. Одан кейін мәдениет тарих сарайына қызметке тұрған өзіміздің мықты азаматтарымыз бар. Енді осы жастардың сәйкесуімен тындырымды жұмыстар істедік. Одан кейін мен енді алғаш саяси кеңеске келген кезде мына Синжан қазақ мәдениет қоғамы деген сол біздің саяси кеңестің қарамағында тұрады екен. Енді ол кісілерге де көмектесіп мәдениет тарих сарайының жұмысын істеу барысында кейбір жұмыстарды да қосымша істедік. Қазақ мәдениет қоғамы қазір енді төртінші кезек алмасудан кейін Синьцзян жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамы деп атын өзгертіп қайта жұмыс істеп жатыр. Сол қоғамның орынбасар бастығымын енді. Шоқойжан дейді ғой. Енді 2017 жылдан бері мына біз енді осы мәдениет тарих сарайына келгеннен кейінгі менің енді тындырымды істеген бір жұмысым Абдумырен саяси кеңесінің төрағасы Нұрлан ағаның ерекше қолдап қолдауымен біздің Синьцзян қазақтарының әдебиет көркемөнер саласындағы қаламгер жазушылардың селбесуімен ғасыр шұғыласы деген екі томдық прозалық поэзиялық екі томдық кітап шығардық. Ол туралы өзіңде бір кезде сұхбат жасағансың, оның жай жапсарын толық айтып отырмайын. Ол бір енді бірі енді өзім мына Синьцзян жастар өрендер баспасының жарқын идеяттың ерекше тапсырмасымен мен мына азаматтық істер заңнамасының осы мына халықтың күнделікті тұрмысына тікелей қатысып отырған мына тұрмыстық сауаттық бір кітапты аударып уағында шығарғам. Бұл енді менің тағы да сол мына негіз сатыдағы халыққа бір заңнан сауат алу, заң арқылы өзін өзі қорғауға жасаған бір мүмкіндіктерін деп ойлаймын. Енді күнделікті өзіміздің ізденісіміз, қаламгерлік жақтағы әуесімізге қарай жазып жүрген жұмыстарымыз бар. Енді мына әсіресе мына бейзаттық мәдени мұралар жөніндегі ізденістер бір тың бір ізденіс болып жатыр. Бұны алдағы жерде тағы да енді өзінің бір құнды еңбектеріміз арқылы көрсететін шығармыз енді. Ал енді әлі де шықпаған, басып етін көрмеген кітаптарымыз тұр. Соларды бір игілікке жарасақ деп ойлаймыз.
1: Қазір кезеңде де сіз мынау Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет әтіретінің мүшесі ретінде жұмыс атқарып жатыр екесіз. Осы кезеңдерде сізді қандай ойлар тербейді?
0: Дәл қазір өзім мына қыстақ қызметіне тағы да түсіп отырмын. Енді осы қыстақта қала үшін бір тындырымды жұмыстар істеп берсек, халықтың көкейтесті бір армандарына, халықтың күнделікті болып жатқан қиыншылықтарына сәйкесіп, олардың сол қиыншылықтарын шешіп, халық үшін тиімді жұмыстар істеп берсек, саяси кеңестің бізден күткен үміттерін шынайы бір ақтасақ деген бір ойларымыз бар енді. Сан ойдың жетегінде жүрміз, ойларымыз, армандарымыз жүзеге ассын деп ойлаймын.
1: Еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Ал енді бүгінгі таңда да мынау жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр татып, халық үшін нақтылы істер істеу дәріптеліп отыр. Енді осы жұмыстар мойындарына жүктеліп отырған кейінгі буынға не айтар едіңіз? Сіз енді талай жылдар осы қыстақтарға түсіп, нақтылы жұмыстарға араластыңыз. Көкейге түйіп жүрген сырларыңыз да, тәжірибеңіз де аз емес болар.
0: Дұрыс айтасың енді. Бүгінгі таңда мына жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақтылы жұмыстар істеп жатқан жастар көп. Әсіресе мынау ішкі өлкелердегі жоғары мектеп тауысқан оқушылар біздің Синьцзянға, шетшекара районға келіп тамыр тартып, осындай негіз сатыға келіп еңбек қызмет етіп, өзінің армандарын арманға жалғап осындай еңбектеніп жатқан балалар көп. Енді жастар арманшыл болу керек қой енді. Әркез үмітсізден бөлу керек. Үмітсіз болмау керек. Болашаққа үмітпен қарау керек. Мен де қазір өзім қыстаққа жасымыз 50-дің пәленіне келсе де, енді ұйымның тапсырмасы бойынша тағы да келіп қыстақта қызмет істеп жатырмын. Мен келгелі мінекей 7-ші айда келгенмін. 3 айға тарта уақыт болып қалды. Бір группаның ішінде жасы ең үлкен егделеуі мен болып қалдым да, қалай айтқым келеді, өзіміздің баламызбен жасты балалармен бірге қызмет істеп жатырмыз. Енді сонда да ол жастарға өзіміз енді көбінде сол арманшыл болуды айтып, өзіміздің басымыздан өткен істерді айтып, тәжірибелерімізді айтып, қызметтегі кейбір ауыртпашылыққа дөп келген кезде қалай бір жақты етуді айтып деген сияқты енді бір өзімізді дұрыс бағыт сілтеп отырамыз енді. Енді мұнан тыс енді жастарда бір толассыз ізденіс болу керек. Қазіргі дәуір мына информация дәуірі. Жаңа ғасыр мына ғасыр білім ғасыры ғой. Өмір бойы үйренуді қажет ететін ғасыр. Сол үшін толассыз ізденіс болу керек, толғаныс болу керек, жаңалыққа ұмтылатын рух болу керек. Сол негізде тынбай іздену керек. Мысалы өзіңіздің нысана қалған арманыңызға жету үшін өзіңізге жол салуыңыз керек. Байқаңызды өзіңізге өзіңіз жол салуыңыз керек. Қазір енді интернетте бір кең таралып жүрген бір мына бір өлең бар. Соны айтайын енді. Болсаң да кең даланың кер миығы, кісілік кісіліктің өр биігі. Өмірде қаншама қызмет бар десең де, адам болу ішіндегі ең қиыны деп. Біздің енді еліміздегі жастардың, жоғары мектеп бітірген оқушылардың көбіндегі үлкен әлсіздік осы кісілік мына адамгершілік адам болу жолындағы ылғи үйренумен кетіп қалғанда бұлар өмірдегі мына қоғамдық өмірдегі тұрмыстағы дүниелерге көп зер салмаған. Оның үстіне бір үйдегі бір бала, екі бала бәрі әлпештеп өсіргендегі көптеген осындай тұрмыстық тәжірибелер оларда жеткіліксіз деп айтамын. Соған мына осы өлеңді сыйлағым келеді. Енді жастар адам болуға қарай талпыну керек. Басшы Си Цзиньпин кезінде айтқан, бұдан бұрынғы істеп кеткен еңбегіңіз ол сіздің өткеніңіз. Бұдан кейін кім боласыз? Соны ойлаңыз. Өзімізден кейінгі артымыздан ерген іні қарындастарымызға қызметтен қорытындылаған тәжірибелерімізді айтып, қолдап, қуаттап отырамыз. Басшы жүйдің айтқан осы бір сөзі өкейге орнау керек, жастар қалдау керек, терең қалдау керек. Жастарды негізі сатыда өзін арнауға, шексіз үлес қосуға шабыттандырып отыру керек. Әлгі сөз бар ғой, ақын болу өз еркің, адам болу борышың деп. Әрқандай адам өзіне жауапкершілікпен қарау керек. Әрбір сөз сөйлеміңіз, істеген ісіңіз, киген киіміңіз дерлік басқаларға өнеге болатындай болу керек. Жамандықтан қашық, жақсылыққа асық болу керек. Жақсыдан үйренетін, жамандан жиренетін болу, қоғамға үлес қосатын, үлескер болу керек. Жастардың болашағы нұрлы, мына отанның болашағы, жастардың болашағы. Сол үшін жастардан зор үміт күтеміз. Біздің кезіндегі оқыған дәуірімізге қарағанда, біздің өмір сүрген дәуірімізге қарағанда қазіргі дәуір әлдеқайда жоғары, әлдеқайда дамыған, заманданған, осы заманданған осындай тамаша дәуір. Осындай тамаша дәуір, осындай тамаша бір бақытты шақтардан айырылып қалмау керек. Жастар үмітті болу керек, болашаққа талпыну керек деймін.
1: Жарайды, табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Сұхбатымызда мәресіне жеткендей болды.
0: Рахмет, Серік бауырым, өзіңе де бақытыңды тілеп сұхбаттасып отырғаныңа. Осындағы барлық радио алдындағы тыңдармандарға да рахмет.

арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялы жалпы жағдайды көзде ұстап, Жұңғо үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында, Жұңғо арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарманға.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа терминде келіп қосылды. Яғни сүйемін музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді әуенгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Ән «Жасаулы партия». Мәтіні Әкімбай Жаппарұлынікі, музыкасы Қайрат Сауытұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы.
0: Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Үй досым, мұна дулығанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
4: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
2: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
4: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
2: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтай. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
4: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыруды. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
2: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз.
5: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
6: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
7: Алаңдама. Қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
6: Иә, емделуге жақсы селбесем.
8: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Мекен мелодиясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

жан жігіт қан емес ау. Енді ол кісіге жолдасы да, қызы да қызықтай қарап қалған секілденді. Әлде көптен бері шындап шешіле сөйлегені осы болар, беймаза бір шабыт буған жан секілді. Шайшынаны қолына ала ұзақ отырып қалды. Тек жарының шайыңды деген болмашы қузауынан ғана өзіне келгендей шынысын ұсынды. Ол кісі қайта дұрыстала, жолайдап дәм бұйырған шаңырақ осы болса арнайы қонағым екенсің. Бүгін қайтайын деген ойдан мүлде аулақ бол. Сосын тартынба, өзіңмен замандас құрдас болар деймін жалғызым Анар. Тағдырымнан сұрап алған өмірімнің жалғасы еді. Қатты шошынудан болған дейді. 2 жыл болды, дыбысы шықпай келгені. Көрсетпеген шипагеріміз жоқ. Амал не? Ешбір емдомның өнімі болмады. Бәрі де бір кездей соқтық болар дегеннен арыға бара алмады деді. Дауысы дірілдеп. Сосын сәл тоқтап барып сөзін қайта жалғады. Бірақ бәрін біледі. Тілі болмаса да жоғары оқуын тамамдады. Амал не? Енді өзіне сай келер өзінің бір мүмкіндігі болар деп күтіп отырған жайымыз бар деді. Отағасы жанары мөлтілдеп. Жан жігіт қалай жұбатарын білмеді. Тек қана алдындағы жәудіреп отырған бойжеткенге қарай берді. Жүрегін әлде бір сезім шарпып өткен секілденді. Мүмкін оған деген жанашырлық күй болар. Әлде жүрек түкпіріне пайда болған әттеген айда шығар. Десе де дәл қазір өз басы бәрін де айырып бола алмайтын күйде отыр. Сыртта жауын әлі жауып тұр. Сырылдаған жауын үні де киіз туырлықтан апанық естіледі. Мүмкін табиғат ана да көз жасын көлдетіп отырған болар. Отағасы да көп шай ішіп кетпеді. Ол кісі керегідегі сағатқа көз сала орнынан жиналып, қане азамат, сулықты киіп маған лестеді. Жан жігітті жақын тарта. Бұйыра тіл қатып. Жан жігіт орнынан қалай ғана жеңіл көтерілгенін білмей қалды. Су етік киіп ал деді. Ол және де ескерту жасап. Сосын жолдасына бұрыла қазан көтеруге дайындала бер. Қой да қораға келіп қалған болар. Қонақ кәдесін жасайық деді күле. Қызы да жылдам қимылдап әкесіне де жан жігітке де сулық пен су етіп даярлады. Ал шешесі пышақ алып беріп жатып, кесімді болар, қызыл бойдақты соярсың деді. Жолдасына бұйыра. Жарайды деді. Отағасы мақұлдық бере. Қоралы қойда беткейден құлдай жайылып қораға жақындап қалыпты. Ол кісі сәл бөгеле барып ағашына оны қаққан еді. Жайылыстағы қойлар басын жерден көтері қораға қарай жүгіре бастады. Аздап тұз салайын, бейуаз хайуандарды алдамас болар деп, тастан салынған әдемі тошала үйге кіріп, тегешпен тұз алып шықты. Ал жан жігіт тек тұрмастың қарасын таныта, тұз жауында еріп кетпес пе деп еді. Отағасы күле, «Иә, бүгін сәл ерте қораға шақырған соң да солай болып тұрмай ма? Оқасы жоқ. Аз тұзды ергенше тауысып болады. Ол кісінің қызының аты Анар екен. Анар мен жан жігіт Анардың әкесінің бұйыруымен тошаланың алдындағы қалтқасына пеш құрып жау бүйрек жасады.

тілғатпаса да анардың жымия күлген көңілді бейнесі жан жігіт үшін үлкен қуаныш сыйлағандай болды. Бұл күні анардың әкесі де шешесі де өте көңілді жүрді. Олар кешкісін екіге бөлініп қарт ойнады. Анардың әкесінің шахмат тақтасы да бар екен. Түннің бір уағына дейін шахматпен де белдесті. Анардың әкесі жақсы шахматшы екен. Ара-арасында кеңесте айтып қояды. Бір әредікте, енді қарағым, әбестік көрмесең, сен саяхат үйінде ақша төліп жата бермей, ертеңнен бастап біздің үйге көшіп кел. Сен үшін айырым қазан көтеріп, от жақпаспыз. Ал мүмкіндік болса осы өңірдің ең көркем жерін көрсетейін. Бұл өлкенің күзгі көрінісі көз сүріндіреді. Қып-қызыл болып, қызарған шетен мен қайың жапырағы енді-енді басына қар түсе бастаған таудың өзгеше болмысы, ұларлы жартастар өз алдына өзгеше түс алып, шабытыңды тіптен жаны түседі. Осы арадан өр тауға қарай өрлігінде елік сай атанатын шетенді сай бар. Шетен ғана емес, ұшқаты мен қарақаты, қызылқаты да туысып тұрған жер. Күненкөе тау еркесі еліктер жайылысқа шығады. Кейде бұлаңдаған қызыл түлкісі де көзіңе шалынады. Қып-қызыл болып жапырақ жайған шетені де, қып-қызыл еліктері де өзгеше жарасыммен әр жанды өзіне ерекше баурайды. Күзгі өзен бойы да өзгеше түскен еді. Өзен бойындағы ақталдар күзгі самалмен ырғала билесе, аққайың мен ақтеректің жапырағы сылдырғағып симфония ойнайды. Осының бәрін көр, бәрінде қалам ұшына сыйдырып қайт қарағым. Ол да болса осына өлкіңе еткен үлкен еңбегін саналар деді ойлана отырып ұзақ сөйлеп. Сол күннің ертеңінде күн жадыра башылыпты. Ұлы таудың басындағы қарда еңкейіп қалғаны айқын білінді. Анардың әкесі жан жігітпен саяхат үйіне бірге барып, жан жігітті бір жолата көшіріп әкелді. Бұл күні анарда өте көңілді көрінді. Анардың жанарына ұялаған қуаныш табы бұл отбасына үлкен шаттық сыйлайтын сияқты. Осы бір ақеділ жандардың ағжарма көңілі жан жігітті шынында тебіреністі күйге түсірді. Бұл жайды жан жігіт апасына да телефонда қуана жеткізді. Әкесі 5-6 жылдың алдында қайтыс болған еді. Содан бері жан жігіттің нағыз сырласы апасы болатын. Қуанышты көңілін баса алмаған апасы жан жігітке неше қайтара «Еш уақыт адал жандарға қиянат етпе құлыным» деген сөзді қайталады. Жан жігіт ана жүрегіндегі адалдықты әптен аңғара білді. Ол кісі қайран, қарғамай деп анарға деген күйінішін де білдіріп жатты. Қашанда ұрпақ үшін қылдай қиянатқа бармайтын ана жүрегі жан жігіттің әр уақыт табынары еді. Бұл үйге көшіп келгеніне айрықша қуанған жан жігіт бүгінде көңілді түрде жұмысына кіріскісі келген. Міне, жан жігіт түрлі бояу салынған сөмкесі мен сурет сөресін көтеріп отағасының жанына келген болатын. Ол кісі жан жігітке қарап, «Я бауырым, бүгін дүниелеріңді алмай-ақ қой. Мен саған тамаша көріністі көз айдын етейін. Сосын ертеңдер жекедара жұмысыңмен алаңсыз айналысарсың» деді. Жан жігіт көтергендерін алып, үйге қарай беттегенде есік алдында әлде бір демелерді істеп жүрген анар басын көтере оған қарады. Ол анардың жанына таяп келіп ақырын, «Бүгін ағай көркем көріністерді таныстыратын болды» деді. Анар да басын изеп, «Білдім» дегенді жанарымен айтқандай болды. Ол енді лап етіп үйге кіріп, сәл айнала дорбаға салынған бір демелерді әкеліп берді. Таңдана қараған жан жігіт сусындықпен дала дәмекенін бірден аңғарды. Жан жігіт рахмет деп анарға басын изеді. Анардың да жүзі балбұл жаны оған қолын бұлғап қойды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілік

0: кейіпкерлер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
2: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекен мелодиясы. Авторы Кемелбек Мазатбекұлы. Шақпы. Шақпымыз байлық көз екен. Бабалар айтқан сөз екен. Алдыма бір сыймайдау өңгеріп кетер жер екен. Өзіңе бір келетін, жаны жайсаң ел екен. Бастарыңа бақ қонып дарый берсін берекен. Қас батырдың мекені, жігіттер ер екен. Жерің бар ма шақпыдай? Улары деген тоқтыдай. Балапан едім балауса жігіт болдым зақпыдай. Бабамның құтты мекені, өзіңе өлең таптымай. Болмасам да жаялы, азырақ бар шоқтығай. Шақпы деген жерім ай, малы күйлі семіз ай, саулығын бір қояйын, тоқтыта бар егіз ай. Шақпы деген өзені, ағып жаттыр теңіз ай, арқаңда сыр салатын күне сауданы елім ай. Шақпы көркі құдындай, төк бөлейін құйындай, ынтымағы елімнің арқаменен жұлындай, ақыны жатыр қойныңда таң жарық жолды ұлындай, шақпыда қоржын толар деп, көрігін айтқан ырымдай. Боранқұл шақпы аяғы, қарашоқы қабағы, басқы жағын сұрасаң адуынгер баяғы, өрліп құлдап отырған берекелі қазағы, келе жатыр мейман деп, пісіп жатыр сабан. Кіріп барсаң үйіне, ашық жарқын қабағы, жайланып бір отырсаң және келер тамағы. Ақ сақалы ақ жүрек, бетінен сүйген баланы, тасый берсін ырысың шақпының қара қазаны, түгемейді өзіңе ақыныңның жазары. Шақпының кең мойнағы, тұлпардың бар ойнағы, дүлдүлдің тұяғызы бар әне жатыр сойғағы, шақпыда бір туылған, не бір жүйрік саңлағы, аспанына қарасаң қыран құсы самғады, атағы бар Шинжанға шақпы деген жайлауы.

сары текше. Сары текше барайын сар белге, тамбайды жаңқасының қаны жерге. Күн сайын уәделесіп қойғандайын, шалдар мен жолығушем сары дөңді. Көтеріліп балалар қан қызуы, асырсап тайға мінген бар қызығы, мыңғырып төрт түлігі сай салаңда жаныңа шипа болар балғымызы. Мен деген таулықтардың біреуімін. Тауымда кеңіген ай тынысымның, мұрныма салқын самал лебіменен, иісі келіп тұрар сүрісінің. Беткейіңде болдыртып тайғынанды. Ұмытып қалушы едік қал жырауды. Бәресінде соңында ғұмырының, анамда қимай сені көз жұмғанды. Құлдыйласаң шығады қызық алдан. Көкпар тартып қалмаушы қыз қуардан. Торатының жататын тоқымында, әкешімнің айшықты ізі қалған. Бабамның бай дәстүрін жаттап өтем. Ұрпақтар көкейінде сақтас екен. Әркімнің туған жері алтын бесік. Өзіңді өр көңілмен мақтан етемін.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы лан үй, жұлың таң қо, Сихы жұл үй, Бейдау жұл үй, Тен Хы ау үй сен чәні. Бо бо күн жән кө жүре, күн жән жи жу, күн жән ең үй, күн жән ең қо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: Ол жаңен шеші, сүзе вейу.

0: әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ол болашақ күйеуін іштей әлгі адам немесе сол жердің дәстүрлі атауына құрмет етіп, әлгі бір қыстақтыкі деп атайтын. Әлгі адамның қыстағы олардың қыстағынан шалғай емес еді. Әлгі адамның қыстағынан шығып, бір биік көпірден өтіп, оңға бұрыласың. Онан тағы жүріп, бір жайдақ көпірден өтсең, Шоумингнің қыстағына жетесің. Екі қыстақ бір үлкен әтіретке қарайды. Үлкен әтірет оның қыстағында. Елшіге табыстап, әлгі отбасына құдаласу қалың малын әкеп тастады. Киім кешектігетін бірнеше парша кездемекен. Ішінде ши барқыт, мәуті, көк тірике, торғын торқа, тағы бір күрен қызыл үлкен шаршы жаулық бар. Ол кезде олара сіңірі шыққан керей болатын. Жағалы киім сатып алу салт қайналмай, осы нәрселер ең қымбатты қалың мал саналатын. Жаушы келеді екен дегенді естіген Шоуминг сасқанынан жалма-жан түпкіге кіріп тасаланды. Қолымен кеудесін басып, кең тыныс алуға да батын алмады. Қыздың шешесі қалың малды тапсырып алды. Титтей де именері түрі жоқ. Жаушы кетісімен анау күрең қызыл жаулыққа түйілген нәрсені шып-шырғасын шығармай қызының алдына қойып, «Мә, мынау енеңнің үйінің саған жасаған жасау екен» деді. Көзі күлімдеп, қуанышын жасыра алмаған шешесі. Енең деген сөз Шоумингнің құлағына оғаштау сезілді. Әсіресе бұл сөздің шешесінің аузынан шығуы оған өзінен құтыла алмай отырғандай білінді. Шешесіне еркелей наразылық білдірген ол, «Шеше» деді, дауысы

кімге керек? Алмаймын. Алмағаның жақсы ғой. Сен алмасаң мен алам. Сіңіліңнің жасауына сақтап қоямын. Шумингнің сіңілісі де үйде болатын. Ол суырылып шығып, әлгі адамның есімін ауызға алып, оның бұл ілікке алғысыз нәрсесін кім алады? Қайтарып жіберіңдер, әпекем қорашсынды. Әкелсе жөндеп әкелсін деп айтыңдар деді. Енді көксең аузыңды айырып тастаймын деді. Осы шақта шешесінің қолынан нәрсені алған Шумин. Ол сіңілісіне өкпелеңкіреді. Өкпелеңкірегені сіңілісінің қалың малдың аз көптігін ауызға алғандығы емес, қайта сіңілісінің оның есімін атағандығы еді. Ол есім оның жүрегінде жасырынып жүрген. Ол оны аялап, өзі атауға да қимайтын. Сіңілісінің қайдан естігенін кім білсін? Үлкен кішіні парықтауды, құрметтеуді білмейтін ол батпетіп айтып салды. Ол есімнің бейне оның жүрегімен белгілі байланысы бардай, сіңілісі күтпеген жерден айтып салғанда оның жүрегі шым етіп қалды. Әлгесімнің қаймана шөп желке қыздар келсе келмес атай беретін есім еместігін сіңілісіне оғындырып қою үшін сіңілісін келістіріп жазғырмақшы еді. Сіңілісінің аңқылда қалай болса солай сөйлей салатынын ойлап, жөпілдемеде тағы бірдемелерді айтып салмасын деп өзін тежеп қалды. Шоуминг нәрселерді өзінің абдырасына салмақшы болғанда сіңілісі ере келді. Оның ойы түйіншектің ішіндегі нендей керемет нәрсе екенін көрмекші еді. Қайдағы керемет нәрсе? Бәрі ілік қалғысыз деді әрине оған таңданбаған әпекесі. Ыржыңдаған сіңілісі әлгінде әпекеме қалжыңдадым деп әпекесіне қолын ұсынды. Шоуминг пәлендей бір нәрсені қорғаштағандай сіңілісіне мүлде көрсетпеді. Әуелдесең сіңілісінің қолын да тигізбеді. Ол түйіншекті абдырасына салды да сарт еткізіп құлыптап тастады. Қолын қағып тастаған сіңілісі бетінде сыйламағандай сезініп ұялып қалды. Өңін бұзып, кет, бақсам, сенің көңілің әлдеқашан далада екен деді әпекесін нұсқап тұрып. Мен кетем бе кетпеймін бе, сенің айтқаның есеп емес. Сен кетсең де мен кетпеймін. Кім кетсе сол адам емес. Шешесі келіп әпекесі мен сіңілісіне ара түсті. Қыз атаулының бәрінің аузында айтқаны жөн бола бермейді. Кез келгенде аузын жүрегі билейді деді. Шумин үйде жалғыз өзі қалғанда есікті жауып қойып, әлгі түйіншекті алып шықты. Ол кездемелердің қабатын ашты. Ақырын сипап көрді. Мұрнына апарып иіскеді. Онан соң кездеменің екі жағынан ұстап, үстіне ораны бөлшеп, қайсысы сым тіктіруге лайық екенін, қайсысы мешпет тіктірсе әдемі болатынын көрді. Ол анау күрең қызыл жаулықты да басына салып, айнаға алайда былайда қарады. Оның жүзі күймеден жаңа түскен жас келіндей, баяғыдақ нарттай боп қызарып кеткен еді. Жас келін есіне түскенде ол қабағын түйіп, оймақтай аузын бұртитып, онша пейілдеместей бейне көрсетті. Онан соң тағы да бұл бейнесінің сиықсыздау екенін байқап, қабағын жазып, кішкене мұрнын қырлап, әнтек жымиып күліп қойды. «Сен күлме, біреудің адамы болғалы тұрсың» деді, ол өзіне өз. «Неге екенін кім біледі?» Осыны айтып көрсінді, көңілі де босап сала берді. «Алаған қолым береген деген емес пе?» Сол жердің салты бойынша Шумин әлгі адамға бір шүпірек шақай тігіп беру керек. Бұл Шумин жөнінен алғанды келелі шаруа. Ол өз өмірінде тұңғыш рет әлгі өзімен өмір бойы бірге болатын еркекке шақай тігіп бермекші. Бұл бір салт іспетті. Әрі бір түрлі сынақ. Үйткені тартып өткен шақай арқылы жігіт жақ қыздың өнерін сынынан өткізіп қана қалмай, оның үстіне шақайдан оның пиғылын байқайды. Оған болған сүйіспеншілігінің қаншалық терең екенін аңғарады. Сурет салғанда қолымен суретін салу, киім тіккенде аяқ киім тігу қиынның қиыны. Шақайдың табанын сырудан қонышын шығарып, біріктіріп тіккенге дейін бірнеше буынға жет. Қайсы буыны дұрыс болмаса, бір ине қате кетсе шақай болмайды. Көрсетуден ұяласың. Болашақ күйеуінің тұңғыш шақайын сөзсіз қалыңдығы өз қолымен тігуі керек. Басқа әрқандай біреудің тігуіне ине сабақ жібін қозғауына болмайды. Басқа біреу тіксе ырымдайды. Ол сол еркекке пәк еместігін аңғартады. Бұдан былайғы жақсылықтың нышаны емес. Осы тұңғыш шақай үшін сол жердегі қаншалаған қызы бар отбасылар қиындыққа жолықты десеңізші. Ана олақ қыздар шақайды жылай жүріп тігіп, тіге жүріп сөгіп, шақайды тігіп бітіргені былай тұрсын, керісінше етектерін жасқа толтырады. Шақай тігу Шуминге бұйым емес. Ол өзіне әкесі мен інісіне де шақай тіккен. Тұңғыш шақайды әлгі адамның аяғына дәл келетін етіп тіге алатынына сенеді. Әкесі мен інісіне шақай тіккенде ол бүгінгі болатын сынақты күн бұрын ойлап, іштей азынаулақ жаттыққанды. Ал міне бүгін сол сынаққа дөп келіп отыр. Ол бейне ерттеулі аттай, сақадай сай.
әрине барын тапейілімен тігеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунъянъ Ренмингуанбо Дентай, Минцугуанбо.
3: Чешоу Синшидай, Фэнцин Синжэнчэнг. 新时代新征程新伟业，
2: 听原著学原文悟原理，治国方略，
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 第十三讲，先锋队与中华民族独立解放。1919年至1949年，中国共产党一经诞生，就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。100年来，中国共产党团结带领中国人民进行的一切奋斗、一切牺牲、一切创造，归结起来就是一个主题，

0: 国共产党万岁！
1: 开枪！
2: 哥，
3: 乔年，快踩着我上去！
4: 哥，我来了。
2: 哥。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, қызыл байлықты қорғауды, пайдалануды күшейтіп, қызыл мәдениетке ойдағыдай мұрагерлік етті және сәулелендірді. Жылдық кино билет кірісі 30 миллиард юаннан асып, кино пилос мәдениет тұтынуының үрдіс жоғарылауына дем берді. Темір жол тараулары қарттары билетіне тиімділік жасау шараларын сапаландырды. Пакистан мен Индия шекарасы уақиғасы жөнінде өзара уақыттық уәкілетті іс басқарушыны шақырып қабылдады. Ресей шетел азаматтары мен дипломаттардың Киевте және Украина әскери құрылғыларының маңында қалмауын тағы да ескертті. Украина ресей мұнай айыру зауытына соққысын күшейтетіндігін білдірді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: қызыл байлық партиямыздың жапалда шұғылалы күрес барысының айғағы, ең бағалы рухани байлық, оны сөзсіз ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала қорғау, басқару, ойдағыдай пайдалану керек. Жер-жермен тараулары қызыл байлықты қорғауды үздіксіз күшейтіп, қызыл байлық арқылы адам тәрбиелеу функциясын толық сәулелендіріп, қорғау және пайдалану барысында қалың кадрлар мен бұқараны қызыл кеңге мұрагерлік етуге, қызыл тамырды жалғастыруға жетектеп, екпінді ілгерілеудің жаңа жорығына қуатты рухани күш ұйыстырды. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл елдегі көптеген қызыл саяхат көрініс райондары жолаушылар мөлшерінің қауырт өрлеуін қарсы алды. Хыбей өлкөсінің Пиншан қаласындағы Шибайпо ескерткіш сарайында жаңаланғаннан кейінгі жаңа жұңғы осы арадан келді деген негізгі көрме районына арнаулы көрме бөлігі тыңнан қосылды. Көрме формасы да онан ары жаңаланып, көптеген саяхатшыларды экскурсиялауға баурады. Саяхатшы Джанго Бимбалай дейді: кішкентай қызымды алып келдім, меніңше қызыл әңгімені ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, ұрпақтарымызға бүгінгі бақытты тұрмыстың оңай ұспақ қолға келмегендігін ұғындыруымыз керек деп қараймын. Құрбандарды еске алу күні мен мемлекет мерекесі демалысы кезінде Шанхай қаласы Лунхуа құрбандар қабірстандығында халық ұмытпайды атындағы негізгі тақырыптық еске түсіру қимыл өткізілді. Төңкерістік құрбандардың ұрпақтары, қосынан шегінген әскерилер, жас өспірім оқушылар сияқты әр сала қайраткерлері, қор, көріністік мәнерлі оқу сияқты тәсілдермен қызыл әдебиет көркемөнер туындыларын шырқап, қаһарман құрбандарды терең сүйіспеншілікпен еске алып, қызыл әуелгі мақсатты жалғастырды. Шанхай музыка шояны түтікті шекті аспаптар факультетінің оқушысы Тау Сайуан былай деді: құрбандардың өз басымен санаспай отан үмітін ақтау рухы біздің үйренуімізге татиды. Біз бейбіт дәуірде жасап жатырмыз. Тарихты тіптіре есте берік сақтап, үйрену тұрмыс барысында олардың рухына мұрагерлік етеміз. Қызыл түс Жунго Коммунистік партиясының, Жунхуа Халық Республикасының ең айқын ерекшелігі. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік дәстүр тәрбиесін, отаншылдық тәрбиені, жастар мен өрендердің идея мораль тәрбиесін күшейтіп, тұтас қоғамды тарихты тіпті де жақсы білуге, партияны сүюге, тарихты біліп отанды сүюге жетектеу керек. Ши Цзиньпин былай деді: мемлекет ұлт және бейбітшілік үшін қымбатты өмірін арнаған барлық адамды дәуір қалай өзгерсе де, олардың берген құрбандығы мен қосқан үлесін мәңгі есте сақтауымыз керек. Биыл Жунго жұмысшы дейқан қызыл армиясы ұзақ жорық жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Жұртшылық төңкерістік көне жұрттарға, еске түсіру орындарына барып, қызыл сапарға аттанып, қаһармандарға құрмет білдіру барысында ұлы ұзақ жорық рухын сезінді. Гуаншидің Чуанчжуындағы қызыл армия ұзақ жорығы Шяңжаң шайқасы ескерткіш сарайында адамдар бағалы мәдени мұралар, көне суреттер және көрме тақталар арқылы Шяңжаң шайқасының астарындағы асқақтата жырлауға тиісті қаһармандық әңгімелерді қайтадан еске алды. Қызыл армия ұзақ жорығы Шяңжаң шайқасы ескерткіш сарайының бастығы Жо Йонлянь былай деді: біз Шяңжаң шайқасының кейбір қызыл тарихы мен әңгімелерін үздіксіз ішкерлей іздестіріп, төңкерістік мәдени мұраларды кең көлемде жинап, көрме формасын үздіксіз молайту арқылы көрермендердің Шаңжаң шайқасының қызыл тарихын анағұрлым ішкерлей, анағұрлым көлемді түсінуіне мүмкіндік жасаймыз. Орталық қызыл армия ұзақ жорығының ең алыстағы басталған жері ретінде, Фужен өлкесі Нинхуа ауданы ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасының Нинхуа бөлігі құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, қызыл байлықты қорғау жандандыруды мәдениет саяхат кәсібімен шекерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, қызыл тарихты сезіндірді. Нинхуа ауданы саяхатты дамыту орталығының меңгерушісі Чжун Шефаң былай деді. Биылғы мемлекет мерекесі кезінде біз қызыл көрініс өңірі, Кыжия байырғы жұрты, Аққу өңірі сияқты көп негізді мәдениет саяхат байлығын бір тұтас жоспарлап біріктіріп, ұзақ жорық рухын асқақтатып, қызыл генді жалғастыру тақырыптық музыка қимылы, Кыжия тегін іздеу, бейзаттық мәдениет мұраларды көрініс өңіріне қою сияқты желдес ерекше мәдениет саяхат қимылдарын ден қоя өрістетіп, мәдениет арқылы қызыл саяхатқа дем бердік. Қызыл мәдениет арқылы саяхатты жебеу, саяхат арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіру сынды күрес хикаялары

0: қызыл құнарлы топырақта жазылуда. Шәнши өлкөсінің Ганчуан қаласы 65 километрлік ұзақ жорық тарихи жаяулар жолының Ганчуан бөлігін ден қоя жасап, 1935 жылы орталық қызыл армияның Гансуға жорық жасау жолын толық қалпына келтіріп, жергілікті орындағы бытыранды төңкерістік көне жұрттарды дізбектеп жалғап, қызыл түсті сезіну айналма желісін қалыптастырды. Ганчуан ауданы мәдени мұраларды қорғау орталығының меңгерушісі Гао Чаң былай деді. Төңкерістік мәдени мұраларды жанды қорғауды, қызыл мәдениетке өнімді мұрагерлік етуді іске асырумен бірге, желі бойындағы ауыл қыстақтардың мәдениет байлығын жандандырып, тұтас өңірлік саяхаттың сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарлатуға, бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына, ауыл қыстақтарды жаппай гүлдендіруге қызыл негіз қаланды. Қазірге дейін елімізде мемлекет бойынша қызыл саяхат классик көрініс районынан 300-і бар. Бүкіл ел бойынша көшіруге болмайтын 42 мыңнан астам төңкерістік мәдени мұра тізімге алынды. Көшіруге болатын төңкерістік мәдени мұра 1 миллион 500 мыңнан асты. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз төңкерістік мәдени мұраларды қорғау, пайдалану аумағы құрылыс инженериясын ішкерлей өрістетіп, маңызды төңкерістік көне жұрттарды жөндеу және мұражайда сақталған төңкерістік мәдени мұраларды қалпына келтіру жоспарын атқарады. Байтағалаптағы қызыл жер белгісі, қызыл көне жұрттар, қызыл кенді жалғастыратын, екпінді ілгерілеуге күш қуат ұйыстыратын рухани мекен қалыптастырады. Мемлекеттік мәдени мұра мекемесінің бастығы Рау Чамбылай деді. Қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бір тұтас жобалауды тұтастырып қорғауды, жалпы тұлғалық әйгілеуді, селбесіп жаңалық ашуды тереңдетіп, төңкерістік мәдени мұраларды қорғау жалпылық қабілетін жаппай жоғарылатып, аумақ құрылысының тың ілгерілеушілігі, тың өнімділік арқылы жаңа дәуірдегі төңкерістік мәдени мұралар қызметінде тың іскерлік көрсетуді, жаңа бейне әйгілеуді ілгерілетуге құлшынамыз.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылы мемлекет мерекесі демалысында кино билет кірісі 13 айдың 3-ші күні 500 миллион юаньға жетіп, жылдық билет кірісі 30 миллиард юаньнан асты. Жер-жер бай мазмұнды кино пилос қимылын өрістетіп, кино көру өрлеуін тұтынудың арту мөлшеріне айналдырды. Мемлекеттік кино мекемесі алға қойған кино экономикасын жебеу жылы қимылының демеуінде биыл жыл басынан бері кино көре жүріп саяхаттау, дәмді тағамдардан дәм тату, бейзаттық мәдениет мұраларын тамашалау, көші аралау, дене шынықтыру сияқты кино пилос қимылдары бай мазмұнды болды. Шандун өлкөсінің Чыңдау қаласы дүниежүзілік кино қаласы атты маркасына және теңіз жағалауы мәдениет саяхат байлығына сүйеніп, Чыңдау киносы атты тақырыптық метро, кино көре жүріп Чыңдауда саяхаттау тақырыбындағы 4 арнаулы линиясы, сондай-ақ теңіз жағасында кино маусымы, кино фестивал сияқты қимылдарды өткізіп, кино филос, ас-су, кешкі саяхат күтіну, мәдениет жасампаздығы сияқты түрлі саланы өзара тұтастырды. Саяхат орнының қызметкері Джо Шаухы былай деді. Чыңдаудағы пошта кемесінің ана порты, Янр Дау бақшасы, Бадашиядағы Шилингша жолы, шығыс кино қаласы сияқты жерлер түгелдей кинодағы көріністер. Біз бұл көріністерді саяхат линиямызға енгіздік. Бір апта ішінде саяхат линиямызға заказ бергендер негізінен толып кетті. Жер-жер халыққа тиімді алған түрлі кино көру қосымша қаражатын беру қимылын өрістетіп, орташа кино билет бағасын үздіксіз төмендетіп, тіпті де көп адамның киноханаға барып кино көруіне жетекшілік етті. Кино қою рет саны мен тамашалаушылар саны тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары деңгейге жетті. Жыжаңның Жашин қаласында отбасы алаңы, кешкі демалыс кезіндегі тамашалау деңгейі үздіксіз жоғарылап, көптеген көрермендер отбасындағылармен, достарымен бірге келіп кино көрді. Кинохана Жыжаң БА баскетбол жарысын үлкен экранда қойып, билет түбіртегі арқылы халыққа тиімділік жасады. Кинохананың қатысты жауаптысы Ён Чаужин былай деді. Бүкіл өлкө бойынша тұтынуды жебеу қимылы қатар өрістетіліп, кино тұтыну билеті таратылды. Мемлекет мерекесі кезінде егер жиыны 3 кинодан жоғары киноны көретін болса, билет сатып алу естелігімен кино билеті арқылы ақысыз тағы бір кино билетін алуға болады. Кино билет түбіртегі Жаңшидың Жиан қаласында түнгі тұтынудың жол куәлігіне айналды. Қала тұрғындары сол күнгі кино билет түбіртегін алып, қимылға қатынасқан ас дүкендерінен жеңіл тағамдарды тегін ауыстырып, арнаулы тиімділіктен игіліктенуіне болады. Қала тұрғыны былай деді. Бұрын біз кино көріп болғаннан кейін негізінен үйге төте қайтатынбыз. Қазір бір билет түбіршек арқылы түнгі ас, сейіл серуен кешірмелерімізді ұзартуға болатын болды. Әңхүй өлкесінің әншен қаласы театр билетін кино билетіне ауыстыруды жолға қойып, күшкие театр билеті түбіртегіне 8 үйен қосып, бүкіл қаладағы 14 киноханадан кино билетіне ауыстыруына болады. Әрі тұтынуды көрініс районына дейін кеңейтіп, бір билет арқылы тіпті де көп демалыс мәдениетін сезінуге мүмкіндік жасалды. Әншен қалалық партком үгіт бөлімінен Ли Шиан Вэн былай деп таныстырды. Қимылдың нысанасы бұқараның мәдени тұрмысын байытып, олардың тіпті де қолайлы, тиімді тәсілмен театрхана мен киноханаға кіруіне мүмкіндік жасау. Біз тіпті де көп мәдениет тұтынуын іргілісіздендіріп, мәдениет тұтынуының өміршеңдік күшін онан ары тасқындатамыз. Формасы алуан түрлі кино филос қимылы, кино көру өрлеуін желеден тыс тұтынудың арту мөлшеріне айналдырып, кино кәсібінің әсер көлемін үздіксіз кеңейтуде. Межеге қарағанда биыл жыл басынан бері киноның тұтас кәсіп тізбектегі өнім құны 470 миллиард теңгеден асқан.
0: Өз хабарымыз. Хайнан еркін сауда порты кедендік жабық айналымды жолға қойғаннан кейінгі тұңғыш рет мемлекет мерекесі ұзақ демалысын қарсы алды. Бажысыз дүкендер ерекше тақырыпты қимылдар мен тиімді қимылдарды алға қойып, қыруар қала тұрғындарын саяхаттауға зат сатып алуға баурап, демалыс кезіндегі тұтыну өрлеуін көтерді. Бүкіл аралдағы бажысыз дүкендер демалыс кезіндегі тұтыну орайын мықты еріп, бажысыз тұтынудың тың өміршеңдік күшін тасқындатуын ілгерілетті. Хайку халықаралық бажы кешірмету базары ай астындағы думанды мекен шаттығын негізгі тақырып етіп, шығыс эстетикасының саяхат кеңістігін қалыптастырды. Хайку, Рюе алаңы, әлемдік сара тауар бажысыз базары мемлекет мерекесін құттықтау тұтыну қимылын өрістетті. Қызметкері Джанан былай деді. Осы мемлекет мерекесі демалысында сауда сарай зат дайындау жағында күш салды. Қош иісті безену бұйымдары, теріні қорғау өнім түрлерінде біздің зат дайындау мөлшеріміз әдетте күндегіден 35%-ден асты. Мемлекет мерекесі кезінде біздің тағы бір топ безену бұйымдары мен арақ дүкендеріміз шоғырлашылды. Сатуды жебеу қимылы жағында біз безену бұйымынан бір тал алса 15%, екеу алса 25% тиімділік жасаусынды сатуды жебеу тебінін арттырдық. Демалыстың алдыңғы екі күнде Хайнандағы бажысыз дүкендердегі жолаушы мөлшері көбейіп, аралдан аттанғандағы бажысыз тұтынудың өміршеңдік күші үздіксіз күшейді. Саяхатшы Джуан Унжен былай деді. Мен Ханчжудан Хайнанға саяхаттай келдім. Бұл жолы негізінен саяхаттаудан сырт тағы да біраз безену бұйымдарын сатып алғым келді. Өйткені Хайнанда баж алмау саясаты бар. Безену бұйымдарын сатып алатын болсақ, арнаулы сату орнына қарағанда 20-30% арзан бағада сатып алуға болады. Хайку кеденінің санағына қарағанда 10 айдың бірінші екінші күндері Хайнаннан сатып алынған бажысыз зат сомасы, адам саны, тауар саны жеке-жеке 225 миллион юан. 37 мың адам рет 175 мың дана болып, 2025 жылғы оқсас кездегіден жеке-жеке 12.56, 13.93, 8.99% артқан.
1: Өз хабарымыз. Пенлу каналы қандай жаңа орайлар ала келеді? Мемлекет мерекесі демалысында өзеннен теңізге тұтасатын ғасырлық инженерия Пенлу каналы мәдениет пен саяхаттың жаңа жер белгісіне айналды. Кемелер каналдан толқын жара алға тартып барады. Адамдар канал көрінісін тамашалауда. Ендеше Пенлу каналы қандай жаңа орайлар ала келеді? Таң сәулесі тау қойнауынан өтіп, каналдың айдынды алабына сәулесін төкті. Пенлу каналының мадау торабы жаңа бір күнді қарсы алды. Биыл 9 айдың 16 күні Пенлу каналы салынып болып, кеме қатынады. Осы мемлекет мерекесі демалысында Пенлу каналы Чинжу су үсті жалпылы қызмет өтеу районында саяхатшылар көп болды. Пенлу каналы тобы Гуанши Пенлу каналы мәдениет саяхатын дамыту шекті серіктігі партия яшайкасының шужиі бас жорасы Жан Кай былай деді. Мерекеде жолаушылар қабағат көп болатындықтан су үсті тамашалау, жолаушы тасымал төрт линиясын толық айналымға түсірдік. Саяхат кемесінің қауіпсіз орнықты жоғары өнім айналымын бар күшпен қамтамасыз етіп, жолаушы тасымал бекеттері мен саяхат кемесіндегі құрылғы жабдықтарды үздіксіз кемелдендіріп, билет сатып алу және кеңес беру арнасын іркіліссіздендіріп, саяхатшылардың көңілді сапарлауына жағдай жасадық. Пенлу каналында кеме қатынағаннан кейін батыс оңтүстік райондағы заттар канал арқылы теңізге шығарылып, бұрынғыдан 560 километрден астам жол қысқарып, жалпылық зат айналымының өзіндік құны 18%-те 30% төмендеді. Әр жылы қоғамға 5 миллиард юаннан астам тасымал қаражатын үнемдеуге болады. Нәнниндегі бір жаңа материал шекті серіктігі сату қызмет өтеу бөлімінің меңгерушісі Дың Лейлинін былай деді. Пенлу каналының ашылуына байланысты Вьетнам, Сингапур елдерінің қаридарлары келіп, байу жолын қарастырды. Болашақта біздің шетелдегі базарымыз барған сайын жақсы бола түседі. Кемелердің өтуін, портқа кіріп шығуын анағұрлым жоғары өнімді, қауіпсіз орналастыру жөнінде Гуанши Чуанзу автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі су тасымалы басқармасының бастығы Лю Йеңйең былай деді. Гуаншида тұңғыш рет өзен, көл, теңіз бір тұлғаланған зерделі теңшеу текшесі құрылды. Басқарушылар Гуаншидың әрғайсы су жолдары мен порттарындағы кемелердің орны мен кемесанын дер кезінде тексеріп, Пенлу каналында кеме қатынағаннан кейінгі су тасымалының жаңа жағдайына бағыттай отырып, су тасымалы негізді құрылғы құрылысын жеделдетіп, ел ішіндегі тұңғыш өзен теңіздерді тұтастыратын зерделі теңіз тасымалынан үлгі көрсету районын құрады. Біз Пенлу каналын жетекшеткен су тасымалы бірлеспе тасымал жүйесін жедел орнатып, Бейбуан халықаралық торабы теңіз портының энергия деңгейін жаппай күшейтіп, Юннанның байсы қарасына тұтасатын су игілігі торабының кеме қатынау құрылғылары, Гуйжудың Лунтанына тұтасатын кеме өткізу құрылғысы сияқты шешуші инженерияны жедел құрып, темір жол, таш жол, су жолы жоғары өнімді ұштасқан батыс бөлек құрлық теңіз жаңа арнасын жедел кемелдендіреміз.
0: Өз қабарымыз еліміздің жүгеріні тығыз егіп, жоғары өнім алуды дәлме-дәл дізгіндеу техникасы жедел жалпыластырылып, қолданылып, жүгерінің кең көлемде бірлік өнімінің жоғарылауына дейін беріліп, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға берік негіз қаланды. Қазір Хэнань өлкесі Шиншан қаласындағы 4 миллион 630 мың му жердегі жүгері ору мезгілін өтті. Вэйхуй қаласы Яңда Тунгстағындағы астық егетін әрі отбасы Реншуйын бейіл 200 мудан астам жерге жүгері егіп, түгелдей тығыз егу жоғары өнімді дәлме-дәл дізгіндеу техникасын қолданды. Әр му жерге 5500 түп жүгері егіп, былтырғыдан 500 түпке жуық көбейіп, өнім мөлшері 10% артты. Соңғы жылдар Хэнань өлкесі Вэйхуй қаласында жүгеріні жиі егіп, жоғары өнім алуды дәлме-дәл дізгіндеу техникасы күш сала жалпыластырылды. Хэнань өлкесі Вэйхуй қалалық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыруға қызмет ету пунктінің бастығы Лю Гуаньян былай деді. Өнім көрінік тартты, осы бірнеше жылда негізінен жүгеріні егу тығыздығы үйлесімді болып, 4 жылдан бері жылына орта есеппен 150 түп айналасында артты. Жүгеріні тығыз егіп жоғары өнімді дәлме-дәл дізгіндеу техникасын Жунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы дақыл ғылымын зерттеу орнының аға зерттермені Ли Шаукун тобы зерттеп жалпыластырды. Бұл техника Шинжаңның іледегі жүгері тәжірибатында сынақ етіліп, мемлекет бойынша жүгерінің жоғары өнім алу рекордын тағы бір рет жаңалап, му басындық өнім 1799,1 килограммға жетіп, бұрынғы рекордтан 135,85 килограмм жоғары болды. Қазір Ли Шаукун ауыл шаруашылық ауылдық министрлігінің жүгері бірлік өнімін жоғарылату инженериясы мамандарына жетекшілік ету группасының бастығы болып тағайындалды. Бұл техника 240 миллион му жерге жалпыластырылып, 18 өлкі автономиялар аймағын қамтыды. Ли Шаукун былай деді: "Бірлік өнімді жоғарылату инженериясы атқарылғанына биыл 4-ші жыл болды. Біздің егу тығыздығымыз жаппай жоғарылап, өнім мөлшері 168,1 килограммға жетті. Межемен биыл жалпыластырылатын жер көлемі 100 миллион мудан асырылады."
1: Өз қабарымыз 23 кезекті Азия спорт жарысының 13 айдың 3-ші күнгі жарыс күнінде Жүнгу командасы тағы 7 алтын, 8 күміс, 10 мыс медал алды. 10 айдың 4-ші күні жұңғы спортшылары жарысқа қатынаспайды. Осы кезекті Азия спорт жарысына қатынасқан жұңғы спорт уәкілдер үйірмесі 169 алтын медал, 89 күміс медал, 83 мыс медал алып, алтын медал тақтасы мен медалдар тақтасында алдыңғы орынды иеленіп, шетелде Азия спорт жарысына қатынасудағы ең тамаша нәтижені жаратты. Ерлер голоп-доп топтық жарысында жұңғы уәкілдер үйірмесі осы кезекті Азия спорт жарысының 166-шы алтын медалын алып, Азия спорт жарысының шетелде жарысқа қатынасқан алтын медал саны рекордын жаңалады. Осыдан бұрын бұл рекорд Доха Азия спорт жарысында 165 алтын медалмен жаңаланған болатын. Жұңғы әйелдер голоп-доп командасы голоп-доп топтық алтын медалын еншіледі. Команда мүшесі Лео Ян былай деді. 4 күндік қиян-кескі жарыста басымдылығымыз күшейіп, алаңдаулы жүрсекте ең соңында жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Көркем гимнастика коллектив көп салалы шешуші жарысы Мингу қаласындағы универсал дене тәрбие сарайында аяқтады. Жұңғы командасы шешуші жарыста тамаша бейне көрсетіп аға жүлдегер болды. Еркін күрес әйелдердің 57 килограмдық салмақтағылар шешуші жарысында жұңғы шебері Хун Кэшин алтын медал алды. Жұңғы спортшысы Лей Вэн Чи әйелдердің желкенді тақтаймен жүзу жарысының аға жүлдегері болды. Ал Бэй Кунзы ерлердің осы түрдегі жарысында тағы да алтын медал алды.
0: Өз хабарымызды тілшінің қатынас тасымал министрлігінен, қоғам қауіпсіздігі министрлігінің қатынас басқару мекемесінен осынша, мемлекет мерекесі демалысының 3-ші күні тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы мөлшері межемен 300 миллион адам реттен асқан. Бүкіл ел бойынша тас жолдағы автокөлік мөлшері үздіксіз төмендегенімен әлі де жоғары деңгейде тұр. Демалыс кезіндегі саяхат, сапарлай шығу өрлеуі жоғары болды. Көрініс өңірін тамашалау, қаланы сейілдеу, қысқаралықты демалыс сияқты сапар қажеті шоғырлы жарыққа шықты. Қатынас тараулары өтімді саяхат желісінде тасымал қуатын үздіксіз арттырды.
1: Өз хабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі таяуда жариялаған санды мәліметте көрсетілгенше, биыл алдыңғы 8 айда еліміздің телеграф кәсібінің жалпы мөлшері орнықты артып, 500 сияқты торап құрылысы мен қолданылымы үздіксіз ілгерілеген. Жүйеден 8-ші айдың соңына дейін 500 негіздік функтінің жалпы саны 5.195.000-ға жетіп, жылжымалы негіздік функт жалпы санының 39.7%-ін ұстаған.
0: Өз хабарымызды тілшінің 10 айдың 3-ші күні мемлекеттік темір жол тобынан осынша, 60 жасқа толған және 60 жастан асқан қарттар 2026 жылы 10 айдың 18-ші күнінен 12 айдың 30-ші күніне дейін қадірлеу әрпі басылған пойыз билетін сатып алса, билет бағасын арзандату тиімділігінен игіліктенеді. Тиімділік жаса уақыт көлемі онан ары кеңейіп, апта ортасындағы уақыт шектемесі ендігәрі белгіленбейді. Қатысты тиімділік жасалатын пойыз билеті 10 айдың 4-ші күнінен бастап іркес-тіркес сатылады.
1: Өз хабарымыз еліміздің тұңғыш терең судағы мұнай алабы Лиухуа мұнай алабын екінші рет ашу нысанында жиыны 2 миллион тоннадан астам мұнай өндірілді. Бұл еліміздің терең судағы байырғы мұнай алабын екінші рет ашу үлгісінің үздіксіз өндіріс сынағынан өтіп, терең судағы байырғы мұнай алабының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру, көмескі күштерді ашып, өнімді арттыру жақтарында пайдалануға болатын әмәлияттық үлгі әзірленгендігінен дерек береді.
0: Өз хабарымыз Йемен Құсай қарулары 10 айдың 3-ші күні былай деді. Осы ұйым оқжолды басқарылмалы бомба және ұшқышсыз аэроплан арқылы Сауди Арабияның астанасы Риядтағы бір мұнай құрылысына шабуыл жасап, Сауди Арабияның жақында Йемен шекарасы ішіндегі шабуылына аңыз қайтарды. Англия жақтың 10 айдың 3-ші күнгі хабарына қарағанда Сауди Арабияның астанасы Риядтың оңтүстігіндегі Сауди Арабия мемлекеттік мұнай серіктігінің жабдықтарына өрт кеткен, Сауди Арабия жақ бұл жөнінде қазірше ештеңе демеді. Йемен Құсай қарулары былай деді, өткен бір тәулікте Йемен 60 рет әуе шабуылы мен басқарылмалы бомба шабуылына ұшырады. Осы ретке жағдай ұшыққаннан бері осы текте шабуылдың жалпы саны 1410 ретке жетті.
1: Өз хабарымыз Пакистан сыртқы істер министрлігі 13 айдың 3-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Пакистан сол күні Индияның Пакистандағы жоғары дәрежелі арнаулы мекемесінің уақыттық өкілетті іс басқарушысын шақырып кездесіп, 13 айдың 2-ші күні Индия шекара қауіпсіздік қосын әскерлерінің пакистандық екі бұқараны атып өлтіру вақиғасы жөнінде Индия жаққа қатаң наразылық білдірді. Пакистан жақтың мәлімдемесінде былай делінді. Индия шекара қауіпсіздік қосынындағы әскерлер қолында көк темірдің сынығы жоқ жай бұқараға жаналғыш қарулы күш қолданды. Мұндай әрекеттің ешқандай негізі жоқ әрі ауыр теңсіздік. Пакистан жақ өлген адамның қателігін айтылмыс сыңып кіруші деп тұрақтандыруға батыл қарсы тұрады. Индия сыртқы істер министрлігі 13 айдың 3-ші күні былай деді. Индия жақ сол күні Пакистанның Индиядағы жоғары дәрежелі арнаулы мекемесінің уақыттық өкілетті іс басқарушысын шақырып кездесіп, Пакистанның айтылмыс заңсыз шекараттап сыңып кіруге қолайлық жаратып беру әрекетіне қатаң наразылық білдірді. Мәлімдемеде былай делінді. Сол кезде 3 адам шекарадан өтіп, Индия шекарасына кірмекші болған. Қарсы жақ шол қауіпсіздік қатерін тудырғандықтан Индия шекара қауіпсіздік қосыны дереу әрекет қолдануға мәжбүр болды.
0: Өз хабарымыз: Ресей сыртқы істер министрлігі 13 айдың 3-ші күні мәлімдеме жариялап, шетел азаматтары мен дипломаттардың Киевте және Украина әскери құрылғыларының маңында қалмауын тағы да ескертті. Ресей қорғаныс министрлігінің хабарландыруында былай делінді. Ресей армиясы сол күні таң сәріде ұшқышсыз аэроплан мен Украинаның негізді құрылғыларына және Украина армиясы қамтамасыздандыруға істететін теңіздегі кемелерге соққы берді. Украинаның зонтуын Зеленский сол күні былай деді. Украина Ресейдің көлемді әуе шабуылына қайтарма соққы ретінде Ресейдің мұнай айыру зауытына жасаған шабуылын күшейтті. Украина 13 айдың 3-ші күні былай деді. Ресейдің реактивтік ұшқышсыз аэропланы Киев солтүстік көпіріне шабуыл жасады.
1: Өз хабарымыз: Халықаралық энергия мекемесі таяуда жариялаған хабарландыруда көрсетілгенше, осы құрылым биыл 3-ші айда базарға шығаруды жоспарлаған 400 миллион баррел стратегиялық запас мұнайдың қазір шамамен 325 миллион баррелі базарға шығарылып болған. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жәудәтұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жәудәтұлы.
1: Жасанды зер тауқымы, дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру орайы мен сайысы негізгі тақырып етілген 2026 жылғы дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру талқысы таяуда Египеттің Кайро қаласында өткізілді. 30-ға жуық мемлекет пен районнан барған 100-ден астам маман оқымысты талқыға қатынасты.
0: Израильдің зонлиі Нетаньяху 9-ші айдың 27-ші күні Араб Біріккен Әмірлігінде сапарда болып, Араб Біріккен Әмірлігінің зонтуы Мұхаммедпен кездесті. Сауди Аравияның тақ мұрагері, бас уәзірі Мұхаммед бин Салман 9-ші айдың 29-ші күні Сауди Аравияның астанасы Риядта Араб Біріккен Әмірлігінің орынбасар зонтуы Мәнсұрмен кездесті. Я қадір мен тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі 2026 жылға дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру талқысы Египеттің Кайро қаласында өткізілді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Тоғызыншы айдың 30-ші күні жасанды зерді ауқымы, дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру орайы мен сайысы негізгі тақырып етілген 2026 дүние жүзі оңтүстігін осы замандандыру талқысы Египеттің Кайро қаласында өткізілді. 30-ға жуық мемлекет пен районнан барған 100-ден астам маман оқымысты талқыға қатынасты. Талқыға қатынасқан уәкілдер былай деп қарады: дүние жүзінің оңтүстігін осы замандандыру даму шектемесін бұзудың, қабілет жағындағы олқылықтарды толықтаудың, даму қозғаушы күшін алмастырудың маңызды кезеңінде тұр. Жасанды зердеден шеберлікпен пайдаланып, дамудың ішкі қозғаушы күшін күшейтуді қажет етеді. Жұңғы қайнар көзді және есікті ашуға, селбесіп теңігіліктенуге табанды болып, дүниежүз оңтүстігінің жасанды зерденің даму орайын игеруіне, дүниежүз оңтүстігімен солтүстігінің зерделілену жағындағы алшақтығын жақындатуға жаңа әмәлияттық жол әзірледі. Египеттің бұрынғы зонлие Ессам Сераб арнау сөзінде былай деді. Дүние жүзінің оңтүстігіндегілер жасанды зерден дамытуда байлық негіздік құрылғы және кәсіптік дарынды сияқты жақтардағы сын сайыстарға дөп келуде. Жасанды зерде дүние жүзі оңтүстігіндегілердің жұмсақ бөлшек, есептеу тәсілі, санды мәлімет, есептеу қуаты және ғылым техника жақтарында сыртқа екі сүйеуін тереңдетіп, осыдан дүние жүзінің оңтүстігі мен солтүстік арасында жаңа алшақтық қалыптасуы мүмкін. Бұл дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдерден селбестікті күшейтіп, зерттеу құрылымдарының

0: Египет сыртқы істер комитетінің меңгерушісі Изат Саат былай деді. Жұңғоның дүниежүзі оңтүстігіндегі елдермен жасанды зерде селбестігін өрістетуі, Жұңғоның тәжірибесін дүниежүзі оңтүстігіндегі елдердің дамуға жетімен, алдымен ескерілетін істермен анағұрлым ойдағыдай ұштастыруға тиімді. Жұңго қоғамдық ғылымдар академиясы ғылым бөлімінің мүшесі Сайфан былай деді. Жұңго мен дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдері жасанды зердені дамыту жағында оқсастау міндетке дөп келді. Тәжірибеден ортақ игіліктену, өзара үйрену, өзара үлгі алуды ілгерілету реал мәнге ие. Талқыға қатынасқан маман оқымыстылар былай деп қарады. Дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдері жасанды зердені, этика, қауіпсіздік, санды мәліметтерді басқару және өлшем белгілеу сияқты жақтарда талқылау мен селбестік анағұрлым белсене атсалысып, халықаралық жасанды зердені жөнге салудың анағұрлым қамтымды болуын жебеулері керек. Египет Астана дәшесінің саяси білім профессоры Мәжит Бутерос былай деді. Жасанды зерденің дамуын ілгерілетуде әр елдің түрліше даму өресін, даму сатысын және реал қажетін толық ойластыру керек. Аргентина еліндегі Латын Америкасы қоғамдық ғылымдар алқалар кеңесінің тарату және информация істер жауаптысы Густав Лайма былай деді. Жұңғо жасанды зерде моделін жаңадан жасауды ілгерілетті, әрі жасанды зердені өңірлік ішсіндік қажетпен ұштастыруға шабыттандырды. Бұл дүниежүзінің оңтүстігіндегі тіпті де көп елдің қатысты техникаларды пайдалану және дамытуына септігін тигізеді. Латын Америкасындағы елдер Жұңғоның қатысты техникасы мен құралдарынан пайдаланып, климат өзгерісіне төтеп беріп, өндіріс шарт жағдайын жақсартып, осы арқылы жергілікті бұқараны барынша игілікке кенелтуге күш салуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Орта Шығыстың тығыз дипломатиялық ықпалдастығы қандай сигналдарды таратты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Израильдің зұңлия Нетаньяху 9-шы айдың 27-ші күні Араб Біріккен Әмірлігінде тұтқиылы сапарда болып, Араб Біріккен Әмірлігінің зұңтыңы Мұхаммедпен кездесті. 9-шы айдың 29-шы күні Сауд Арабияның тақ мұрагері бас уәзірі Мұхаммед бен Салман Сауд Арабияның астанасы Риядта Араб Біріккен Әмірлігінің орынбасар зұңтыңы Мәнсүрмен кездесті. Израиль ақпарат құралдарының хабарына қарағанда Нетаньяху Сауд Арабия, Иордания қатарлы Орта Шығыс елдерінің жоғары дәрежелі мәнсаптыларымен кеңейтілген мәжіліс өткізген, бірақ Сауд Арабия мен Иордания жақ мұны теріске шығарған. Орта Шығыс елдерінің осы ретті шоғырлы дипломатиялық ықпалдастығында не тілге тиек етілді? Осыншама тығыз дипломатиялық барыс келістің және кейінгі қатысты елдердің теріске шығаруының астарында қандай мақсат бар? Осы ықпалдастықтар Орта Шығыс районының жағдайына қандай ықпал жасайды? Орта Шығыстағы әр қайсы елдердің дипломатиялық шоғырлы кеңестерінде нелер айтылды? Израиль зұңлия кеңсесінің хабарландыруына негізделгенде Нетаньяху 9-шы айдың 27-ші күні ұсыныс бойынша Араб Біріккен Әмірлігінде сапарда болып, Араб Біріккен Әмірлігінің зұңтыңы Мұхаммедпен кеңес өткізген. Сапарластардан Израиль қауіпсіздік және ақпар тарауының жауаптылары бар. Израиль ақпарат құралдарының және сарапшылардың айтуына қарағанда, кеңесте Иран мәселесі, Йемен Құсай қарулылары, сондай ақ таяуда жарыққа шығуы мүмкін болған өңірлік жағдай өзгерісі талқыланған. Екі күннен кейін Сауд Арабияның патша мұрагері бас уәзірі Мұхаммед сапарлай барған Араб Біріккен Әмірлігінің орынбасары зұңтыңы Мәнсүрмен кездесті. Сауд Арабия хабар агенттігінің хабарында былай делінген. Екі жақты қатынас пен өңірлік жағдайды талқылаған. Сауд Арабия мемлекет қорғаныс уәзірі Халид бен Салман кеңеске қатынасқан. Мәнсүр Халидпен жеке кездесіп, селбестікті күшейтуді талқылаған. Назар аударуға тадитыны Израиль ақпарат құралдарының хабарына қарағанда Нетаньяху Араб Біріккен Әмірлігінде сапарда болған кезде Сауд Арабия, Иордания қатарлы Орта Шығыс елдерінің жоғары дәрежелі мәнсаптыларымен кеңейтілген мәжіліс өткізген, бірақ бұл істі Сауд Арабия мен Иордания теріске шығарып отыр. Қысқа уақытта өзара сапарда болумен теріске шығарудың астарында қандай мақсат жатыр? Сарапшылар былай деп қарады. Тығыз дипломатиялық қатынас Орта Шығыс райондағы жағдайдың күн сайын өзара тығыз байланыста болып бара жатқандығын аңыз етіп, әр елдің жоғары жүктегілерінің тікелей кеңесінің маңыздылығын көрнектілендірді. Ал Сауд Арабия мен Иордания жақтың Нетаньяхудың сапарда болғандығын теріске шығаруы екі елдің қауіпсіздік қатеріне бірге төтеп беруді қалайтындығын, Израильдің айт

0: айтқанына көніп, айдағанына жүруден бас тартқандығын әйгіледі. Араб Біріккен Әмірлігі Дашөсінің медиа және халықаралық қатынас профессоры Ахмет Хамис былай деді. Қысқы уақыт ішінде жиі дипломатиялық ықпалдастық Израиль, Шығанақ районы, Йемен және Қызыл теңізге саятын жағдайдың күн сайын байланысып келе жатқандығын бейнелейді. Орта Шығыс районы Нетаньяхудың Араб Біріккен Әмірлігіндегі сапарына айрықша назар аударды. Осыдан кейін өткізілген Сауд Арабиядағы кездесу Шығанақ елдерінің жоғары жүктегілердің тікелей кеңесін күшейтуге мән беретіндігін аңғартты. Өңірдік жағдайға қандай ықпал жасайды? Нетаньяхудың сапарына қарата Иран сыртқы істер министрлігі 9 айдың 29-ші күні мәлімдеме жариялап, қатаң жазғырып, өңірдегі әр қайсы елдердің өз ел территорияларын басқа елдерге қарата бүлдіру қимылын өрістететін текшеге айналдырмауын баса дәріптеді. Иран Ислам Республикасы хабар агенттігінің 9 айдың 28-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның сыртқы істер министрі Арақчи сол күні былай деген: Иран жарастырушы жақ Катар мен Иранның Хормуз бұғазын қайташу және келіссөз ілгерілету жөніндегі түрді шарттарын талқылады. Катар Иран жобасын ақшқа тапсырады. Иран үкіметінің мәлімдемешісі Мухаджилани 9 айдың 30-ші күні Иранның соғыс таяқтату мәселе жөніндегі ұсынысына ақш жақ аңыз қайтарды деді. Израиль саяси сарапшысы Кеуан былай деп қарады: Иран Израиль мен өңірдік елдердің барыс келісінің өзінің қауіпсіздігіне қатер төндіруінен алаңдағандықтан Израиль мен Орта Шығыс елдерінің селбестік орнатуын тоқтату керектігін, өйтпегенде олардың саяси және қауіпсіздік жақтан үлкен бодау беретіндігін ескертті. Иран қатаң ескерту беру және қысым түсіру саясатын қолданғаны мен Шығанақ елдерімен қатынас қақпасын әлі де ашық ұстау ойынан безген жоқ. Төңіректе елдердің Иранға қарсы одақ құруына жол бермеумен бірге өзінің келіссөз орнын күшейтетін қысым жасау тәсілін сақтап қалуды үміт етіп отыр. Йеменнің саяси сарапшысы Фуат Нахари былай деді: Йемен құсай қарулы күштері таяу мезгілдегі Сауд Арабия мен Израильдің өзара ықпалдастығын Нетаньяхудың Араб Біріккен Әмірлігіндегі сапарымен байланыстырып, өңірдегі әрқайсы жақтардың Йемен мәселесінде майданын сәйкестіру сигналы деп қарауы мүмкін. Бұл құсай қаруларын қырағылығын қозғап, әскери сақтықты жоғарылатуына апарып соғады, немесе Сауд Арабияға онан ары қысым түсіру арқылы көмескі әскери әрекеттерге сес көрсетіп, соқтыққан елдерге тіпті де көп бодау бергізуі мүмкін. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне келіңдер, қойдарыңдар, кәне.
4: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдайын.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демансаңшы.
3: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
1: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
2: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
1: Әр аптаның соңында мен таудала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
2: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр реткі шаршау, әр реткі сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
1: Күн нұрын төгіп тұр.
2: Жол бойы күл ашылып тұр.
1: Сабауа сарайыңдашады.
2: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттан айық.
6: Мекенім, сөзі Қасен Сатылқановтікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Махаббат назы сөзі Бағнұр Дүйсеналықызыныкі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Қоңыр күздің басы қыркүйек айына да қош айтып, қазан айының алғашқы күндерінде қарсы алып үлгірдік. Бірінші қазан Ұлы Жұңқа Халық Республикасы құрылған күн. Дәл осы күн жаңа жұңқа құрылғанына 77 жыл толған мерейлі мереке. Осындай сәтте біз алып жұңқадағы әрбір жанның алтын бесігі, туған топырағымызды әр күннің арайы шуағына бөлей берсін. Берекелі де шат заманның әрбір сәттері жақсылықтардан тұрғай деген ақ тілегімізді білдіреміз. Ендіше келіп жеткен мереке баршаңыздың көңілдеріңізге мерей құйсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, Жұңқа Халық Республикасы құрылған 77 жылдан бері Жұңқа Коммунистік партиясы Жұңқа халқын ынтымақтастырып, және баста дүниені жалт қаратқан тарихта мәңгі өшпейтін ұлы табыстарға қол жеткізді. Жұңқа Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйтке еткен Жұңқа Коммунистік партиясы орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі Жұңқада осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңқа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қарай қадам тастады. Иә, сонау 77 жылдық тарихи сәттерге көз тастар болса, бүкіл елімізді шаттыққа бөлеген мерейтой Жұңқа Халық Республикасы құрылған 77 жылдағы ұлы даму. Еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа шомдырып, халықтың көңіліне нұр құйды. Осы 77 жылда партияның дана шешім, данышпан саясаты мен қарырмандай халқы бет алысын оңап, бағдарын жөнге салған ұлы отанымыз үдіре алға тартып, реформа мен дамудың алдыңғы легінде желкені жайды. 77 жылдан бері өте-мөте партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздегі әр ұлт кадр бұқарасы бас шузи Си Цзиньпин ұсқаған бет алысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу қызметі негізгі желісін мықтап арқау етіп, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, түрлі істерде үздіксіз тың дамушылықтар мен ілгерілеушіліктерге қол жеткізді. Сонымен Жұңқа үлгісіндегі осы замандандыру үрдісінде ынтымақты, жарасымды, гүлден көркейген бай өркениетті, арында балға басқан

0: Құдіреттілігімен ұлы отанымыз Жұңха Халық Республикасы бүкіл әлемді таң қалдырарлықтай нәтижелермен жалт қаратты. Қадірменді тыңдарман, Джунго Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі Джунгода осы замандандыру құрылысы жаппай ілгерілеген, экономика мен қоғам жоғары сапалы дамыған, халық бұқарасы алаңсыз тұрмыс кешірген, халықаралық ықпал күші, баурау қуаты, сомдау қуаты жоғарылаған гүлденген жағдай жарыққа шықты. Жұңхуа ұлты бөгеу бермес, нық қадаммен ұлы гүлденуге қадам тастады. Осында ерісті мекеннің әр саласындағы әр кәсіптегі талпыныстар, дамушылықтар, жаңалықтар, таңдай қақтыра табыстарға халық куә. Ендеше ендігі кезегімізді міне осындай бай бақытты заманымызды асқақ әндеріне, жақұт жырларына қосқан ақын сазгер әншілеріміз Жұңха Халық Республикасы құрылғанының 77 жылдығы мен Синьцзян Ұйғыр Автономия районы құрылғандығының 71 жылдығына арнап өздерінің ақ сәлемі мен әсем әндерін ала келген екен. Қанекі, ендеше ақ тілектің әуелгі кезегін мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор Смағұл Бөденбайұлынан тыңдайық.
1: Құрметті радио тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін Орталық Халық Радио Станциясының ән домбыра бағдарламасы арқылы Жұңха Халық Республикасының құрылғанына 77 жыл толу байланысыменен мерекені құттықтап, мерекелік сәлем жолдап отырмыз. 1949 жылы төраға Маузедоң Тяньаньмэнь мінбесінде тұрып, асқақ дауыспен республикамыздың құрылғандығын жариялады. Содан бері 77 жыл өткен екен. Әр ұлт халқының тығыз ынтымағының арқасында ұлы коммунистік партияның дұрыс басшылығында талай қиын кешулерді бастан кешіріп, бүгінгі дүниені жалт қаратқан ұлы елге айланып отыр. Міне осындай ұлы елде туылғанымызға ерекше мақтанамыз. Сондықтан да еліміздің ұшқан құстай тездікпенен дамушылығын өз көзімізбен көріп отырып, әсірленбей тұра алмайсың. Біз партиямызды және отанымызды жырлауға міндеттіміз. Мемлекетіміздің құрылған күніне арнап «Отаным» атты ән жаздық. Әннің сөзін жазған ақын Төкеш Сабырханұлы.
2: Құрметті тыңдарман, алдыларыңызда сөз кезегін алып отырған мен Төкеш Сабырханұлы Тол ауданы 30 жатақты мектебінің зейнеткері боламын. Әрине, отан деген ұлы ұғым, әрі ұлы тұлға. Отаның еңселі болса, өркениетте, өндірістің әр саласында қылым техникалық дамуда алға басар болса, қоғамы орнықты, халқы бай, тұрмысы бақуатты болса, сол отанның құшағында өмір сүріп жатқан сенің төрт түлігің сай, өзің алаңсыз болсаң, отаны бір, оты бір халық үшін де, жеке бір адам үшін де одан артық бақ, одан артық мерей бола ма? Міне біздің отанымыз Жұңха Халық Республикасы осы шарттардың бәрін қамтамасыздандырып, халқына үздіксіз алға басудың даңғыл жолын нұсқап отырған ұлы отан. Халықтардың теңдігін, мемлекеттер ара тыныштықты басынан аяқ дәріптеп келе жатқан халықарадағы беделі де жоғары, болашағы нұрлы отан. Осы ақиқаттар менің отанымызға деген махаббатымды, құрмет сезімімді тербетіп, шабытымды шалқытып, отаным деген осы бір мәтінді жазуыма ой түрткі болды. Және осы текст арқылы халықтың отанға деген құрмет сезімін жеткізсем дедім. Текст көңілімнен өтті. Енді оған музыка жазылуы сол арқылы эфирде я экранда шырқалып халыққа жету керек. Осы мәселені ойластырғанда музыканттардың ішінде талантты музыканы кәсіп ретінде оқыған танымал музыканттар да бар. Осының ішінде менің таңдауым Іле облыстық ойын сауық үйірмесінің дирижері қазіргі зейнеткер Смағұл Бөденбайұлына түсті. Смағұл мен осыдан бір қанша жыл бұрын Құлжаға барған бір сапарымда бір дастархан басында танысқан едім. Ақ көңіл, ашық жарқын азамат екен. Дастархан басында өнер туралы азынаулақ әңгімеде шертіскенбіз. Сол арқылы әр екеуміз жүректеріміз жақын адамдар екенімізді сезіскенбіз. Сол сымекенге хабарласқанымда текстіңді үшіңнен жібер. Көңілімнен өссе талпынып көрейін. деген байламын айтты. Отаным деген бұл ән осылай барлыққа келген болатын. Ән әр екеуміздің ортақ идеямыздан өткеннен кейін Смағұл тұрып, төкі, бұл ән екеуміздің атымызда мемлекетіміз азат болғанының 77 жылдығына тартуымыз болсын. Өйткені отанымыздың шаңырақ көтергендігінің 77 жылдық мерекесі таяқ болған екен, деді. Бұл ұсынысты неге құптамасқа?

Орталық радио стансиясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, мен Әлен Сағатқанұлынан өздеріңізге жалынды сәлем. Атқан таңдарыңыз арайлы, шыққан күндеріңіз шуақты, дендеріңіз қуатты болсын. Барлығымызды алақайлап қарсы алуға асықтырған мемлекетіміздің 77 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ұлы отанымыз бұдан да гүлденіп, көркейіп, құдіреттене берсін деген ақжарма тілегімді отан деген орны бөлек тектана деген шын жүректен шыққан өлең шумақтарыммен жеткізгім келеді. Отан деген орны бөлек тектана. Әлен Сағатқанұлы. Қалам алсам отан деген тақырып тұрадылғы мен өзіне шақырып, тақырыпқа бара алмаймын батынып, барсамдағы жаза алмаймын сапырып. Отан деген орны бөлек тектана, түсірген жоқ теңізге де отқа да, жылық ұшақ ыстық мейір бағыштап маңдайымнан сыйпап өтті тек қана. Отан қорғап қан майданға барғам жоқ, қаһарман боп алтын медаль алғам жоқ. Отан мені еркелетіп өсірді, барын сыйлап, бақытты бол, қарғам деп. Неге тудым, жасап жүрмін кім үшін, соны ойласам, кетеді ылғи тынышым. Арманым жоқ, отан үшін, ел үшін, атқара алсам, бір кісінің жұмысын. Пішкен асым, киіп жүрген шапаным, мінген атым, жетелеген атаным, кісілігім, абыройым, атағым менікі емес, сенікі екен отаным. Жамылғаным сенің жасыл пүлісің, тағынғаным сенің алтын күмісің, сонда менің сағынғаным немене, сен аман бол, сарқылмайтын ырысым. Өлең жазам, дей алмаймын ақынмын, ақын деген кен емес пе ақылдың. Аяулы отан, алғысым көп өзіңе, қысқа тілмен жеткіз алмай жатырмын. Аяулы отан, алғысым көп өзіңе, қысқа тілмен жеткіз алмай жатырмын.

құрметті ән домбыра бағдарламасының барлық тыңдармандары, мен ақын сазгер Гүлбақыт Қазбайқызынан өздеріңізге жалынды сәлем. Жоңқа халық республикасының құрылғандығының 77 жылдығына, әрі Шинжаң ұйғыр автономия районының құрылғандығының 71 жылдық торқалы тойына арнап, ұлы отаным атты ән шашуымды ала келдім. Біздің отанымыз бай мазмұнды ұшқан құстай дамыған ел. Осы партиямыздың абзал саясатының арқасында бейбіт өмір сүріп жатқан әр ұлт халқы бір үйдің баласындай, бес қолдың саласындай, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, баяшатты көңілді күн кешуде. Мен осы елде туғаныма мақтанамын. Сондай-ақ отанымыздың бұдан да құдіретті ел болуына, бүкіл әлемді таңғалдыруына сенемін, әрі шын жүректен тілеймін. Бақытты тап байлықта таптым, осы елден міндетім бар, өтелмеген, өтелген. Жұмқадай алып ұлы елдің шаңырағын, 56 ұлт, 56 ұқ көтерген.

Құрметті ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Бадан Қаламидан қызы. Мына келіп жеткен Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығы және Шинжаң Ұйғыр Автономды районы құрылғандығының 71 жылдығы байланысымен отанымыздың бұдан кейін тіпті де гүлденіп, көркейіп, құдіреттене түсуін осы алып Жұңқа елінде жасап жатқан әр ұлт халқының абзал саясатымыздың арқасында, даңқты партиямыздың абзал саясатының арқасында, тіпті де ынтымақтаса отырып, күш үстіне күш қосып, отанымыздың бұдан да құдіреттене түсуіне ортақ күш шығаруларын тілеймін. Жұңқаны жырлаймын. Ұлы Жұңқа, кең байтақ атырабы, жыр жолына мені де шақырады. Ұлттарымның ынтымағы мың жасасын, айтылмаған жырларым жатыр әлі. Отанымның нарт қызыл туы биік, құрметіңе қалқым тор басын иіп, кең құшағың уа ватан байтақ еді, ұлттарымның қойнына тұрған сыйып. Отанымның аршынды үні биік, шұғылалы шуақты нұры биік, қол ұстасып бір ниет бір тілекте, ұрпақтары бойына мейірім жиып. Құдіретті уа Жұңқа ел екенбіз, әр қашанда мызғымас берекеміз, ауыл менен қаланың парқазайды, Жұңқадай бұл гүлдендік мекенде біз. Көк жүзінің жымыңдап жұлдыздары, алып тұлға Жұңқамның ұл қыздары, отан үшін, халық үшін тер төгуде, қырандарға ұқсайды шыңғыздағы. Қақылымын жырлауға заманымды, арманыма жалғаған арманымды, партияның үн қосып үндеуіне, жүзек ассын қалқымның жұңғарманы.

0: Мереке күнім мерейлі. Құрманғажы Құнапияұлы. Орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, бүгінгі келіп жеткен мемлекет мерекеміз құтты болсын. Теңдік алып бар халқым, осы күні қуанған, октябрьдің үнімен ұйқыдан елім оянған, зұлымдардың жексұрын тауғылап қалған күн, аш қасқырдай жаулардың өзегін өрт шалған күн, қара түнек айығып, есетеңдік алған күн, көңілден мұң арылып, шаттық әнге салған күн. Отан, отан, сеніменен мақтанам, нұрлы Бейжің қасиетті астанам, күллі әлемге күліп тұрып жар салам, бір өзіңсің таусылмайтын асқаған. Деп жырлағанымыздай арайлап атқан октябрь таңы бүкіл еліміздің барлық жерін ерекше нұрға бөлеп, көркем түске айналдырып, мемлекет мерекесін тойлаған еліміздегі әр ұлт халқын шаттыққа бөледі. Бүкіл ел халқымен тыныстас, тағдырлас, Тәңіртауының баурайында бай бақытта тұрмыс кешіріп, ешбір уайым қайғысыз шат-жадыман жасап жатқан Манастағы әр ұлт халқының рухтары сергек, көңілдері көтеріңкі, әндері асқақ. Үйткені партиямыздың нұр шұғылалы абзал саясатының арқасында анардың дәніндей берік топтасып, әр ұлт халқы береке бірлікпен қол ұстасып алға тартып барады. Осы орайда мен Ән домбыра бағдарламасын қалың тыңдармандардың көңілінен шығатындай етіп, сапалы бағдарлама даярлап, жапалы қызмет етіп жатқан барлық қызметкерлерге тыңдармандар атынан ерекше рахмет айтамын.
1: Азат Сағидоллаұлының әні «Қос қызыл ту», орындаған Мұрат Мәлігәжіұлы.

0: Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан сәлем. Жұңқа Халық Республикасының 70 жылдығы сондай ақ Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығына орай ұлы отанымыз күннен күнге гүлденіп құдіреттене берсін. Таңдай қақтырар кереметтерімен барша жұртты шаттыққа бөлей берсін. Еліміздегі әр ұлт халқы бай баяшатты алаңсыз тұрмысқа кенеле берсін деген ізгі ниетімді ұлы отаным атты өлең жолдарыммен жеткіземін. Қабыл алыңыздар.
1: Ұлы отаным Әбдіжәлел Оразбайұлы. Қуанамын маңдайға бергеніңе, топырағыңда туылып өскеніме. Ұлы отаным аялы құшағыңда еркін өсіп ер жеттім тер бетіле. Сенің арқаң жайраңдап жүргенімде, тұрмысымда баяшат гүлденуде, жаңалықтар жаңартып ауылымды бара жатыр өркендеп күннен күнге. Жайнады жерде міне, елде міне, қарасаң көз тоймайды келбетіне. Бос торғай жұмыртқалап қой үстіне, тоқшылық заман болды көргенімде. Аспандағы жұлдыздар жер бетінде, жақұттай көз тоймайды көркеміне. Айналаң берекемен бекемделсе, бақыттың не екенін сезесің де. Ұлы отан, сенімімсің жүрегімде, барымды құрбан етем сен дегенде. Шығыстан көтерілген күн сияқты нұрыңды төге берші жер бетіне.

0: Орталық радио
1: телевизия
0: бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Ерзат Нұрболатұлы, Тарбағатай аймағы Сауан қаласынан боламын. Қазіргі таңда Алтай аймағы Буыршын ауданында мұғалімдік қызмет атқарып жүрмін. Жұңқа халық республикасының құрылғандығының дүбірлі мерейтойда заманымыздың молдығы мен әл-ауқатын бейбітшілік пен тыныштық ортасын жаратып жатқан Ұлы Жұңғо Коммунистік партиясына, Ұлы Жұңға халық республикасына шексіз алғыс сезімімді асқақтата әнмен жеткізгім келеді. Жұңғо Коммунистік партиямыздың жетекшілігі арқасында бүгінгі Шинжаңдағы барлық ұлттар береке бірлікте, анардың дәніндей тығыз ынтымақтасып, достық қарым-қатынаста ерекше бай-баяшатты бейбітшілік ортасында тұрмыс кешіріп келеміз. Дәл осыған орай, осындай ұлы дүбірлі мерейтой мерекеде Изан Нұрадей қызының сөзінде жазылған «Ертеңі сен елімнің атты» әнімді барлық тыңдарман қауымға тарту етемін. Қабыл алыңыздар.
2: Қадірменді орталық радио телевизия бас станциясы Ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Мен Изан Нұрадей қызы боламын. Бүгін Ұлы Жұңқа халық республикасының құрылғандығын қызу құттықтаймын. Отанымыздың күннен күнге гүлденіп, құдіреттеніп, көркейе түсуіне тілектестік білдіремін. Осы орайда отанымыздың болашағы болған жас жеткіншектерге арналған менің сөзіме жазылған Ерзат Нұрболатұлының әні «Ертең сен елімнің атты» ән шумақтарымен сәлем жолдаймын. Ерзат Нұрболатұлының орындауында қабыл алғайсыздар.

Дәлелқан Мұқатайұлы. Бейбіт күнді туылдым. Мемлекет мерекесіне арнау. Құлағыма жақпайды менің шуылын. Үйткені мен бейбіт күнді туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар, бес жұлдызды туымның. Жоңғұлтының жаттап өстім томымның. Ана отан мен бақытты болыңмын. Пәк жаныма қара күйе жоқпайды. Партияның мейіріне шомылдым. Білем нұрлы даңғылдығын жолымның. Жаңа жүнгі көріп өстім жорығын. Киім бүтін қарным тоқ осы кез. Мол бақытқа жеткен кезі қолымның. Неге ақынбыз айталмасақ айбарлан. Ыстық маған ана отан байдалам. Өзің дөтті менің бақыт көктемім. Шұғылаңа шомып нұрлы айналам. Күннен күнгі жаңалану толысу, аспанымда айбаттанып қызыл ту, Жоңғұлтының табиғаты тамаша, ашық аспан, жасыл орта тұнықсу. Өсті өзіңді бақыт құшып өркенім, ұлы отан менің құтты мекенім, Жоңғұлтының гүлденуі күн сайын білу керек орнықтылық екенін. Үлгі болды ұлы Жоңғұлға өзгелге, мақтанбаймыз, шаттанбаймыз біз неге? Табыстарға қол жеткізіп толағай, асты бүгін жұңғарманы жүзігі. Құлағыма жақпайды менің шуылын, мен үйткені бейбіт күнді туылдым. Жүрегімде жауынгерлік жігер бар, рухы бар, бес жұлдызды туымның.

Ие, қадірменді тыңдарман, отан алтын бесік, отан алтын ие, отансыз адам ормансыз бұлбұл, отан сенің мәңгілік тұрағың. 2026 жылы 1 қазан. Жаңа Жунгоның құрылғанына 77 жыл толған, Синьцзян Уйғур автономиялы районы құрылғандығына 71 жыл толған, Синьцзян өндіріс құрылыс пен туан құрылғандығына 72 жыл толған мерейлі сәт. Біз осынау мереке мерейінде байтақ отанымыздың берекелі баябан даласында жасап жатқан әр ұлт еңбекші қауымының мерекесіне құтты болсын айтамыз. Дұрыс әрі таңқты Жұңғы Коммунистік партиясы басшылық еткен отанымыз күн сайын құдіреттеніп, есейіп өсіп келеді. Жеңіс пен бақытқа бағышталған данышпан компартиямыз болғандықтан, халық қамына жаратылған ұлық партиямыз болғандықтан, еліміздегі әр ұлт халқы бай бақытты тұрмыс кешіріп келеді. Партиямыз бізді социализм сынды сара жолмен нұрлы болашаққа қарай жетелеп барады. Міне осылай отанымыз шат жадыман бейнемен шат жаңа түргенді, есейді, ержетті, марқайды, толысты, бүгінгідей толықсыды.

Ие, қадірменді тыңдарман, күн сайын тебін артып, арны мен дарыны дараланған, еліме, жеріме пана болған, мейірбан отанымыздың мерейтойы. Құтты мерейлі болсын. Сонымен бүгінгі мерейтойға арналған арнаулы беріліміздің кезекті берілімін осы арада аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Ертеңгі домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

үлкендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанбо» деп жазсаңыз, орталық

0: Радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: санасын аялайық. Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
2: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүкіл ел халқы мол өнім шаттығына шомған алтын күздің арайлы таңында біз Жоңғар Халық Республикасы құрылғандығының 77 жылдығын қарсы алып отырмыз. Сонымен бірге биыл Шинжан Ұйғыр Автономиялы районы құрылғандығының 71 жылдығы, Шинжан Өндіріс Құрылыс Бинтуаны құрылғандығының 78 жылдығы. Осы маңызды тарихи сәтте отанымыздың 77 жылдық дамы өзгерісіне қайырыла қарап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі орасан зор өзгерістерге көз жіберсек, біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұмбышы социализм медиасының ақиқат күшін анағұрлым терең сезінеміз. Партия орталық комитетінің шекара өңірдегі әр ұлт халқына деген шынайы сүйіспеншілігін терең сезінеміз. Еліміздің жалпылық мемлекет қуаты зор дәрежеде жоғарылап, экономиканың жоғары сапалы дамуы орнықты ілгерілеп, ғылым-техникада жаңалық ашудан үздіксіз қамал алып, халық тұрмысын қамтамасыз ету үздіксіз артып, кедейліктен құтылудан қамал алуда жаппай жеңіске жетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіру жаппай ілгерілеп, экологиялық өркениет құрылысының табысы көрнекті болды. Мемлекеттің даму жалпы жағдайында Шинжан қызметі бастан-аяқ маңызды орын иеледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды біртұтас жоспарлап, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дұрыс, жан-жақтылы дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап игеріп, Шинжанды заңмен басқаруға, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып Шинжанды гүлдендіруге, Шинжанды баянды көркейтуге табанды болып, жаңа дәуірдегі Шинжанның дамуына айбынды жоба жасады. Мемлекет дамуының құдіретті тірегіне сүйеніп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігі тарихи дамуды қарсы алды. Негізгі құрылғылар үздіксіз кемелденіп, ерекше кәсіптер жедел ілгерілеп, оқу арту, емдеу, жұмысқа орналастыру сияқты халық тұрмыс істері әр ұлт пұқарасына тиімділік жасады. Шинжан Өндіріс Құрылыс Бинтуаны партия орталық комитетінің мемлекетті басқарып, елді тыныштандырудағы стратегиялық орналастыруы ретінде неше ұрпақ бинтуандықтар бинтуан рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, орнықтылықты қорғау, шекараны қорғау міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, Бинтуан мен жергілікті орнының тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, шекара өңірдің орнықтылығына, ұлттар ынтымағына, экономикалық құрылысқа берік негіз қалады. Ұлы отан шаңырағында Шинжандағы әр ұлт ұландары Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, анардың дәніндей тығыз үйісіп, бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге құрып, бірге игіліктеніп, бірге істеп, бірге шаттыққа шомды. Ұлттардың араласуы, іштесуі, тоғысуы үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Бүгінгі Шинжанның қоғамы тыныш, жарасымды болып, барлық жерден жалынды тіршілік лебесті. Шекара өңірге тамыр тартқан сансыз кадрлар, ғылым-техника қызметкерлері, қарапайым бұқара мемлекеттің келелі бағыт саясаттарын нақтылы әрекетіне айналдырып, ұлан байтақ жерде көрікті мекенді құлшына құрды. Бүкіл ел бойынша жаңа жүнгі құрылғандығының 77 жылдығын құттықтау қарсаңында біз дәуір жорығына қайырыла қарап, отан дамуының айбынды күшін бірлікте сезінейік. Енді біз Тянь-Шань алабына көз тастап, шекара өңірдегі әр ұлт халқының ынтымақтаса күрес жасаған әсерлі әңгімелеріне кезек береміз.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, бүгінгі сұхбаттасымыз Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық саяси кеңес мәдениет тарих сарайының әсем өнер көрме орталығының орынбасар бастығы Тете аға зерттеуші, Шинжаң жаңа дәуір қазақ мәдениеті ғылыми қоғамының орынбасары, Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық парткөм мен қалалық үкіметінің әр 5 жылда бір рет саралап мадақтайтын Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік маман сыйлығының ішіндегі негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері, қаламгер, аудармашы, қазір Қашқар аймағы Маралбас ауданы Дәулетбақ ауылы Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі міндетін атқарып келе жатқан сазгер Қайрат Сауытұлы. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша сазгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Бүгін сұхбатымыздың екінші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Тыңдарман достар, 15-ші 5 жылдықтың бастамасын ойдағыдай бастап, жүнгі үлгісіндегі ауыз самандандыру құрылысын құлшына әлгерлетудің шешуші мезгілінде Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Районының 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарды мадақтау сыйлау жиналысы 2026 жылы 1 айдың 13-ші күні Үрімжіде өткізілген болатын. Осы ретке мадақтау сыйлау жиналысы таңдаулы дарындылардың шекара өңірге тамыр тартып, еңбек сіңіріп, үлес қосудағы сыйлығы. Онан да маңызды Шинжаңның дарындыларда қуатты район құру стратегиясын табандылықпен атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің айқын жарнамасы. Бұл әлемдегі дарындыларды ұйыстырып, одан пайдалану сынды дәуірдің асқақ үнін асқақтатты. Бүгін біз Шинжаң Ұйғыр Автономиялы Райондық 12-ші топтағы көрнекті үлес қосқан үздік мамандарға берілетін негізгі сатыға үлес қосқан дарынды сыйлығының иегері Қайрат Сауытұлымен өткізілген сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Я тыңдарман достар, кешегі келелі кеңесімізде біз Қайрат Сауытұлының қандай абзалдылықтармен, қандай еңбектермен осы сыйлықты жеңіп алғанына, аталған сыйлықтың мән-жайына егжей-тегжейлі тоқталған болатынбыз. Бүгін сол сәлиқалы сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қайрат аға, енді мынау сіздің Күйтінде, Іледе, Автономиялы Райондық саяси кеңесте істегеніңізден хабарымыз бар. Негізгі саттағы қызмет істегеніңізде нақтылы қай кезеңдер айтылып отыр? Сіз көбірек аударма, баспасөз, әдебиет саласы бойынша еңбектендіңіз. Ондағы сүбелі еңбектеріңіз бен құлшыныстарыңызға да орын берсек.
1: Дұрыс айтып отырсың. Мен енді 88 жылдан 93 жылға шейін Шинжаң педагогикалық басшысының саяси ағарту кәсібінен оқу тауыстым. Ол кезде енді бір тұтас қызметке бөлетін кез ғой. Іле облыстық оқу ағарту мекемесіне барып тізімделдік. Содан мені сол Күйтіндегі Іле оқу ағарту шөйеніне саяси тарих факультетіне қызметке бір тұтас бөлді. Сонымен Іле оқу ағарту шөйеніне барып оқытушылық тарихымды бастап кеттім. Іле оқу ағарту шөйенінде оқытушы болып жүріп, кейін Іле оқу ағарту шөйені партком үгіт бөлімінде, Іле оқу ағарту шөйені ғылыми журналында 8 жылдай қызмет істедім. Үгіт кәдірі болдым. Сол барысында талайлаған хабарларды жазып, тілші де болдым. Одан мына Іле оқу ағарту институты ғылыми журналында корректорлықтан бастап редактор болдым, аудармашы болдым. Кейін 2003 жылға барған кезде мына Іле оқу ағарту шөйені Күйтіндегі мына Іле облыстық мәдениет көркем өнер мектебі, Іле облыстық құрылыс мектебі, Іле облыстық Күйтін жұмыс техник мектебі қатарлы мектептерді өзіне қосып алып, енді алға қарай дамудың қажетіне сай, сол кездегі партия мен үкіметтің мына оқу ағарту істеріндегі бір реформаның қажеті шығар деп ойлаймын, қосып алып, одан біз өзіміз Іле педагогика шөені, Құлжадағы Іле педагогика шөеніне қосылып, Іле педагогика шөенінің Күйтін оқыту районы болып тұрдық. Сөйтіп Іле педагогика шөйенімен бір 10 жылдай қосылып бірге тұрдық. Одан кейін біз Іле педагогика шөйенінен қайта бөлініп, 2011 жылға барған кезде Шинжаң қолданылмалы кәсіптік техникалық шөйені болдық. Міне осы кезде мен 2014 жылы 8-ші айда Іле Қазақ Автономиялы облыстық партком партия мектебіне қызметтің қажеті бойынша ауысып кеттім. Сонда 93 жылдан 2014 жылға шейін топтура 21 жыл Күйтінде оқытушы болдым, үгіт кадры болдым, тілші болдым, редактор болдым, аудармашы болдым, одан қайта оқытушы болдым. Енді осы кезде мен мына Іле педагогика шөйенімен тұрған кезде қызметтің қажетіне қарай аспиранттық оқыдым Тұңби шығыс терістік педагогика училищесінен. Кейін енді партия мектебіне барып 3 жыл қызметте болдым. Партия мектебінен 3 жыл қызмет істегеннен кейін 2017 жылы 8 айда ұйымның қажетіне қарай Атын райондық саяси кеңеске мәдениет тарих сарайына ауысып келдім. Бұл бір барыс еді. Қызмет істеу барысы мен үш орын істеттім мен де. 30 жылға тарта осы қызмет тарихында мен қарасам ізденіспен, үйренумен өстіп келген екенмін енді. Бір күйтімде 21 жыл қызмет істедім, одан Құлжада 3 жыл қызмет істедім, төңірегімдегі адамдармен қарым-қатынаста болдым. Бірақ өзімнің үйренуге, ізденуге, кітап оқуға қажырлықпен кірісуім сонау бала кезімнен қалыптасқан болуы мүмкін деп ойлаймын енді. Мысал ретінде айтар болсам, кітап аударуға мен 2005 жылдан бастап кірістім. Осы басында әдеби аударма, саяси аудармамен айналыстым. Мұнда әдеби аудармада сіздің тіл байлығыңыз негіз болып табылады енді. Түпнұсқадағы дүниені қалайда бір көркем оқырмандарға жағымды етіп жеткізу негіз болып тұрады енді. Ал енді саяси аударма бұл енді тұрақтылыққа ие, салыстырмалы тұрақтылыққа ие. Әр 5 жылда бір рет құрылтай ашылғанда саяси атаулар да жаңаланады, қалыптасады. Осының барлығына сіздің қырағылықпен зер салып, жаңалыққа ұмтылып, жаңа атауларды теріп, қаттап, шоттап, Шинжан газетінің, Шинжан телевизиясының хабардағы атауларымен салыстырып, теріп, еске сақтап отыруыңыз қажет етеді. Сондай-ақ, одан жүйелі пайдалануыңыз да керек. Саяси аударманы өз көзқарасыңыз бойынша аударуға мүлде келмейді. Мұны қазір автономиялы райондық үгіт бөлімі өте жақсы игеріп, қадағалап отыр. Осы барыста сіз осы саяси аударманың негізі болып отырған Шинжан газетінің талабына жүзде-жүз үйлестіруіңіз керек. Ешқашан өз ойыңыз бойынша аударуыңызға болмайды. Енді бұған табандылық керек, ізденіс керек, жаңалық керек. Сонда ғана өзіңіздің істеп отырған жұмысыңызда нәтиже шығады деп ойлаймын. Енді бір адамның жасампаздық жайындағы табандылығын жіпке тізгендей айтып отыру мүмкін емес. Қаламгерлікпен айналысқалы да, яғни 95 жылдан бері қарайғы 30 жылдан бері қарай осы табандылық бастан аяқ маған серік болып келеді. Осы басында мені үздіксіз алға жетелеп келе жатқан фактор. Дәл осы үздіксіз алға ілгерілеуге бастайтын арманым бір биіктен тағы бір биікке шықсам дейтін талпыныс. Өзімді өзім жебеу, өзімді өзім демеу болып табылады. Адамдағы ең үлкен әлсіздік қанағаттану. Белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін болдым екен, толдым екен деп қанағаттану ең үлкен әлсіздік. Менің бойымда да қанағаттану болды. Өрлеп талпынып келе жатып бір биікке шыққаннан кейін тоқырап қалған кезім де болды. Қайтадан

0: өзімізге өзіміз қамшы басқан кезіміз де болды. Адамда тоқырау дегенде болады, қанағатшылдықта болады. Бұл енді адамдағы пендешіліктің белгісі. Мұндай пендешілік адамның бәрінде бар. Мінсіз адам болмайды. Сол үшін де қанағатшылдықты қайырып қойып, болашақта ұрпақтарымызға үлгі болатындай талпыныс жасадық. Соңымыздан еріп келе жатқан іні бауырларымызға үлгі болатындай мүмкіндік жасадық. Дәл осы алға ілгерілететін қажырлыққа, табандылыққа бастайтын арман мұрат маған үлкен демеуші, жебеуші болды деп ойлаймын. Оның үстінде отбасымыз тыныш, берекелі, өзара сәйкесіп, өзара құрметтеп, ерлі зайыпты тұрмыстарды сәйкесіп алға ілгерілетіп. Осы барыста қиыншылық болмады емес, болды. Сол қиыншылықтардың барлығын мүмкіндігінше жеңдік. Енді автономия районының саяси кеңестің қыстаққа түсу қызметі, мына Қашқар аймағының Маралбас ауданының Дәулетбек қыстағы. Сол ауылдың 5 қыстағы бізге, яғни автономия районының саяси кеңеске тәуелді. Осы 5 қыстақтың бірі болған, мына 2021 жылдан 23 жылдар аралығында Сәрсемі базар қыстағы, яғни Екен мәлісі қыстағы да орынбасар дүйжан болып тұрды. Бұларға түскеннен кейін бұрын ғана Құлжа ауданындағы қыстаққа түскен, яғни 2016 мен 2017 жылдар аралығындағы тәжірибем бар. Десе де мұнда да сол халық үшін халық арасында ұсақ түйек даушарларды шешу, қайшылықтарды шешу жағында көп жұмыстар істедік. Әсіресе оңтүстік Шынжаңда отбасының бүлінуі, яғни ажырасу деген құдды 2016 жылы Құлжа ауданындағы қыстақтағы жағдаймен ұқсас екен. Алайда бұл арадағы отбасылардың енді бір фактор бар. Ол ескі дағды, ескі әдет. Осы ескі салтты идеал жақта қысымды жоғалту үшін мен енді жоғарыға ұсыныс бердім, мақала жаздым. Алайда менің мысал қалып отырғаным Шынжаңның бір ғана қыстағы ғана. Мұндай жағдайдың шынараларына өзім араласып көрдім. Шынараларын шешім еттім. Қыстақ комитетінде жарастыру кеңсесі деген кеңсе бар. Баяғыда өзіміз 2016 жылы Құлжаудан Құлияр жүз қағылық қыстағында өтініш етіп, ауданға өтініш етіп құрған кеңсе қазіргі таңда барлық қыстақтарда құрылып үлгеріпті. Бұл кеңседе идеал қызмет істеледі. Идеал қызметтен бұрын жарастырушы адам өз басынан үлгі болу керек деп осыны қайта-қайта айтып жүріп, осы кеңсенің кәдір тағайындау істерін реттеген болдық. Сонымен осы жөнінде қыстақтың дүйсенбі күнгі ту шығару сияқты қимылдарынан кейін талай рет лекция сөйледім. Шынжаңды мәдениетпен нәрлендіру үндеуіне үн қостым. Ерелдерге ортақ және әйелдерге жеке-жеке лекция сөйледім. Әсіресе отбасының шаңырағын шайқалтып, балаларды жетім қалдырып, көз жасына қалатын ажырасу жөнінде көбірек лекция жасадым. Осы барыста жоғарыдағы мәселелердің барлығын жанды мысалмен айттым. Мәселен, мәдениетті болудың белгісіне. Яғни тұрғындар мәдениетті болуды тым жоғары деңгейде ұғым екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Әмелетті мәдениет тек өте қарапайым ұғым. Қазіргі таңда дәріптеліп жатқан мәдениет бір сөз сөйлеу мәдениеті, екіншісі жүріс тұрыс мәдениеті, үшіншісі киім кию мәдениеті, төртіншісі тамақтану мәдениеті. Сіздің отырған үйіңіз, аулаңыз, тамақ ішетін дастарханыңыз осыған негізделе отырып мәдениет ұстануға болады. Мәселен, үйіңізді ретті ұстаңыз, аулаңызды таз ұстаңыз, киімді ретті киініңіз. Әдетте тұрғындарды қыстақ комитетіне шақырсаңыз, атсыз басынан батпақ күйі кеңсеге жетіп келетіні бар. Сонымен мен оларға ретті таза киініп келуді айттым. Бұл араның басқа жер емес, қыстақ комитет екендігін. Қыстақ комитеті халыққа қызмет ететін орын екендігін. Өзіңізге қызмет еткізу үшін ретті киініп келуді, әсіресе ту шығаруға келгенде әбден тазаланып ретті киініп келуді айттым. Дәл осындай ұсақ түйек істерден бастап үгіттедік. Солай бола тұрса да бұл жұмыстар үшін ешқашан жоғарыдан ақы деп міндетсіп көрген емеспіз. Осының өзі ең негізгі қызмет өтеу. Негізгі сатыда еңбек ету деп білемін. Бұл еңбектерімді қыстақтан қайтып келген соң да дабыралап өзімді көрнектілендіру үшін өзімді үгіттеп кетпедім. Солай бола тұрса да ұйым көрді. Тіпті меңгерушіміз тұрғын жолдастың өзі менің еңбегіме дән риза болғандығын білдірді. Бір күні қыстағымыздың аула тазалайтын тазалықшыларын жинап жинаштым. Оларға үкімет жағынан тазалық қызметшісі ретінде айлық еңбекақысын береді, жұмыс киімін береді. Мұнан тыс оларға бірден артында қоқыс сандығы бар моторлы көлік берген. Сол көлікті ішінара тазалық жұмысшылары таза ұстамай қоқыс таситын көлік дейді екенде тазалап қойғанды білмейді. Сонымен мен көлік таза ұстауды ескертіп едім. Олар бұл бір қоқыс тасу көлігі болғандықтан әрине таза ұстаудың қажеті қанша дейді. Сонымен мен оларға мына сөзіңіз артық кетті. Бас жүйеміз бізге ең лас жер, ең таза болу керек деген. Дәретхана болғандығы үшін ол дәрет сасып жату керек па? Дәретхананы да уағында тазалап отырсаң, шыбын түгіл шіркей де жоламайды. Шыбынның өзі лас жерге үйір. Адам да денесін кір қожылап ұстаса шыбын қонады. Таза жүрсеңіз шыбынның сізде несі бар? Жүргізіп жүрген қоқыс тасу көліктеріңді де тазалап тұруларыңыз керек. Сіз өзіңіз де таза жүруіңіз керек. Тазалық жұмыскері болғандығыңыз үшін кір қожырақ болып жүруіңіз керек пе? Ондай сөз жоқ. Сіз өзіңізді таза ұстасаңыз, өзгелер сізді тазалық жұмысшысының ішіндегі сарасы екен деп сізге құрметпен қарайтын болады дедім. Сонда жаңағы тұрғын деген меңгерушім таңғалып сөзіме төтенше сүйінгені бар. Әмірлікте мұның барлығы қарапайым сауаттар. Әрқандай адам ойлап жинайтын шаруа.
1: Иә, мынау автономиялы райондық саяси кеңеске келгеннен кейін осы кезеңдерде қандай жұмыстарға барынша ден қойып белгілі бостықты толтыруға құлшына білдіңіз?
0: Иә, бұл жағында енді нақтылы істеген істер әсіресе мына енді автономиялы райондық саяси кеңеске қызмет қажетімен ауысып келгеннен кейін енді мәдениет тарих сарайын жауапты тұрдым енді. Мәдениет тарих сарайының енді қармағында бізде әсем өнер академиясы деп айтады екен енді. Әсем өнер көрме орталығы деп өзіміз пайдаланып жүрміз солай. Сол бар енді. Бізде өзі жалпы 8 штат бар. Осы 8 штаттың ішінде енді әсем өнер кәсібін арнаулы оқып келген жүнгоша сурет салу, одан кейін май бояулы сурет салудан арнаулы оқып келген біздің маман жастарымыз бар. Одан кейін мәдениет тарих сарайына қызметке тұрған өзіміздің мықты азаматтарымыз бар. Енді осы жастардың сәйкесуімен тындырымды жұмыстар істедік. Одан кейін мен енді алғаш саяси кеңеске келген кезде мына Синжаң қазақ мәдениет қоғамы деген сол біздің саяси кеңестің қарамағында тұрады екен. Енді ол кісілерге де көмектесіп мәдениет тарих сарайының жұмысын істеу барысында кейбір жұмыстарды да қосымша істедік. Қазақ мәдениет қоғамы қазір енді 4-ші кезек алмасудан кейін Синжаң жаңа дәуір қазақ мәдениет қоғамы деп атын өзгертіп қайта жұмыс істеп жатыр. Сол қоғамның орынбасар бастығы мен енді Фукуйзаң дейді ғой. Енді 2017 жылдан бері мына біз енді осы мәдениет тарих сарайына келгеннен кейінгі менің енді тындырымды істеген бір жұмысым автономиялы район саяси кеңесінің төрағасы Нұрлан ағаның ерекше қолдап қуаттауымен біздің Синжаң қазақтарының әдебиет көркемөнер саласындағы қаламгер жазушылардың селбесуімен ғасыр шұғыласы деген екі томдық прозалық поэзиялық екі томдық кітап шығардық. Ол туралы өзің де бір кезде сұхбат жасағансың. Оның жай жапсарын толық айтып отырмайын. Ол бір. Енді бірі, енді өзім мына Синжаң жастар өрендер баспасының жарқын идеяттың ерекше тапсырмасымен мен мына азаматтық істер заңнамасының осы мына халықтың күнделікті тұрмысына тікелей қатысып отырған мына тұрмыстық сауаттық бір кітапты аударып уағында шығарған. Бұл енді менің тағы да сол мынау негіз сатыдағы халыққа бір заңнан сауат алу, заң арқылы өзін өзі қорғауға жасаған бір мүмкіндіктерін деп ойлаймын. Енді күнделікті өзіміздің ізденісіміз, қаламгерлік жақтағы әуесімізге қарай жазып жүрген жұмыстарымыз бар. Енді мына әсіресе мына бейзаттық мәдени мұралар жөніндегі ізденістер бір тың бір ізденіс болып жатыр. Бұны алдағы жерде тағы да енді өзінің бір құнды еңбектеріміз арқылы көрсететін шығармыз енді. Ал енді әлі де шықпаған, басып етін көрмеген кітаптарымыз тұр. Соларды бір игілікке жарасақ деп ойлаймыз.
1: Е, қазір кезеңде де сіз мынау Қашқар аймағы, Маралбас ауданы, Дәулетбақ ауылы, Жиделбақ қыстақ қызмет отрядының мүшесі ретінде жұмыс атқарып жатыр екесіз. Осы кезеңдерде сізді қандай ойлар тербейді?
0: Дәл қазір өзім мына қыстақ қызметте тағы да түсіп отырмын. Енді осы қыстақта қала үшін бір тындырымды жұмыстар істеп берсек, халықтың өкетесті бір армандарына, халықтың күнделікті болып жатқан қиыншылықтарына сәйкесіп, олардың сол қиыншылықтарын шешіп, халық үшін бір тиімді жұмыстар істеп берсек, саяси кеңестің бізден күткен үміттерін шынайы бір ақтасақ деген бір ойларымыз бар енді. Сан ойдың жетегінде жүрміз, ойларымыз, армандарымыз жүзеге ассын деп ойлаймын.
1: Иә, еңбектеріңіз жемісті бола бергей. Ал енді бүгінгі таңда да мынау жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр татып, халық үшін нақтылы істер істеу дәріптеліп отыр. Енді осы жұмыстар мойындарына жүктеліп отырған кейінгі буынға не айтар едіңіз? Сіз енді талай жылдар осы қыстақтарға түсіп, нақтылы жұмыстарға араластыңыз. Көкейге түйіп жүрген сырларыңыз да, тәжірибеңіз де аз емес болар.
0: Иә, дұрыс айтасың енді. Бүгінгі таңда мына жаңа дәуірге үлес қосып, негізгі сатыға тамыр тартып, халық үшін нақты жұмыстар істеп жатқан жастар көп. Әсіресе мынау ішкі өлкелердегі жоғары мектеп тауысқан оқушылар біздің Синжаңға, шет-шекара районға келіп тамыр тартып, осындай негізгі сатыға келіп, еңбек қызмет етіп, өзінің армандарын арманға жалғап, осындай еңбектеніп жатқан балалар көп. Енді жастар арманшыл болу керек қой енді. Әргез үмітсізден бөлу керек. Үмітсіз болмау керек. Болашаққа үмітпен қарау керек. Мен де қазір бір өзім қыстаққа жасымыз 50-дің пәленіне келсе де, енді үйімнің тапсырмасы бойынша тағы да кеп қыстақта қызмет істеп жатырмын. Мен келгенде мінекей 7-ші айда келгем. 3 айға тарта уақыт болып қалды. Бір группаның ішінде жасы ең үлкен егделеуі мен болып қалдым да, қалай айтқанда өзіміздің баламыз бен жасты балалармен бірге қызмет істеп жатырмыз. Енді сонда да ол жастарға өзіміз енді көбінде сол арманшыл болуды айтып, өзіміздің басымыздан өткен істерді айтып, тәжірибелерімізді айтып, қызметте кейбір ауыртпашылыққа дөп келген кезде қалай бір жақты етуді айтып деген сияқты енді бір өзімізді дұрыс бағыт сілтеп отырамыз енді. Енді мынан тыс енді жастарда бір толассыз ізденіс болу керек. Қазіргі дәуір мына информация дәуірі. Жаңа ғасыр, мына ғасыр білім ғасыры ғой. Өмір бойы үйренуді қажет ететін ғасыр. Сол үшін толассыз ізденіс болу керек, толғаныс болу керек, жаңалыққа ұмтылатын рух болу керек. Сол негізде тынбай іздену керек. Мысалы, өзіңіздің нысана қалған арманыңызға жету үшін өзіңізге жол салуыңыз керек. Байқаңызда өзіңізге өзіңіз жол салуыңыз керек. Қазір енді интернетте бір кең таралып жүрген бір өлең бар. Соны айтайын енді. Болсаң да кең даланың кермиығы, кісілік кісіліктің өрбиігі. Өмірде қаншама қызмет бар десең де, адам болу ішіндегі ең қиыны деп. Біздің енді еліміздегі жастардың, жоғары мектеп бітірген оқушылардың көбіндегі үлкен әлсіздік осы кішілік, кісілік, мына адамгершілік, адам болу жолындағы ылғи үйренумен кетіп қалғанда бұлар өмірдегі, мына қоғамдық өмірдегі тұрмыстағы дүниелерге көп зер салмаған. Оның ішінде бір үйдегі бір бала, екі бала бәрі әлпештеп өсіргендегі көптеген осындай тұрмыстық тәжірибелер оларда жеткіліксіз деп айтамын. Соған мына осы өлеңді сыйлағым келеді. Енді жастар адам болуға қарай талпыну керек. Басшы Си Цзиньпин кезінде айтқан, бұдан бұрынғы істеп кеткен еңбегіңіз ол сіздің өткеніңіз. Бұдан кейін кім боласыз? Соны ойлаңыз. Өзімізден кейінгі артымыздан ерген іні қарындастарымызға қызметтен қорытындылаған тәжірибелерімізді айтып, қолдап, қуаттап отырамыз. Басшы айтқан осы бір сөзі өкейге орнау керек. Жастар қабылдау керек, терең қабылдау керек. Жастарды негізі сатыда өзін арнауға, шексіз үлес қосуға шабыттандырып отыру керек. Әлгі сөз бар ғой, ақын болу өз еркің, адам болу борышың деп. Әрқандай адам өзіне жауапкершілікпен қарау керек. Әрбір сөз сөйлеміңіз, істеген ісіңіз, киген киіміңіз дерлік басқаларға өнеге болатындай болу керек. Жамандықтан қашық, жақсылыққа асық болу керек. Жақсыдан үйренетін, жаманнан жиренетін болу, қоғамға үлес қосатын үлескер болу керек. Жастардың болашағы нұрлы, мынау отанның болашағы, жастардың болашағы. Сол үшін жастардан зор үміт күтеміз. Біздің кезіндегі оқыған дәуірімізге қарағанда, біздің өмір сүрген дәуірімізге қарағанда қазіргі дәуір әлдеқайда жоғары, әлдеқайда дамыған, заманданған, осы заманданған осындай тамаша дәуір. Осындай тамаша дәуір, осындай тамаша бір бақытты шақтардан айырылып қалмау керек. Жастар үмітті болу керек, болашаққа талпыну керек деймін.
1: Жарайды, табысыңыз тау, жүрген жеріңіз бақша бау болсын. Сұхбатымызда мәресіне жеткендей болды.
0: Рахмет, Серік бауырым, өзіңе де бақытыңды қиып сұхбаттасып отырғаныңа, осындағы барлық радио алдындағы тыңдармандарға да рахмет.

Арманға талпынғандар жолды алыссынбайды. Көкірек толы сенім аршындық адаммен алға ілгерлейді. Болашаққа көз жіберсек, шексіз сенімге ие боламыз. Джунго халқының басып өткен 77 жылдық шұғылалы жетістігі адамзат тарихына алтын әріппен жазылды. Джунгоның бүгінгі көркем болашағы ұлы даңқты Джунго Коммунистік партиясының бастауында еліміздегі 56 ұлттың анардың дәніндей тығыз ұйысуының бір үйлі жандай қою береке бірлігінің арқасында кестеленуде. Джунгоның ертеңі сөз жоқ анағұрлым нұрлы әрі көркем болады. Ұлан байтақ мекенде ұлы жоба жасалды, тың өріс ашылды. Біз Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайды көзде ұстап, Жунго үлгісіндегі жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құру сынды жаңа дәуірдің жаңа жорығының ұлы сапарында Жунго арманын іске асыру жолында аршындық адаммен алға басып, тіпті де көп биік белестерді бағындырып, жеңістен жеңіске жете берейік. Мерекелеріңіз мерейлі, еңбектеріңіз жемісті, күндеріңіз көңілді болсын, қадірменді тыңдарманға.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән көңілдің ажары. Әдетте ән сөзі және музыкасынан құралады. Ал оған орындаушысын тапқанда әрмен қарай жанданады. Бүгінгі таңда оған аранжировкасын жасау деген жаңа терминде келіп қосылды. Яғни сүйемі музыкасы. Бұл да аса маңызды. Ендеше кезекте біз ән қанаты талмасын айдарын ашып, әннің сыңар қанаты, яғни ән сөзін жазған авторларымыздың әндерін әуелетуді оң санадық.
1: Енді әуенгер Қайрат Сауытұлының әндерінен концерт тыңдаңыздар. Ән «Жасаулы партия». Мәтіні Әкімбай Жаппарұлынікі, музыкасы Қайрат Сауытұлынікі, орындаған Жолдыбай Дулатұлы.

0: Я қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыда Қайрат Саутұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазесұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
3: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
3: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қарашы, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтай. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
3: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыруды. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз.
4: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
5: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
6: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
5: Иә, емделуге жақсы селбесем.
7: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Сен мәңгі күлші» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Мекен мелодиясы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Шақай» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

жан жігіт қан емес ау. Енді ол кісіге жолдасы да, қызы да қызықтай қарап қалған секілденді. Әлде көптен бері шындап шешіле сөйлегені осы болар, беймаза бір шабыт буған жан секілді. Шайшынаны қолына ала ұзақ отырып қалды. Тек жарының шайыңды деген болмашы қузауынан ғана өзіне келгендей шынысын ұсынды. Ол кісі қайта дұрыстала, жолайдап дәм бұйырған шаңырақ осы болса арнайы қонағым екенсің. Бүгін қайтайын деген ойдан мүлде аулақ бол. Сосын тартынба, өзіңмен замандас құрдас болар деймін, жалғызым Анар. Тағдырымнан сұрап алған өмірімнің жалғасы еді. Қатты шошынудан болған дейді. 2 жыл болды, дыбысы шықпай келгені. Көрсетпеген шипагеріміз жоқ. Амал не? Ешбір емдомның өнімі болмады. Бәрі де бір кездей соқтық болар дегеннен арыға бара алмады деді. Дауысы дірілдеп. Сосын сәл тоқтап барып, сөзін қайта жалғады. Бірақ бәрін біледі. Тілі болмаса да жоғары оқуын тамамдады. Амал не? Енді өзіне сай келер, өзінің бір мүмкіндігі болар деп күтіп отырған жайымыз бар деді.

мүмкін оған деген жанашырлық күй болар, әлде жүрек түкпіріне пайда болған әттеген айда шығар. Десе де дәл қазір өз басы бәрін де айырып бола алмайтын күйде отыр. Сыртта жауын әлі жауып тұр. Сырылдаған жауын үні де киіз туырлықтан апанық естіледі. Мүмкін табиғат ана да көз жасын көлдетіп отырған болар. Отағасы да көп шай ішіп кетпеді. Ол кісі керегедегі сағатқа көз сала орнынан жиналып, қане азамат, сулықты киіп маған лестеді. Жан жігітті жақын тарта. Бұйыра тіл қатып. Жан жігіт орнынан қалай ғана жеңіл көтерілгенін білмей қалды. Су етік киіп ал деді. Ол және де ескерту жасап. Сосын жолдасына бұрыла қазан көтеруге дайындала бер. Қой да қораға келіп қалған болар. Қонақ кәдесін жасайық деді күле. Қызы да жылдам қимылдап әкесіне де жан жігітке де сулық пен су етіп даярлады. Ал шешесі пышақ алып беріп жатып, кесімді болар, қызыл бойдақты соярсың деді, жолдасына бұйыра. Жарайды деді, отағасы мақұлдық бере. Қоралы қойда беткейден құлдай жайылып қораға жақындап қалыпты. Ол кісі сәл бөгіле барып, ағашына оны қаққан еді. Жайылыстағы қойлар басын жерден көтері қораға қарай жүгіре бастады. Аздап тұз салайын, бейуаз хайуандарды алдамас болар деп, тастан салынған әдемі тошала үйге кіріп, тегешпен тұз алып шықты. Ал жан жігіт тек тұрмастың қарасын таныта

күлген көңілді бейнесі жан жігіт үшін үлкен қуаныш сыйлағандай болды. Бұл күні Анардың әкесі де шешесі де өте көңілді жүрді. Олар кешкісін екіге бөлініп қарт ойнады. Анардың әкесінің шахмат тақтасы да бар екен. Түннің бір уағына дейін шахматпен де белдесті. Анардың әкесі жақсы шахматшы екен. Ар арасында кеңесте айтып қояды. Бір әредікте, енді қарағым, әбестік көрмесең, сен саяхат үйінде ақша төліп жата бермей, ертеңнен бастап біздің үйге көшіп кел. Сен үшін айырым қазан көтеріп, от жақпаспыз. Ал мүмкіндік болса осы өңірдің ең көркем жерін көрсетейін. Бұл өлкенің күзгі көрінісі көз сүріндіреді. Қып-қызыл болып қызарған шетен мен қайың жапырағы енді-енді басына қар түсе бастаған таудың өзгеше болмысы, ұларлы жартастар өз алдына өзгеше түс алып, шабытыңды тіптен жаны түседі. Осы арадан өр тауға қарай өрлігінде елік сай атанатын шетенді сай бар. Шетен ғана емес, ұшқаты мен қарақаты, қызылқаты да туысып тұрған жер. Күнеңкөе тау еркесі еліктер жайылысқа шығады. Кейде бұлаңдаған қызыл түлкісі де көзіңе шалынады. Қып-қызыл болып жапырақ жайған шетені де, қып-қызыл еліктері де өзгеше жарасыммен әр жанды өзіне ерекше баурайды. Күзгі өзен бойы да өзгеше түскен еді. Өзен бойындағы ақталдар күзгі самалмен ырғала билесе, ақ қайың мен ақ теректің жапырағы сылдыр қағып симфония ойнайды. Осының бәрін көр, бәрінде қалам ұшына сыйдырып қайт қарағым. Ол да болса осына өлкіңе еткен үлкен еңбегін саналар, деді ойлана отырып ұзақ сөйлеп. Сол күннің ертеңінде күн жадыра башылыпты. Ұлы таудың басындағы қарда еңкейіп қалғаны айқын білінді. Анардың әкесі жан жігітпен саяхат үйіне бірге барып, жан жігітті бір жолата көшіріп әкелді. Бұл күні Анар да өте көңілді көрінді. Анардың жанарына ұялаған қуаныш табы бұл отбасына үлкен шаттық сыйлайтын сияқты. Осы бір ақ еділ жандардың ақ жарма көңілі жан жігітті шынын да тебіреністі күйге түсірді. Бұл жайды жан жігіт апасына да телефонда қуана жеткізді. Әкесі 5-6 жылдың алдында қайтыс болған еді. Содан бері жан жігіттің нағыз сырласы апасы болатын. Қуанышты көңілін басалмаған апасы жан жігітке неше қайтара «Еш уақыт адал жандарға қиянат етпе құлыным» деген сөзді қайталады. Жан жігіт ана жүрегіндегі адалдықты әптен аңғара білді. Ол кісі қайран, қарғамай деп Анарға деген күйінішін де білдіріп жатты. Қашанда ұрпақ үшін қылдай қиянатқа бармайтын ана жүрегі жан жігіттің әр уақыт табынар еді. Бұл үйге көшіп келгеніне айрықша қуанған жан жігіт бүгін де көңілді түрде жұмысына кіріскісі келген. Міне, жан жігіт түрлі бояу салынған сөмкесі мен сурет сөресін көтеріп отағасының жанына келген болатын. Ол кісі жан жігітке қарап, «Я бауырым, бүгін дүниелеріңді алмай ақ қой. Мен саған тамаша көріністі көз айдын етейін. Сосын ертеңдер жекелара жұмысыңмен алаңсыз айналысарсың», деді. Жан жігіт көтергендерін алып, үйге қарай беттегенде есік алдында әлдебір демелерді істеп жүрген Анар басын көтере оған қарады. Ол Анардың жанына таяп келіп ақырын, «Бүгін ағай көркем көріністерді таныстыратын болды», деді. Анар да басын изеп, «Білдім» дегенді жанарымен айтқандай болды. Ол енді лап етіп үйге кіріп, сәл айнала дорбаға салынған бірдемелерді әкеліп берді. Таңдана қараған жан жігіт сусындықпен дала дәмекенін бірден аңғарды. Жан жігіт «Рахмет» деп Анарға басын изеді. Анардың да жүзі бал бұл жаны оған қолын бұлғап қойды.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Мекен мелодиясы. Авторы Кемелбек Мазатбекұлы. Шақпы. Шақпымыз байлық көзі екен. Бабалар айтқан сөз екен.

алдыма бір сыймайдау өңгеріп кетер жер екен. Өзіңе бір келетін, жаны жайсаң ел екен. Бастарыңа бақ қонып, дарый берсін берекең. Қас батырдың мекені, жігіттері ер екен. Жерің бар ма шақпыдай, ұлары деген тоқтыдай. Балапан едім балауса, жігіт болдым зақпыдай. Бабамның құтты мекені, өзіңе өлең таптымай. Болмасам да жаялы, азырақ бар шоқтығай. Шақпы деген жерім ай, малы күйлі семіз ай. Саулығын бір қояйын, тоқтыта бар егіз ай. Шақпы деген өзені, ағып жаттыр теңіз ай. Арқаңда сыр салатын күнес ауданы елім ай. Шақпы көркі құдындай, төкпілейін құйындай. Ынтымағы елімнің арқаменен жұлындай. Ақыны жатыр қойныңда, таң жарық жолды ұлындай. Шақпыда қоржын толар деп, көрігін айтқан ырымдай. Боранқұл шақпы аяғы, қарашоқы қабағы. Басқы жағын сұрасаң адуынгер баяғы. Өрліп құлдап отырған берекелі қазағы. Келе жатыр мейман деп, пісіп жатыр сабан. Кіріп барсаң үйіне, ашық жарқын қабағы. Жайланып бір отырсаң, және келер тамағы. Ақсақалы ақ жүрек, бетінен сүйген баланы. Тасый берсін ырысың, шақпының қара қазаны. Түгемейді өзіңе, ақыныңның жазары. Шақпының кең мойнағы, тұлпардың бар ойнағы. Дүлдүлдің тұяғызы бар, әне жатыр сойғағы. Шақпыда бір туылған, не бір жүйрік саңлағы. Аспанына қарасаң, қыран құсы самғады. Атағы бар Шинжанға, шақпы деген жайлауы.

сары текше. Сары текше барайын сар белге, тамбайды жаңқасының қаны жерге. Күн сайын уәделесіп қойғандайын, шалдар мен жолығушы ем сары дөңді. Көтеріліп балалар қан қызуы, асырсап тайға мінген бар қызығы, мыңғырып төрт түлігі сай салаңда жаныңа шипа болар балғымызы. Мен деген таулықтардың біреуімін, тауымда кеңіген ай тынысымның, мұрныма салқын самал лебіменен, иісі келіп тұрар сүрісінің. Беткейіңде болдыртып тайғынанды, ұмытып қалушы едік қал жырауды, бәресінде соңында ғұмырының, анамда қимай сені көз жұмғанды. Құлдыйласаң шығады қызық алдан, көкпар тартып қалмаушы қызық уардан, торатының жататын тоқымында әкешімнің айшықты ізі қалған. Бабамның бай дәстүрін жаттап өтем, ұрпақтар көкейінде сақтас екен, әргімнің туған жері алтын бесік, өзіңді өр көңілмен мақтан етемін.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ол болашақ күйеуін іштей әлгі адам немесе сол жердің дәстүрлі атауына құрмет етіп, әлгі бір қыстақтыкі деп атайтын. Әлгі адамның қыстағы олардың қыстағынан шалғай емес еді. Әлгі адамның қыстағынан шығып, бір биік көпірден өтіп, оңға бұрыласың. Онан тағы жүріп, бір жайдақ көпірден өтсең, Шоумингнің қыстағына жетесің. Екі қыстақ бір үлкен әтіретке қарайды. Үлкен әтірет оның қыстағында. Елшіге табыстап, әлгі отбасына құдаласу қалың малын әкеп тастады. Киім кешекті кетін бірнеше парша кездемекен. Ішінде ши барқыт, мәуті, көк тірике, торғын торқа, тағы бір күрең қызыл үлкен шаршы жаулық бар. Ол кезде олара сіңірі шыққан керей болатын. Жағалы киім сатып алу салт қайналмай, осы нәрселер ең қымбатты қалың мал саналатын. Жаушы келеді екен дегенді естіген Шоуминг сасқанынан жалма-жан түпкүйге кіріп тасаланды. Қолымен кеудесін басып, кең тыныс алуға да батына алмады. Қыздың шешесі қалың малды тапсырып алды. Титтей де именері түрі жоқ. Жаушы кетісімен анау күрең қызыл жаулыққа түйілген нәрсені шып-шырғасын шығармай қызының алдына қойып, «Мә, мынау енеңнің үйінің саған жасаған жасау екен» деді. Көзі күлімдеп, қуанышын жасыра алмаған шешесі. Енең деген сөз Шоумингнің құлағына оғаштау сезілді. Әсіресе бұл сөздің шешесінің аузынан шығуы оған өзінен құтыла алмай отырғандай білінді. Шешесіне еркелей наразылық білдірген ол, «Шеше» деді даусын соза. «Оның дүниесі кімге керек? Алмаймын». «Алмағаның жақсы ғой, сен алмасаң мен алам. Сіңіліңнің жасауына сақтап қоямын». Шоумингнің сіңілісі де үйде болатын. Ол суырылып шығып, әлгі адамның есімін ауызға алып, оның бұл ілікке алғысыз нәрсесін кім алады? Қайтарып жіберіңдер, әпекем қорашсынды. Әкелсе жөндеп әкелсін деп айтыңдар деді. «Енді көксең аузыңды айырып тастаймын» деді. Осы шақта шешесінің қолынан нәрсені алған Шоумин. Ол сіңілісіне өкпелеңкіреді. Өкпелеңкірегені сіңілісінің қалың малдың аз көптігін ауызға алғандығы емес, қайта сіңілісінің оның есімін атағандығы еді. Ол есім оның жүрегінде жасырынып жүрген. Ол оны аялап, өзі атауға да қимайтын. Сіңілісінің қайдан естігенін кім білсін? Үлкен кішіні парықтауды, құрметтеуді білмейтін ол батпетіп айтып салды. Ол есімнің бейне оның жүрегімен белгілі байланысы бардай, сіңілісі күтпеген жерден айтып салғанда оның жүрегі шым етіп қалды. Әлгі есімнің қаймана шөп желке қыздар келсе келмес атай беретін есім еместігін сіңілісіне ұғындырып қою үшін сіңілісін келістіріп жазғырмақшы еді. Сіңілісінің аңқылда қалай болса солай сөйлей салатынын ойлап, жөпілдемеде тағы бірдемелерді айтып салмасын деп өзін тежеп қалды. Шоуминг нәрселерді өзінің абдырасына салмақшы болғанда сіңілісі ере келді. Оның ойы түйіншектің ішіндегі нендей керемет нәрсе екенін көрмекші еді. «Қайдағы керемет нәрсе? Бәрі ілік қалғысыз» деді әрине оған таңданбаған әпекесі. Ыржыңдаған сіңілісі әлгінде әпекеме қалжыңдадым деп әпекесіне қолын ұсынды. Шоуминг пәлендей бір нәрсені қорғаштағандай сіңілісіне мүлде көрсетпеді. Әуелдесең сіңілісінің қолын да тигізбеді. Ол түйіншекті абдырасына салды да сарт еткізіп құлыптап тастады. Қолын қағып тастаған сіңілісі бетінде сыйламағандай сезініп ұялып қалды. Өңін бұзып, «Кет, бақсам, сенің көңілің әлдеқашан далады екен» деді әпекесін нұсқап тұрып. «Мен кетем бе, кетпеймін бе, сенің айтқаның есеп емес. Сен кетсең де мен кетпеймін. Кім кетсе сол адам емес». Шешесі келіп әпекесі мен сіңілісіне ара түсті. Қыз атаулының бәрінің аузында айтқаны жөн бола бермейді. Кез келгенде аузын жүрегі билейді деді. Шоумин үйде жалғыз өзі қалғанда есікті жауып қойып, әлгі түйіншекті алып шықты. Ол кездемелердің қабатын ашты. Ақырын сипап көрді. Мұрнына апарып иіскеді. Онан соң кездеменің екі жағынан ұстап, үстіне оранып өлшеп, қайсысы сым тіктіруге лайық екенін, қайсысы мешпет тіктірсе әдемі болатынын көрді. Ол анау күрең қызыл жаулықты да басына салып, айнаға алайда былайда қарады. Оның жүзі күймеден жаңа түскен жас келіндей, баяғыдақ нарттай боп қызарып кеткен еді. Жас келін есіне түскенде ол қабағын түйіп, оймақтай аузын бұртитып, онша пейілдеместей бейне көрсетті. Онан соң тағы да бұл бейнесінің сиықсыздау екенін байқап, қабағын жазып, кішкене мұрнын қырлап, әнтек жымиып күліп қойды. «Сен күлме, біреудің адам

болғалы тұрсың?» деді ол өзіне өзі. «Неге екенін кім біледі? Осыны айтып көрсін», көңілі де босап сала берді. «Алаған қолым береген деген емес пе? Сол жердің салты бойынша Шуминг әлгі адамға бір шүпірек шақай тігіп беру керек. Бұл Шуминг жөнінен алғанды келелі шаруа. Ол өз өмірінде тұңғыш рет әлгі өзімен өмір бойы бірге болатын еркекке шақай тігіп бермекші. Бұл бір салт іспетті, әрі бір түрлі сынақ. Үйткені тартып өткен шақай арқылы жігіт жақ қыздың өнерін сынынан өткізіп қана қалмай, оның үстіне шақайдан оның пиғылын байқайды. Оған болған сүйіспеншілігінің қаншалық терең екенін аңғарады. Сурет салғанда қолымен суретін салу, киім тіккенде аяқ киім тігу қиынның қиыны. Шақайдың табанын сырудан қонышын шығарып біріктіріп тіккенге дейін бірнеше буынға жетті. Қайсы буыны дұрыс болмаса, бір ине қате кетсе шақай шақай болмайды. Көрсетуден ұяласың. Болашақ күйеуінің тұңғыш шақайын сөзсіз қалыңдығы өз қолымен тігуі керек. Басқа әрқандай біреудің тігуіне ине сабақ жібін қозғауына болмайды. Басқа біреу тіксе ырымдайды. Ол сол еркекке пәк еместігін аңғартады. Бұдан былайғы жақсылықтың нышаны емес. Осы тұңғыш шақай үшін сол жердегі қаншалаған қызы бар отбасылар қиындыққа жолықты десеңізші. Ана олақ қыздар шақайды жылай жүріп тігіп, тіге жүріп сөгіп, шақайды тігіп бітіргені былай тұрсын, керісінше етектерін жасқа толтырады. Шақай тігу Шуминге бұйым емес. Ол өзіне әкесі мен інісіне де шақай тіккен. Тұңғыш шақайды әлгі адамның аяғына дәл келетін етіп тіге алатынына сенеді. Әкесі мен інісіне шақай тіккенде ол бүгінгі болатын сынақты күн бұрын ойлап, іштей азынаулақ жаттыққанды. Ал міне бүгін сол сынаққа дөп келіп отыр. Ол бейне ерттеулі аттай, сақадай сай. Әрине барын тапейілімен тігеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе телефоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.

0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйгонго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында халықтың басамандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Халықтың бас амандығын бастан аяқ маңдайалды орынға қойды. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің 2026 жылғы тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқаруға пәрменді басшылық еткендігі, ғылыми қолбасшылық еткендігі жөнінде естелік. Қиын күндері болған сайын жауапкершілік арқалау сол құрылым әйгіленеді. 2026 жылғы тасқын мезгілінде еліміздің көп жерінде өртісі ерекше қатты жауын-шашын барысы болып, көптеген өзен су қоймасы қатерлі жағдайға тап болып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігі қатаң сынаққа дөп келді. Бас шужи Си Цзиньпин жауын-шашын жағдайына, тасқын жағдайына, апат жағдайына айрықша назар аударып, апатқа ұшыраған райондағы бұқараның амандығына бастан аяқ көңіл бөліп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін өзі орналастырып, өзі қолбасшылық етіп, көбірек маңызды мәжілісті басқарып ашып, маңызды нұсқау беріп, апаттан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуді талап етті. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығы мен ғылыми қолбасшылығында жер-жер тараулар ел бірлігінен бері қамал тұрғызып, сәйкесе шайқас жүргізіп, бүкіл ел жоғарыдан төменге дейін өзара қарайласып, қиындықты білек біріктіре жеңіп, тасқыннан сақтану, тасқынға қарсы аттанудың берік қорғаныс шебін құрып, іс-жүзінді әрекеттер арқылы халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою айбынды уәдесін әмәлиятта әйгіледі. Ел бірлігінен берік қамал тұрғызып, тасқыннан сақтанып, тасқынға қарсы аттанудың ырықты шайқасының жеңісіне жетті.